0: Morda ste preslišali.
1: Devetnajsta nedelja med letom. Jezus hodi po vodi. In takoj je primoral učence, da so šli v čavn in se peljali pred njim na drugo stran. Sam naj bi med tem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čavn pa se je med tem oddaljil že precej stadijo od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: prikazen je. Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel: Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On pa mu je dejal: pridi. In Peter je stopil iz čavna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: Gospod, reši me. Jezus je takoj stignil roko, ga prijel in mu dejal: malovernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čavn, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čavnu, so se mu poklonili do tal in rekli: resnično si Božji sin.
2: Devetnajsta nedelja med letom. Komentar: bodi pogumen, ne boj se. Scena današnjega evangelija spominja na neurja, ki smo jim priča vsako poletje na različnih koncih sveta. Moč ognja, vode, vetra ali kombinacije vremenskih pojavov je lahko tako silovita, da v nekaj minutah spremeni obličje zemlje oziroma podobo nekega kraja. Kljub vsej sodobni tehnologiji in vremenskim napovedim nikoli ne vemo, kateri kraji bodo prizadeti in s kakšno silo. Bodi si zaradi toče, bodi si zaradi poplav. Naravne sile so in ostajajo močnejše od človeka. Sredi viharne noči in visokih valov Genezareškega jezera Jezus hodi po vodi in gre učencem naproti. Tako v grški, kot tudi v drugih mitologijah ter v budizmu je le božanstvo tisto, ki ima oblast nad naravnimi silami. Jezusova hoja po vodi je brez dvoma izraz njegove božanske moči in narave. Ni le ozdravljal bolnikov in obujal mrtvih, temveč je obvladoval tudi naravo in njene najbolj divje pojave. Apostoli so ob različnih znamenjih Jezusove božanske narave morali doživeti tudi to, da mu naravne in kozmične sile ne morejo do živega, ampak so mu podvržene. Če na ta evangelij pogledamo z vidika konkretnih življenjskih situacij, lahko v duhu razlage tega odlomka, kakor ga razume Anselm Grün, prepoznamo tudi svoje podzavestne in skozi leta nakopičene valove nemira in viharjev. Tudi v našem notranjem svetu divjajo viharji, ki so posledica življenjskih izkušenj in ravnanj, za katerimi so ostale nezaceljene in nereflektirane rane. Začnejo se lahko že pri travmatičnih doživetjih v otroštvu, pri najstniških neprijetnosti lastne podobe ali prezgodnjih spolnih izkušenj, nadaljujejo se z razočaranji v ljubezni, pri študiju, v poklicni karieri, v odnosu z ljudmi, celo z našimi najbližjimi ali tistimi, ki smo jim v cerkvi zaupali in verjeli. Nešteto je možnosti, da se v človekov notranji svet naseli nemir, ki povzroča vihar. Ko govorimo o krizi srednjih let, imamo pogosto v mislih prav to, da nekje na statistični polovici življenja privre na dan vse tisto, kar smo dolga leta prikrivali z zunanjimi dejavnostmi in vsakodnevnimi skrbmi. Naš čovn je naš notranji svet, v katerem prebiva tudi naše telo. Jung je čovn razumel kot simbol človekovega jaza, ega. Peter pa na tej poti odkriva svoje pravo središče, sebstvo, kjer človek sreča Boga. Da bi odkrili svoje bistvo, moramo Bogu dopustiti, da prebiva v nas. Ko v svoj nemirni čon sprejmemo Jezusa Božjega Sina, se vihar pomiri. Kakor hitro pa podvomimo, da nam Bog lahko pomaga, se začnemo potapljati in nas znova preplavijo novi strahovi. Če je torej Bog stvarnik vsega stvarstva, edini, ki more obvladati naravne in kozmične sile, koliko bolj more pomiriti in razširiti naše duhovne in osebne viharje. Pri tem je odločilnega pomena naše zaupanje. Ali res verjamemo, da je Bog vsemogočen tudi v naših osebnih, velikokrat majhnih in navideznih nepomembnih stvari. Tudi vsakemu izmed nas vedno znova govori: bodi pogumen, ne boj se.
0: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Poletni večeri so kot nalašč za kulturo pod zvezdami, v Rušah pa ima takšno druženje s kulturo že dolgoletno tradicijo. V edinstvenem ambientu kamnitega amfiteatra pod goroj, kot rečejo, bo tudi leto zaživel letni Ode Ruše. Festival že desetletja povezuje gledališče, glasbo, humor in druge kulturne dogodke, ter v Ruše seveda privablja obiskovalce od blizu in daleč. Tudi letošnji program prinaša precej raznoliko dogajanje, nekaj zelo zvenečih imen, zato smo pred mikrofon danes povabili direktorico javnega zavoda Športni park Ruše, vodjo letnega odra Ruše, Lucija Tomšič je z nami. Lucija, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Dobrodošli, s pozdravi iz Ruš. Hvala lepa za povabilo, z veseljem sem tukaj pri vas v teh čudovitih krajih.
3: Tako je, mi bomo z veseljem prisluhnili, kaj se bo letos v okviru letnega odra Ruše dogajalo. Vemo iz preteklih let, da zmeraj imate spremljevalno dogajanje, veliko se dogaja tako za otroke, za vse generacije in zmeraj tudi kakšna zveneča imena. Gre pa pri letnem odru Ruše pravzaprav zdaj že za eno takšno stalnico, 27. bo že letos, ne? Brez tega festivala si verjetno v Rušah več ne znate poletje predstavljati.
4: Ja, tako je. Že 27. festival letni Ode Ruše, na katerega smo zelo ponosni, saj pritegne veliko obiskovalcev, ne samo lokalnih, tudi širše iz Slovenije, pa tudi iz tujine. In seveda se potrudimo nekako oživiti to naše čudovito prizorišče pod Pohorjem, ki je res nekaj edinstvenega. In tako seveda smo tudi letos pripravili številne dogodke, koncerte, o katerih zagotovo bova še kako rekle.
3: Res je. Tole glavno prizorišče, seveda še nekaj drugih, ne? Torej tole tradicionalno okolje, kot mu vi rečete, letno gledališče, ne? Tukaj je na takšna krasna akustika verjetno, ne?
4: Ja, zelo je posebno, v bistvu že ta naravni amfiteater, v bistvu sredi gozda, daje vsemu, kar se tam zgodi, nek poseben čar, neko romantično vzdušje se vedno spostavi in pač to botruje temu, da so ti koncerti in predstave res nekaj posebnega, v bistvu rečemo, da je treba to doživeti, potem pa lahko sam rečeš.
3: Sicer pa ima tole letno gledališče kar eno takšno bogato zgodovino. Kakšen je danes pogled na to dediščino teh ruških gledaliških iger?
4: Ja, v bistvu to je res bogata zgodovina. To letno gledališče pod goroj je bilo zgrajeno že leta 1931. Takrat s prostovoljnim delom lokalnega prebivalstva in pač privabljajo številne tudi oddaleč, dejansko bi rekli, obiskovalce, dejansko na predstavah je bilo tudi več kot 6000 gledalcev in prav posebni vlak je vozil iz Maribora. Mm-hmm. Torej to tudi dosti pove o tem in seveda s tem festivalom želimo nadaljevati to tradicijo in predvsem ohranjati ta čar, bi rekla, tega prizorišča, res edinstvenega.
3: Zdaj, čez poletje se pravzaprav tudi tukaj na Štajerskem lahko rečemo zvrsti kar nekaj takšnih večdnevnih dogodkov, festivalov, različni občinski prazniki in tako naprej. Kar nekaj se dogaja, ampak kaj bi pa vi rekli, zakaj pa je letni odr Ruše tako poseben, da ga je vredno obiskati?
4: V prvi vrsti zagotovo zaradi samega prizorišča. Ne? V drugi vrsti pa tudi ne, v bistvu dejansko zelo bogat program, ki se potrudimo, torej konec poletja, ko dejansko smo vsi že z dopustov, vsi festivali so bolj ali manj mimo, nekako, da še to poletje podaljšamo, vas zato povabimo v Ruše, kjer je res bogat program tako za otroke, kot za odrasle, dosti brezplačnega dogajanja, dosti tudi neke avtorske glasbe, ustvarjanja, tako da se splača priti okoli.
3: Mogoče podrobne zdaj pogledava tale program, pravzaprav bo festival potekal od 14. pa do 23. avgusta, kar nekaj dni zanimivega dogajanja. Več prizorišč za tale letno gledališče, tale glavni odr sva že omenili, kje se še bo dogajalo?
4: Ja, glavno prizorišče je zagotovo gledališče pod goroj, kjer so koncerti in predstave, drugače pa je dosti spremljevalnega programa, zdaj največ smo ga umestili seveda na prenovljen trg pred občino Ruše in pa potem tudi rok tržnica, samo čez cesto, dejansko vse na enem mestu, tako da se lahko sprehodite med prizorišči, potem tudi Dom kulture Ruše, tako da se v celih Rušah dogaja.
3: Tako da boste izkoristili tole infrastrukturo, kolikor se le da. Pa če pogledava torej podrobne, kaj se bo dogajalo na trgu, torej pred občino?
4: Ja, na trgu se bo v bistvu takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest. To je dejansko, bomo rekli, praznik ustvarjanja glasbe, mladih kantautorjev, tekmovanje, česar se zelo veselimo, to bo potekalo dva dni. In prvi večer bo z nami šansonjer Jure Ivanušič, drugi večer pa seveda Djurin in pa seveda bodo nastopili mladi avtori, kantautori, ki sami ustvarijo besedilo in glasbo in ki so bili izbrani za zlato, srebrno in bronasto kanto. Tako da to je res tudi nekaj posebnega, to oddajo snema tudi Radio Televizija Slovenija, tako da je potem tudi možen dostop in pogledati v arhivu.
3: Zdaj predlagam, da morda preden greva na tale glavni oder, tam bodo tista bolj zveneča imena, če tako rečeva, seveda pa prav vsi nastopi, ki se bodo v okviru festivala zgodili zelo zanimivi in privlačni. Glavni oder pa bo ponudil nekaj več morda, kar se tega tiče, pa bova z enim glasbenim predahom malce namignili, velja.

0: Pravi orkestar s pesmijo Odlazim, z menoj pa v studiu Lucija Tomšič. Letni oder Ruše je današnja tema oddaje Aktualno. In Lucija, rekli sva, da s tem glasbenim predahom že malce namigneva na bogato dogajanje na glavnem odru. Letni oder Ruše 2026 torej spet prinaša nekaj zvenečih imen. Kaj pripravljate na glavnem odru?
1: Ja, najbolj zveneče ime so ravno Plavi orkestar, to je koncert v petek 21. avgusta. Dejansko človek bi težko verjel, glede na to, da res gostimo zveneča imena, ampak še niso bili pri nas. Tako da se jih res veselimo. Drugače pa začnemo na glavnem odru z večerom muzikala, društvo Only Jams v torek 18. avgusta, potem za njimi v sredo kulturno društvo Toneta Partliča, Pekre, Limbuš, Mama je umrla dvakrat, in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremiero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek smo rekli Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja. Za njimi v soboto 22. avgusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas, in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo, sklapo Sebeniko v nedeljo 23. avgusta.
0: Tako, za te koncerte na glavnem odru so potrebne vstopnice, kaj ne?
1: Tako je. Glavno prizorišče so potrebne vstopnice in sicer jih lahko kupite na spletni strani letnioder.si, na recepciji športnega parka Ruše ali pač uro pred predstavo oziroma koncertom.
0: Malce bova namignili, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice bomo podelili kakšno vstopnico, tako da, drage poslušalke, dragi poslušalci, predlagam, da spremljate naš jutranji program tale teden in pa tudi na Facebooku, če imam prave informacije, tako da spremljate nas tudi tam, Radio Slovenske Gorice, to pravi je naša stran. Lucija, to je torej glavni oder, sicer pa, kar se tiče spremljevalnega programa, ki je res, res zelo bogat, sva prej omenili samo Kantfest, mi je pa še veliko drugega, ne?
1: Tako je, morda omenim prav program za otroke, ki smo mu letos dali še posebni podarek, ker smo dobili nazaj v upravljanje tudi kulturo in tisti, ki malo poznajo Ruše in športni park Ruše, vedo, da je včasih v okviru Cezama živela Lučka, otroški abonma, in tako smo jo nazaj oživili in ji dali mesto tudi na trgu pred občino Ruše z Lučkinim odrom, kjer se bo odvile številne delavnice, predstave za otroke, glasbene ustvarjalnice, pohorska pravljica in pa seveda smo ponosni tudi na, bi rekla, mednarodno sodelovanje. Se bomo gostili gledališče iz Italije v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor. Tako da te vse predstave so pa brezplačne.
0: To, kar je spremljevalni program, tudi številni koncerti, kaj ne?
1: Tudi številni koncerti, z nami bo Adi Smolar, pa Lauženki, ki jih bolj poznajo Rušani, brez njih tudi ni več letnega odra, Burjana in band, Leonard, Patrik Prelc in band. V glavnem vsak večer se bo odvil nek koncert.
0: In pa tisti, ki jih v Slovenskih Goricah malo bolje poznamo, če ste prej Rušane omenili akustični orgazem, to pa je prihajajo tukaj za srčja Slovenskih Goric. Tako da vidim, da se povezujete tudi med občinami med seboj. Otroški program smo omenili, kaj pa rok tržnica?
1: Ja, rok tržnica je tudi nostalgija, ki spremlja festival. Tudi mu rečemo plac nostalgije in spominov, tam bo DJ Pala vrtel glasbo iz vinilk, kar je res tudi posebno za doživeti in videti. In pa vsak večer oziroma tri večere zaporedoma se bodo odvili tudi pravi rock koncerti, blues koncerti, tako da se splača prit. Z nami bodo Dogma, No Name, Blues Band in Carneoli.
0: Tako. In pa potem še omeniva poletni oder, to je tudi posebej dogajanje.
1: Ja, ker nam je nekak dolg čas potem, ne, po vsem tem dogajanju, bi radi tudi v nekem stilu recimo zaključili naš festival in sicer v soboto 29. avgusta, družinski dan športa, nekako da zaključimo poletje, se pripravimo na šolo, rečemo, ne, in to predstavlja tudi zaključek naših brezplačnih veslanj, ki jih imamo vsak četrtek v Rušah, in pa torej dogodek se odvije s koncertom, številnimi delavnicami za otroke, s predstavitvijo veslanj na čolnarni pod športnim parkom Ruše.
0: Tako. Letni oder Ruše 2026, torej od 14. do 23. avgusta, tale poletni oder, sva rekli potem bolj proti koncu avgusta, res imate pestro v Rušah čez poletje, ni vam dolg čas in seveda velja lepo povabilo, ne, tudi našim poslušalkam in poslušalcem, da se vam pridružijo.
1: Tako je, lepo vabim seveda vse poslušalke in poslušalce, da pridete v Ruše med 14. in 23. avgustom, da vidite, kje se dogaja vso to, vse te prireditve in koncerti pod Pohorjem, torej med Pohorjem in Dravo, tako rečemo.
0: Če bi si želeli sami pogledati pa celotni program, pa mislim, da na spletu najdemo, ne?
1: Tako je, na spletni strani letnioder.si si lahko pogledate program po dnevih, naložena je tudi programska knjižica, ker je vse opisano podrobno, tudi kje so parkirišča, kje kupite vstopnice, kje nas najdete, vse informacije, telefonske številke in pa na Facebook strani Letni oder nas lahko spremljate, ker so vse informacije dnevno podane.
0: Ja. Ob tako bogatem dogajanju ni nenavadno, da sva pa nekaj spustili, to pa je še posebej likovna kolonija tudi v okviru festivala.
1: Ja, letos smo se nekako odločili tudi za likovno kolonijo, ki bo potekala v sklopu festivala in pa seveda potem tudi razstava v nedeljo 23. avgusta, tako da še malo umetniško obarvamo te naše Ruše.
0: Ja, zdaj vseeno gre, Lucija, za prireditve na proste. So tukaj kakšni rezervni načrti, če se glede vremena kaj zalomi?
1: Ja, za enkrat moram reči, da smo imeli vedno srečo, tako da se zanašamo na lepo vreme. Sicer pa manjše prireditve, otroški oder se predstavlja v Kantfest, se predstavljajo v Dom kulture v primeru slabega vremena, večji koncerti pa imamo že tudi izkušnje, da v primeru dežja se lahko še posebej izjemno zanimivi za doživeti. Če pa bi bilo res slabo vreme, pa se potem to prestavi in to sproti tudi obveščamo na Facebook strani.
0: Tako da, spremljamo tole. Morda omeniva še tole, da seveda pri pripravi takšnega festivala, takšnega bogatega dogajanja sodeluje verjetno veliko ljudi, tudi v ozadju, prostovoljcev, drugih sodelavcev, verjetno je kar nekaj, ne?
1: Ja, najbolj veseli smo vsako leto prostovoljcev, ki jih je tudi letos več kot 30 različnih starosti, predvsem pa so to mladi, ki imajo nekako tudi prvo izkušnjo z organizacijo tako velikega dogodka, kot je festival. In smo jim zelo hvaležni, da pridejo in pomagajo, ker nekako, se veste, javni zavod je vedno omejen, tako finančno kot kadrovsko, si brez njih ne znamo predstavljati več festivala. Sicer pa nam seveda pomaga tudi občina Ruše, režijski obrat Ruše, vsa društva, lokalno tudi posamezniki, tako da smo vsem zelo hvaležni, da stopimo skupaj.
0: Uh-huh. Festival je zdaj že zelo blizu, z začetkom dogajanja, še iščete, kakšne prostovoljce so še dobrodošli?
1: Ja, seveda, še vedno se lahko prijavijo, prijavnico najdejo na spletni strani letnioder.si, če pa tudi lahko pokličejo na informacije športnega parka Ruše, tako da vabljeni vsi, ki vas zanima, malo pogled v ozadje in pa seveda bomo hvaležni za vsako pomoč.
0: Kakšne so izkušnje iz preteklih let, kaj kar se tiče obiska, je vsako leto bolj obiskano?
1: Ja, festival je kar medijsko odmeven, ne, že poteka seveda 27. leto, potrudimo se tudi, da privabimo zveneča imena, tako da obiskovalce je lahko rečem vsako leto več, pa tudi poletje je, kar nas tudi nekako potegne ven iz domov, v naravo, kar tu v Rušah zagotovo je ne manjka. Torej narava, umetnost, koncerti, doživetje, se splača prit.
0: Ja, festival Letni oder Ruše, torej samo ponovim, od 14. do 23. avgusta bo več kot bogato dogajanje, kot smo slišali na trgu, pa na drugih prizoriščih, tudi poseben Lučkin oder in pa seveda glavni oder na tem znamenitem letnem gledališču v naravnem okolju, kjer bomo med drugim lahko videli in slišali tudi Plavi orkestar, Bigfoot Mamo in pa seveda druge zanimive goste. Lucija, lepa hvala za obisk v studiju, naj festival uspe in uživajte v vseh teh dneh pestrega dogajanja.
1: Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za lepe želje, naj se uresničijo in pa vabljeni v Ruše.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
0: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Potres z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je zahteval najmanj 111 življenj. 87 je poškodovanih, je sporočil predsednik države. Njegova vlada je ob tem razglasila izredne razmere. Pomoč so Kolumbiji že ponudili nekateri voditelji držav v regiji. Pomagati je pripravljena tudi Evropska unija. V Veliko Britanijo je na gumijastem čovnu čez Rokavski preliv včeraj prispelo 230 migrantov, kar je največje število ljudi zabeleženo pri pričkanju na tej poti v enem plovilu, so poročali francoski reševalci in britanski mediji. Med pribežniki je bilo tudi več kot 20 otrok. Velika Britanija si že dlje časa prizadeva preprečiti nevarna pričkanja po morju, zaradi katerih je v zadnjih letih na obale jugovzhodne Anglije letno prispelo več 10 tisoč migrantov. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do ključno 17. avgusta. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je v skladu z metodologijo oblikovanja cen programov v vrtcih potrdil predlagano ekonomsko ceno vrtca pri osnovni šoli Jožeta Hudeleza Jurovski Dol. V novem šolskem letu 2026-2027 bo v vrtcu oblikovanih 5 oddelkov in en polovični oddelek, občinski svet pa je odobril tudi povečanje normativa v vseh oddelkih. Nova ekonomska cena za prvo starostno obdobje bo znašala 770 evrov, kar predstavlja približno 10-odstotno povišanje, za drugo starostno obdobje pa 624 evrov oziroma približno 5-odstotno povišanje. Nove cene bodo začele veljati 1. septembra. Po pojasnilih ravnateljice Vesne Briznik je dvig cen nujen, saj bi v nasprotnem primeru zavod posloval z izgubo. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je opravil drugo vzorčenje zgodnih in srednje poznih sort grozdja. Prvi rezultati kažejo, da grozdje letos dozoreva hitreje kot lani. Zaradi pomankanja padavin je poprična masa 100 jagod nižja. Nadaljna vzorčenja bodo pomembna za določitev optimalnega roka trgatve glede na sorto ter želeni stil in kakovost vina. Letošnja vinska letina se tako razvija nekoliko hitreje, kot smo bili vajeni lani. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno, pravijo vremenoslovci, popoldne bodo plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Danes temperature od 30 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 19 in čez dan jutri od 28 do 33. Obeti v četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Lenart v Slovenskih Goricah v tem trenutku 21 stopinj Celzija, Maribor po zadnjih podatkih 19, Murska Sobota 20, Ljubljana 20, Portorož 22 in Kredarica 12 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Večjih posebnosti na cestah tukaj na našem koncu v tem trenutku ni, zagotovo pa previdno pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici ter na mejnem prehodu Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, Spodnja Polskava in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 5 minut je čez 6.
3: Politje. na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radia Slovenske Gorice. Danes je torek, 11. august. Ura kaže 6:10, v vaši družbi pa sem Mojca Vrčko. Prebujamo se v nov poletni dan, ki bo tudi danes precej vroč. Če ste že zgodaj na nogah, izkoristite nekoliko prijetnejše jutranje temperature, saj se bo čez dan živo srebro znova povzpelo visoko. Vročina namreč še ne bo popustila, vremenoslovci pa opozarjajo na veliko toplotno obremenitev tudi danes. Kljub temu pa se ponekod obeta tudi neka svežitve, predvsem v popodanskem času lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lokalno nekoliko ohladile ozračje in vse za kratek čas morda prinesle. Pore potrebno osvežitev tukaj v Slovenskih Goricah kaže, da bi lahko kakšna takšna ploha bila tam okoli 15-16 ure približno nekje. Zato ne pozabite še vedno danes v tem vročem dnevu, ki se nam obeta, tako kot zmeraj opozarjamo, zadostno količino tekočine, poiščite senco, kadar je le mogoče in si vzemite trenutek za oddih, tudi ko je to mogoče. Naj bo današnji dan prijeten, varen in čim manj vroč. Ostanite seveda pa tudi v naši družbi, želim vam lepo jutro in uspešen začetek dneva.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Mogoče bi kdo klav, jaz bi pol brašiča bi.
2: Mi imamo za prodat rajs,
3: jaz bi pa prodala sedežno garnituro.
2: Bi kupili enega konja do 10 let, nekje stare.
4: Imam nekaj drž za prodat.
2: Dodam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: Nič 90, 74, 44.

0: Kam, kdaj.
1: V rubriki Kam, kdaj tudi danes preverimo, katerih dogodkov se boste lahko udeležili v prihajajočih dneh. V Slovenskih Goricah, morda pa tudi malce širše. Koledar dogodkov najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si, poiščete pa zavihek Kam, kdaj. Ta petek se nadaljujejo prireditve v sklopu Len Arta, torej poletne prireditve v Lenartu, in v center Voličine prihaja Adi Smolar. Ta petek 14. avgusta ob 20. uri. V sklopu Len Arta do konca meseca med odmevnejšimi dogodki še Koala Voice v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu, to bo pa v petek 21. avgusta ob 20. Sicer pa se ta teden začenja tudi letni oder Ruše in na glavnem odru pod Goroj, letno gledališče pod Goroj. Prihodni teden prihajajo zveneča imena, najprej v četrtek 20. avgusta Norišnica, gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika. V predstavi se nekako sprehodimo skozi koledarsko leto poprečnega Slovenca, od novoletnih zaobljub, smučanja v Avstriji, planice, prvomajskega zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali, obisko veselic, Martinovega, kolin in tako naprej. Torej vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. V sklopu letnega odra Ruše 2026, torej prihodni teden v četrtek 20. avgusta, Norišnica Matjaža Javšnika. Potem pa že naslednji dan, 21. avgusta, torej v petek, Plavi orkestar, prav tako na letnem gledališču pod Goroj v Rušah. V soboto Bigfoot Mama ob 21. uri in vstopnice za vse te dogodke so že v predprodaji. Na spletni strani Šport Ruše jih najdete. Naš koledar dogodkov, kot smo že omenili, najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam, kdaj. Na vse prireditve, ki smo jih omenili, pa ste v imenu organizatorjev seveda tudi prijazno vabljeni. Kam, kdaj.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Med tem, kar reperčke zanima, čigava je krona, mene zanima, koliko imamo še ozona.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Tri minute so čez pol sedmo, lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice. Danes je 11. avgust in za marsikoga je to samo še en poletni dan, a ljubitelji filma in komedije se na ta datum spomnijo človeka, ki je znal nasmejati skoraj ves svet. Na današnji dan pred 12 leti, torej leta 2014, je umrl Robin Williams, star pa je bil komaj 63 let. In čeprav je od njegove smrti minilo že več kot desetletje, je občutek, kot da njegov glas še zmeraj nekje z nami. Morda zato, ker je za seboj pustil toliko filmov, toliko likov in toliko trenutkov, ki jih znamo skoraj na pamet. Robin Williams je bil eden tistih igralcev, ki jih je bilo težko spraviti v eno samo kategorijo. Bil je komik, igralec, improvizator, človek z neverjetno energijo. Širša javnost ga je najprej zlobila kot nenavadnega vesoljca Morka v seriji Mork and Mindy, potem pa je prišel Hollywood in vloge, ki so ga zapisale v filmsko zgodovino. Morning Vietnam, Društvo mrtvih pesnikov, Miss Doubtfire, Aladdin, kjer je posodil glas Genie oziroma duhu iz svetilke, pa Jumanji in seveda dobri Will Hunting, za katerega je prejel Oscarja za stransko moško vlogo. Toda pri Robinu Williamsu je bilo nekaj posebnega. Znal je biti popolnoma nor, glasen, hiter in nepredvidljiv, v naslednjem trenutku pa neverjetno tih, nežen in čustven. In prav zato so ga ljudje imeli radi. V Društvu mrtvih pesnikov je kot profesor John Keating generacijam gledalcev pustil sporočilo, da moramo življenje zares živeti in si upati pogledati nanj z drugačne perspektive. In morda je prav to ena najlepših stvari, ki jih je pustil za seboj. Ne samo smeh, ampak občutek, da je življenje vredno doživeti, da je včasih dobro biti malo drugačen in da lahko nekaj besed izrečenih v pravem trenutku človeku ostane v spominu za zmeraj. Zanimivo je tudi, da je bil človek, ki je na odru in pred kamero znal skoraj neomejeno proizvajati smeh, v zasebnem življenju precej bolj kompleksen. Po njegovi smrti se je veliko govorilo o njegovih osebnih stiskah in duševnem zdravju. Kasnejše preiskave pa so pokazale tudi, da je imel bolezenske spremembe povezane s tako imenovano Levijevo telesno demenco. In tukaj je morda najpomembnejše sporočilo današnjega spomina nanj, včasih človeka, ki se največ smeji, ne poznamo tako dobro, kot mislimo. Včasih nekdo, ki spravlja v smeh tisoče ljudi, tudi sam nosi svoje bitke. Zato je prav, da se Robina Williamsa danes ne spominjamo samo kot človeka, ki nas je znal nasmejati. Spomnimo se ga kot igralca, ki je znal pokazati ogromno človeškosti. Kot človeka, ki je ustvaril like, s katerimi smo odraščali. In kot nekoga, ki nas je svojim delom opomnil, da se za nasmehom lahko skriva marsikaj, česar ne vidimo. Ko je leta 2014 umrl, se je od njega poslovilo ogromno ljudi po vsem svetu. Takratni ameriški predsednik Barack Obama je v izjavi zapisal, da je bil Williams one of a kind, torej človek, kakršnega ni bilo mogoče zamenjati. In mislim, da je to kar dober opis. Robin Williams je bil res eden tistih. Danes ga lahko zato počastimo na najbolj preprost način, s filmom, z nasmehom, morda pa tudi tako, da nekomu polepšamo dan. Ker če nas je Robin Williams česa naučil, je to zagotovo moč smeha. In če danes večer naletite na katerega od njegovih filmov, si ga le privoščite. Za nekaj ur se vrnite v svet Robina Williamsa, človeka, ki je znal nasmejati milijone in ki ga tudi 12 let po njegovi smrti še vedno pogrešamo.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes. Danes je torek, 11. avgust in to je 223. dan v letu. Do novega leta ostaja 642 dni. Sončni vzhod je bil točno ob 6. uri, zašlo pa bo sonce ob 20:13 minut. Nekaj posebnih dnevov danes. Na Japonskem danes praznujejo dan gora, tako imenovani Mountain Day, državni praznik, namenjen spoštovanju narave in gora. Uvedli so ga leta 2016. V Čadu danes zaznamujejo dan neodvisnosti, saj je država 11. augusta 1960 postala neodvisna od Francije. Ljubitelji glasbe pogosto menjajo pa 11. august 1973 kot enega od simboličnih rojstnih dni hip-hop kulture, ko je DJ Kool Herc v Bronxu pravil zabavom, ki velja za začetek tega glasbenega gibanja. Kdo pa danes, torej 11. augusta, goduje? Godujejo Ekvici, ki je bil opat, Suzana Mučenka in pa Klara Asiška, redovna ustanoviteljica. Klara se je rodila leta 1194 v Asisiju. Začudeno je opazovala spremembo v življenju 12 let starejšega Frančiška. Njegova odpoved vsakršnemu imetju je postala tudi njen ideal. Z 18 leti je leta 1212 pobegnila od doma in odšla k Frančišku v Porciunkulsko kapelo na ravnici pod Asisijem. Po legendi naj bi Frančišek odrezal dolge lase, potem pa je izročil redovno oblačilo in pajčolan. Klarin bek iz bogatstva v uboštvu je bilo rojstvo reda Klaris, drugega reda svetega Frančiška. Sestro Nežo sta se naselili ob cerkvici svetega Damjana, kjer je sčasoma nastal majhen samostan. V naslednjih letih se je Klari pridružilo veliko število mladih žena. Leta 1216 je papež Inocenc III. Redovni ustanoviteljici dodelil privilegij uboštva. Klara, ki je bila že od otroštva slabotnega zdravja, je bila od leta 1224 dokončno priklenjena na bolniško posteljo. Od tot je doživljala, kako se je njen red vedno bolj širil. Legenda pripoveduje o številnih Klarinih čudežih. Leta 1240 in leta 1941 je uspelo obvarovati samostan svetega Damjana pred saracenskimi napadi. Malo pred smrtjo, 9. avgusta 1253, je papež Inocenc IV. Potrdil njeno redovno vodilo. Sveto Klaro so najprej pokopali v cerkvi svetega Gregorja v Asisiju. Papež Aleksander IV. Je 15. avgusta 1255, dve leti po njeni smrti, Klaro razglasil za svetnico. Ko je bila leta 1265 dograjena cerkev, posvečena njej, so tja prenesli tudi njene posmrtne ostanke. V kripti počiva še danes nerazpadlo telo. Ime Klara izhaja iz latinskega imena Klara, ki ga razlagajo iz latinskega pridevnika Klara v pomenih glasna, jasna, zvonka, svetla, čista, bistra, slavna. Vsem današnjim godovnicam, pa tudi vsem, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Pogledamo še v zgodovino današnjega dne 11. avgusta. Leta 1805 je Franc I. po vsej avstrijski monarhiji uzakonil osnovno šolanje. Leta 1892 pa so v Avstro-Ogrski upeljali enotno valuto Avstro-Ogrsko krono. Leta 1919 je bila na današnji dan sprejeta ustava Weimarske republike. V Združenih državah Amerike pa so leta 1934 prav na današnji dan v zvezni zapor na otoku Alcatraz prispeli prvi jetniki. Leta 1938 je bil izdan odlok o ustanovitvi Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je tako postala tretja jugoslovanska znanstvena akademija.

Leta 1972 so se z juga Vietnama umaknili še zadnji ameriški vojaki. Zveza NATO je leta 2003 na današnji dan prevzela poveljstvo nad mirovnimi silami v Afganistanu, kar je bila v 54 letih obstoja zveze prva operacija zunaj Evrope. Leta 2003 pa je vročinski val v Franciji zahteval več kot 140 žrtev. Na današnji dan leta 1943 se je rodil pakistanski general in predsednik Pervez Musharraf. Kot deseti predsednik je odstopil avgusta 2008, nasledil pa ga je Asif Ali Zardari. Leta 1956 je na današnji dan umrl ameriški slikar Jackson Pollock, pomemben ustvarjalec abstraktne umetnosti. Leta 2000 so v njegovem življenju posneli film z Edom Harrisom v glavni vlogi, ki je za svojo predstavo prejel nominacijo za Oskarja. Toliko o današnjem dnevu, 11. avgustu, dodajamo pa še reklo. Kruha ne naredi moka, pač pa roka. Danes.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah, velika ponudba strojev AGM, mulčerji, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Madžarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISM premijeja Petra Madžara. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Baka je bil v letih med 1991 in 2008 sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Predsednik Madžarskega vrhovnega sodišča je bil dve leti, do leta 2011, ko ga je dal Orban odstaviti, ker je ostro kritiziral njegovo reformo pravosodja. Papež Leon XIV. Se bo konec septembra med obiskom Francije srečal tudi z žrtvami zlorab duhovščine, so v petek sporočili iz Vatikana. Ta tema bo na nek način prisotna tudi v Lourdu, se bodo ob njegovem obisku v svetišču prekriti vsi mozaiki nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, proti kateremu teče postopek zaradi domnevnih spolnih in psiholoških zlorab več redovnic. Na parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, za njo bi glas oddalo 23,3% vprašanih. Sledijo Gibanje Svoboda z 20,3% podporo, Trojček Nova Slovenija, SLS in Fokus 7,6% glasov, Levica s 5,7% podporo, SD s 5,4% in Demokrati 4,2%. Piratsko stranko bi obkrožilo 3,5% vprašanih, Resnico pa 2,4%. Anketirani so bolje ocenili delo vlade in državnega zbora. Srednja ocena dela vlade znaša 2,71, državnega zbora 2,58. Na barometru priljubljenosti politiko so anketiranci najvišjo oceno namenili predsednici republike Nataši Pirc Musar, čeprav je ocena slabša kot pred mesecem dni. Na avtobusni postaji Maribor na Mlinski ulici so se začela pripravljalna dela za postavitev polnilne infrastrukture za električna vozila javnega potniškega prometa. Namestili bodo 10 polnilnic, ki bodo namenjene predvsem nočnemu polnjenju električnih avtobusov, minibusov in kombiniranih vozil. Tako bodo vozila vsako jutro pripravljena za redne linije, polnjenje pa bo potekalo v času manjše obremenitve elektroenergetskega omrežja. Naložba je del širše elektrifikacije mariborskega javnega prevoza. Do konca prihodnega leta bo vozni park vsegal 36 električnih avtobusov, več drugih električnih vozil. Cilj mestne občine Maribor pa je, da do leta 2033 vzpostavi popolnoma zeleni javni potniški promet. V Gornji Radgoni so uspešno zaključili modernizacijo javne poti na Ptujski cesti mimo domačije Kežman. Dotrajan makadamski odsek v dolžini približno 240 metrov je zamenjala sodobna asfaltirana cesta, široka 3 metre. Ob asfaltiranju so uredili tudi odvodnjavanje, ki bo omogočilo učinkovitejše odvajanje meteornih voda, podaljšalo življenjsko dobo cestišča in zmanjšalo možnost poškod ob slabem vremenu. Z naložbo so izboljšali pogoje za vsakodnevno uporabo ceste ter povečali prometno varnost za vse udeležence. Na občini podarijo, da bodo tudi v prihodnje nadaljevali s posodobitvami cestne infrastrukture in vlaganjem v lokalne prometne povezave, s katerimi želijo izboljšati kakovost bivanja občank in občanov. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Danes temperature od 30 do 36, jutri zjutraj 14 do 19 in čez dan od 28 do 33. Obeti, v četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Lenart v Slovenskih Goricah v tem trenutku 21 stopinj Celzija, Maribor po zadnjih podatkih 19, Murska Sobota tudi 19, Ljubljana 20, Portorož 21 in Kredarica delno oblačno 12 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Dela potekajo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez sedmo.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: 10 minut je čez sedmo, še ena urica našega jutranjega mozaika. V vaši družbi sem še zmeraj Mojca Vrčko. In kaj pripravljamo v tej urici? Danes je 11. avgust, datum, ki ima za ljubitelje glasbe poseben pomen. Pred več kot 50 leti se je namreč na eni poletni zabavi v Bronxu začela zgodba, ki je za zmeraj spremenila glasbo, ples, modo tudi in pa seveda kulturo. Govorimo o hip-hopu. V tej uri bomo torej zavrteli tudi kakšno hip-hop zgodbo in se spomnili, kako ko je iz nekaj gramofonov in dobre ideje nastala globalna kultura. Potem pa bomo pogledali še nekoliko bolj nemirno smer. V zadnjih tednih so svet pretresali močni potresi, zato bomo v naših presnetih nasvetih preverili, zakaj se zemlja sploh trese, ali je potres mogoče napovedati in predvsem, ali bi vedeli, kaj storiti, če bi se tla začela tresti prav zdaj. Pozabili bomo tudi na nekaj starih mitov, izvedeli, zakaj vratni podboj ni več nujno najboljše zavetje in si zapomnili tri preproste besede, ki vam lahko nekega dne rešijo življenje. Ostanite z nami, vse to torej v prihajajoči urici jutranjega mozaika, danes torej praznujemo rojstvo hip-hopa, potem pa preverjamo, kako pripravljeni smo na trenutek, ko se začne tresti zemlja.

0: danes.
1: Današnji 11. avgust je poseben datum za vse ljubitelje glasbe, saj ga mnogi štejejo za simbolični rojstni dan hip-hop kulture. Vrnimo se za trenutek v leto 1973 v newyorško četrt Bronx. Takrat je mladi DJ jamajških korenin, DJ Kool Herc, na zabavi v stanovanskem bloku na Sedgwick Avenue naredil nekaj, kar je spremenilo glasbeno zgodovino. Opazil je, da plesalci najbolj uživajo v instrumentalnih delih skladb v tako imenovanih breakih. Zato je s pomočjo dveh gramofonov te dele pesmi podaljševal in jih vrtel znova in znova. Nastal je nov zvok, ob njem pa tudi nova kultura. Hip-hop namreč ni samo glasba, že od začetka je združeval DJ-je, MC-je oziroma reperje, breakdance, plesalce in grafitarje. Bil je glas mladih iz mestnih sosesk, način izražanja, pripovedovanja zgodb in ustvarjalnosti. Iz lokalnega gibanja v Bronxu se je v nekaj desetletjih razvil v globalni kulturni fenomen. Danes hip-hop posluša Slušajo milijoni ljudi po vsem svetu. Vpliva na glasbo, modo, ples, film in celo način komuniciranja. Od prvih zabav v New Yorku do največjih stadionov in pretočnih platform je prehodil izjemno pot. Tudi v Sloveniji ima hip-hop dolgo in zanimivo zgodbo. Že v 90-ih letih so se pojavili prvi izvajalci, ki so repali v slovenščini in dokazali, da lahko ta glasbeni izraz odlično zaživi tudi v našem jeziku. Danes pa imamo celo vrsto ustvarjalcev, ki polnijo koncertne dvorane in osvajajo vrhove glasbenih lestvic. Zanimivo je, da se je vse skupaj začelo na eni sami poletni zabavi. Nihče takrat ni mogel vedeti, da bo nekaj gramofonov, dobra ideja in energija mladih ustvarila kulturo, ki bo več kot pol stoletja pozneje še vedno navdihovala nove generacije. Zato lahko danes brez slabe vesti rečemo, vse najboljše hip-hop in hvala za ritme, zgodbe in ustvarjalnost, ki že več kot 50 let odmevajo po vsem svetu.
0: Danes.
1: Od poletne zabave v Bronxu leta 1973 do danes je hip-hop torej prehodil neverjetno pot. Iz lokalnega gibanja je zrasel svetovni fenomen, ki povezuje različne generacije, jezike in zgodbe. Zdaj pa dve skladbi, ki vsaka na svoj način kaže ta moč hip-hopa. Ena tuja, to bo Eminem z legendarno Lose Yourself, potem pa še Leopold I., pravzaprav reper, hip-hoper s koreninami seveda v Gornji Radgoni, tukaj na našem lepem Štajerskem, Prekmurju, Pomurju, pravzaprav ga imamo tukaj za svojega.
2: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

koncert. Razen Penu, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Toto je jutro na Rádiu Slovenské Budice.
1: Točno pol 8 je ura, to prvo polovico, če tako rečemo, te urice jutranjega mozaika smo namenili hip-hopu, drugo polovico pa namenjamo potresom. Namreč v zadnjih tednih se na različnih koncih sveta precej govorilo o potresih ravno in če imate občutek, da jih je v zadnjem času nenavadno veliko, niste edini. Ko se v kratkem času zvrsti več močnejših potresov, jih seveda tudi precej bolj opazimo, še posebej danes, ko seveda informacije z drugega konca sveta do nas pridejo praktično v nekaj minutah. Najbolj in tudi najbolj tragičen primer prihaja iz Kolumbije. Včeraj 10. avgusta je zahodni del države stresel močan potres magnitudo približno 7,4. Epicenter je bil v bližini mesta San Jose del Palmar. Tresenje pa so čutili na zelo širokem območju, tudi v Bogoti. Potres je povzročil rušenje stavb in veliko škodo. Po zadnjih poročilih je umrlo več kot 100 ljudi. In prav takšni dogodki nas spomnijo, kako hitro se lahko popolnoma običajen dan spremeni. Če pa pogledamo nekaj dni oziroma tednov nazaj, vidimo, da potresi niso bili omejeni samo na Južno Ameriko. Konec julija je bilo precej potresne aktivnosti tudi na območju Japonske. Na območju Kjušuja je bilo 28. julija zabeleženih več potresov, med njimi tudi potres magnitudo 6,8, sledili so še nekoliko šibkejši. Istega dne so bili potresi zabeleženi tudi na območju Kitajske, Indonezije, pa Čila, Mehike in drugih delov sveta. To je pomembno podariti, potresi se pravzaprav dogajajo ves čas, zemlja ni nikoli popolnoma mirna. Vsak dan se izmološke postaje po svetu zaznajo ogromno tresljajev, velika večina pa je tako šibkih, da jih ljudje sploh ne občutimo. Ko pa pride potres z magnitudo 6, 7 ali celo več, je zgodba popolnoma drugačna. In potem se pojavi vprašanje, ki se ga ob takšnih novicah verjetno zastavi marsikdo, ali to pomeni, da je zemlja trenutno bolj potresno aktivna kot običajno. To ni nujno. To, da v nekaj dneh slišimo za več močnih potresov na različnih koncih sveta, še ne pomeni, da so ti potresi med seboj povezani. Zemljina skorja je sestavljena iz ogromnih tektonskih plošč, ki se ves čas premikajo in potresi so seveda naravni del tega procesa. Poleg tega danes za potrese izvemo skoraj takoj, če se nekaj zgodi na Japonskem, Kolumbiji ali nekje sredi Tihega oceana, lahko o tem beremo skoraj v istem dnevu. Pred nekaj desetletji bi za marsikaterega od teh dogodkov izvedeli precej pozneje, ali pa sploh ne. Zato občutek, da se potresi dogajajo povsod in ves čas še ne pomeni, da se zemlja nenadoma odločila postati bolj nemirna, pomeni pa nekaj drugega, da je dobro vedeti, kaj se zgodi, ko se tla začnejo tresti. Kaj pravzaprav povzroči potres, zakaj se ogromne skale pod našimi nogami nenadoma premaknejo in zakaj nekateri deli sveta potrese doživljajo veliko pogosteje kot drugi. Vse to bomo slišali še v nadaljevanju našega programa.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. 6 minute čez pol osmo, obljubili smo, da preverimo, zakaj se Zemlja trese. Predstavljajte si, da bi bila Zemlja velikanska sestavljanka. Na njenem površju niso vsi deli pritrjeni skupaj v eno samo trdno lupino. Zunanja plast Zemlje je razdeljena na velike kose, ki jim pravimo tektonske plošče. To seveda poznate. In tukaj postane stvar zanimiva. Te plošče se ves čas pravzaprav premikajo. Zelo počasi, približno tako hitro, kot rastejo naši nohti. Nekatere se med seboj oddaljujejo, druge trčijo, tretje pa drsijo druga ob drugi. In prav tam, kjer se te plošče stikajo, se zgodi velik del svetovne potresne aktivnosti. Ampak zakaj? Predstavljajte si dve ogromni skali, ki jo poskušamo premakniti eno mimo druge. Površini nista gladki, imata razpoke, izbokline, nepravilnosti. Zato se lahko nekaj časa zatikata. Plošči se želita premakniti, vendar jo trenje zadržuje. Medtem se v kamninah kopiči pa energija in potem pride trenutek, ko je napetost prevelika. Kamnine nenadoma popustijo oziroma se premaknejo vzdolž preloma. Takrat se sprosti ogromna količina energije in ta energija potuje skozi zemljo v obliki seizmičnih valov. Mi jih občutimo kot tresenje tal. To je potres. In zdaj ena zanimivost, potres se ne začne nujno tik pod mestom, kjer ga ljudje najbolj občutijo. Mesto, kjer se v notranjosti zemlje začne prelom in sproščanje energije, imenujemo žarišče oziroma hipocenter, epicenter. Točka na površju neposredno nad njim, torej pa je epicenter. Zato lahko v novicah slišite, da je bil epicenter potresa na nekem območju, ljudje pa so tresenje čutili tudi več 100 km stran. Kako močan bo potres in kako veliko škodo bo povzročil, je odvisno od več stvari. Pomembna je njegova magnituda, pa tudi globina potresa, oddaljenost od nas, vrsta tal in predvsem kakovost ter odpornost stavb. In tukaj pridemo do zanimivega paradoksa. Močan potres ne pomeni nujno največje katastrofe. Če se zelo močan potres zgodi globoko pod morjem in daleč od naselij, so posledice lahko precej manjše kot pri nekoliko šibkejšem potresu, ki se zgodi tik ob velikem mestu z ranljivimi stavbami. Zato pri potresih ni pomembna samo številka, ki jo slišimo v novicah. Pomembno je tudi, kje se je zgodil. In še ena stvar, ki jo je dobro vedeti, potres v danes

delu govorili o tem, kaj narediti, če se zgodi nekaj, česar si nihče ne želi, če se tla začnejo tresti ravno takrat, ko ste vi doma, v službi, trgovini ali pa celo v avtomobilu. Kaj je prva stvar, ki jo naredimo in katerim nasvetom, ki smo jih poslušali od babic in dedkov, danes nikakor ne smemo več verjeti. Ostanite z nami v nadaljevanju, torej presneti nasveti.

Presneti na sveti. V zadnjih tednih in mesecih so novice iz različnih delov sveta pogosto spremljali tudi potresi. Nekateri so povzročili zgolj preplah, drugi pa žal tudi veliko škode in človeških žrtev. Ko takšne novice spremljamo po radiju, televiziji ali spletu, si pogosto rečemo, dobro, da se to ne dogaja pri nas. Pa je to res? Danes bomo pri Presnetih na sveti govorili o enem najbolj nepredvidljivih naravnih pojavov. O potresih in predvsem o tem, kako ravnati, če se nekega dne tla pod nami začnejo tresti. Morda ne tukaj pri nas v Slovenskih Goricah, morda pa boste kje na kakšnem dopustu, pa se kaj takšnega pripeti. Potresi so posebni zato, ker se za razliko od neuri, vročinskih valov ali poplav običajno torej ne pridejo z opozorilom. Nimamo nekaj ur ali nekaj dni časa za pripravo, vse se zgodi v nekaj sekundah. In ravno zaradi tega je pomembno, da poznamo osnovna pravila. Zanimivo je, da raziskave kažejo, da večina ljudi verjame, da bi v primeru potresa ravnala pravilno, ko pa pride do dejanskega tresenja tal, pogosto prevlada panika, pač takšna je človeška narava. Naši možgani so programirani za hitro reakcijo. Ko zaznamo nevarnost, želimo pobegniti in prav to je pogosto prva napaka. Veliko ljudi je bilo v šoli ali doma naučenih, da je med potresom najbolje stati v vratnem podboju. To priporočilo izvira iz časov starejših zgradb, kjer so bili podboji pogosto eden najtrdnejših delov konstrukcije. No, današnje stavbe so zasnovane drugače. Strokovnjaki zato poudarjajo, da vrata niso več samoumevno najvarnejšo mesto. Kaj pa je? Po svetu velja preprosto pravilo treh korakov. Spusti se, pokri se, drži se. Ko začutite tresenje, se najprej spustite na tla. S tem preprečite, da bi vas sunki podrli. Nato poiščete zaščito pod trdno mizo ali drugim stabilnim kosom pohištva. Če ga ni v bližini, si z rokami zaščitite glavo in pa vrat. Nato pa ostanite na mestu in se držite zavetja, dokler tresenje ne preneha. Zakaj je to tako pomembno?

ker največ poškodb med potresi pogosto ne povzročijo porušene stavbe. Presenetljivo veliko ljudi se poškoduje zaradi padajočih predmetov. Pomislite samo na vse, kar imamo doma na policah. Knjige, lončnice, okraske, televizorje, kuhinske elemente ne nazadnje ogledala. Vse to lahko med močnim tresenjem pade ali se premakne. Prav zato strokovnjaki svetujejo, da doma težje omare pritrdimo na steno, težke predmete pa shranjujemo na nižjih policah. In zdaj drugo vprašanje. Kaj naredi večina ljudi, ko začuti potres? Ja, steče proti izhodu. To se sicer sliši logično, vendar je lahko zelo nevarno. Če ste v večstanovanjski stavbi, šoli, trgovskem centru ali pisarni, se lahko v nekaj sekundah na stopniščih in hodnikih ustvari gneča. Ljudje se prerivajo, spotikajo, padajo. Poleg tega lahko ravno med premikanjem pride do poškodb zaradi padajočih predmetov ali razbitega stekla. Zato velja splošno pravilo, če ste v notranjosti, ostanite v notranjosti. Če ste zunaj, ostanite zunaj. Če ste na prostem, se umaknite stran od stavb, dreves, električnih drogov in drugih objektov, ki bi se lahko porušili ali poškodovali. Kaj pa avtomobil? Če vas potres ujame med vožnjo, varno ustavite ob cesti in ostanite v vozilu. Izogibajte se mostovom, predorom, nadvozom, daljnovodom. Veliko ljudi se sprašuje pa tudi o dvigalih. Odgovor je zelo preprost. Med potresom dvigala ne uporabljamo. Če pride do izpada elektrike ali poškodbe mehanizma, lahko ostanemo ujeti ravno v trenutku, ko se reševalne službe najbolj obremenjene. Poglejmo še nekaj zanimivih mitov. Eden najbolj priljubljenih pravi, da živali vedno vedo, da prihaja potres. Zgodbe o tem obstajajo že stoletja. Psi naj bi postali nemirni, mačke naj bi pobegnile, ptice pa nenadoma zapustile območje. Res je, da so znanstveniki opazili posamezne nenavadne odzive živali pred nekaterimi potresi, vendar do danes ni bilo mogoče dokazati, da bi živali potrese napovedovale zanesljivo in dosledno. Torej, če vaš pes nenadoma začne lajati, to še ne pomeni, da prihaja potres, morda je le opazil sosedovega mačka. Drugi mit pravi, da veliko manjših potresov prepreči enega velikega. To se sliši sicer smiselno, kot da bi zemlja sproti spuščala energijo. To, da se izmologi opozarjajo, da žal ni tako preprosto. Majhni potresi sprostijo le zelo majhen del nakopičene energije. Zato njihova prisotnost ne pomeni, da močnejšega potresa ne bo. In zdaj vprašanje, ki ga pogosto slišimo v Sloveniji, ali sploh živimo mi na potresno nevarnem območju? Odgovor je da. Slovenija sicer ne spada med najbolj ogrožene države na svetu, vendar ležimo na območju, kjer se stikajo različne geološke strukture. Naša zgodovina pozna več močnih potresov. Najbolj znan je gotovo ljubljanski potres leta 1895. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, vendar je povzročilo ogromno škode. Poškodovanih je bilo več tisoč stavb in prav ob nova po potresu je močno zaznamovala razvoj Ljubljane. Tudi prebivalci Posoča se dobro spomnijo potresov iz let 1976, 1998 in pa 2004. Zato je dobro vedeti še nekaj. Vsako gospodinstvo bi moralo imeti pripravljen osnovni komplet za nujne primere. Ne gre za nič posebnega, nekaj vode, osnovna zdravila, svetilka, rezervne baterije, polnilec za telefon, pomembni dokumenti in osnovni pripomočki za prvo pomoč. Upamo seveda, da tega nikoli ne bomo potrebovali, a velja staro pravilo, bolje pripravljen kot presenečen. In za konec še mali presneti preizkus. Predstavljajte si, da doma gledate televizijo. Nenadoma se začne tresti lestenec. Slišite ropot iz kuhinje, tla vibrirajo. Kaj naredite? Stečete proti vratom, skočite v dvigalo ali se spustite na tla, zaščitite glavo in poiščete zavetje. Pravilen odgovor poznate. Torej, spusti se, pokri se, drži se. Tri preproste besede, ki jih je vredno ohraniti v spominu. Ker potres ne vpraša, kdaj imamo čas. Ne vpraša, ali smo pripravljeni in ne pošlje opozorila. Ko pride, pa štejejo sekunde. In še današnji končni presneti na svet, ki je preprost, torej ne živimo v strahu pred potresi, živimo pa z znanjem, ki nam lahko nekega dne pomaga zaščititi sebe in svoje najbližje. Presneti na sveti.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Potres z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je zahteval najmanj 111 življenj. 87 je poškodovanih, je sporočil predsednik države. Njegova vlada je ob tem razglasila izredne razmere. Pomoč so Kolumbiji že ponudili nekateri voditelji držav v regiji. Pomagati je pripravljena tudi Evropska unija. V Veliko Britanijo je na gumijastem čovnu čez Rokavski preliv včeraj prispelo 230 migrantov, kar je največje število ljudi zabeleženo pri pričkanju na tej poti v enem plovilu, so poročali francoski reševalci in britanski mediji. Med pribežniki je bilo tudi več kot 20 otrok. Velika Britanija si že dlje časa prizadeva preprečiti nevarna pričkanja po morju, zaradi katerih je v zadnjih letih na obale jugovzhodne Anglije letno prispelo več 10 tisoč migrantov. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je v skladu z metodologijo oblikovanja cen programov v vrtcih potrdil predlagano ekonomsko ceno vrtca pri osnovni šoli Jožeta Hudolesa Jurovski Dol. V novem šolskem letu 2026-27 bo v vrtcu oblikovanih 5 oddelkov in en polovični oddelek, občinski svet pa je odobril tudi povečanje normativa v vseh oddelkih. Nova ekonomska cena za prvo starostno obdobje bo znašala 770 evrov, kar predstavlja približno 10-odstotno povišanje, za drugo starostno obdobje pa 624 evrov oziroma približno 5-odstotno povišanje. Nove cene bodo začele veljati 1. septembra. Po pojasnili ravnateljice Vesne Breznik, je dvig cen nujen, saj bi v nasprotnem primeru zavod posloval z izgubo. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je opravil drugo vzorčenje zgodnih in srednje poznih sort grozdja. Prvi rezultati kažejo, da grozdje letos dozoreva hitreje kot lani. Zaradi pomankanja padavin je poprična masa 100 jagod nižja. Nadaljna vzorčenja bodo pomembna za določitev optimalnega roka trgatve glede na sorto, ter želeni stil in kakovost vina. Letošnja vinska letina se tako razvija nekoliko hitreje, kot smo bili vajeni lani. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno, pravijo vremenoslovci, popoldne bodo plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Danes temperature od 30 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 19 in čez dan jutri od 28 do 33. Obeti v četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
2: Prometne informacije.
1: Večjih posebnosti na cestah tukaj na našem koncu v tem trenutku ni, zagotovo pa previdno pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici ter na mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, Spodnja Polskava in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice,

0: Izlet na splet.
1: Lepo povabljeni na našo spletno stran www.rsg.si. V teh dneh lahko prebirate naslednje novice. Gasilska zveza Lenart pridobila sredstva za novo gasilsko platformo. David Rihtarič se odpravlja na svetovno prvenstvo v ultrakolesarjenju okoli Avstrije. Protitočno letalo letos letelo že 17-krat. Postavitev klopoca Sveti Trojici, ki je bila pretekli konec tedna, in kmetijstvo v primežu suše in vročinskih valov. Sicer pa na naši spletni strani najdete še druge vsebine, naprimer arhiv oddaj, ki si jih lahko sami torej odprete, poslušate, ponudbo malic, kakšno fotogalerijo iz preteklosti si lahko ogledate, tudi kakšno morsko dogodivščino, ki se je zgodila z radijem Slovenske Gorice in našimi poslušalci, torej v preteklih letih, pa tudi za vihek kam kdaj, kjer najdete koledar dogodkov. Tam najdete prireditve, ki se v teh dneh odvijajo ali se bodo odvile v Slovenskih Goricah, pa tudi širše. In danes vas še posebej povabimo na eno od teh prireditev, oziroma pravzaprav bo kar več kot teden dni trajajoče dogajanje. To je seveda letni oder Ruše 2026. Po letni večeri vemo, so kot nalaž za kulturo pod zvezdami in v Rušah ima takšno druženje že dolgoletno tradicijo. Saj letni oder Ruše v pravzaprav edinstvenem ambijentu kamnitega amfiteatra, ki so ga poimenovali Pod goroj, že skoraj 30 letje povezuje gledališče, glasbo, humor in številne druge kulturne dogodke. No, festival letni oder Ruše tudi letos prinaša zelo raznolik program, nekaj zelo zvenečih imen in pa številne spremljevalne dogodke za vse generacije. Več o tem nam je povedala direktorica javnega zavoda Športni park Ruše in vodja festivala letni oder Ruše, Lucija Tomšič.
2: Je že 27. festival letni oder Ruše, na katerega smo zelo ponosni, saj pritegne veliko obiskovalcev, ne samo lokalnih, tudi širše iz Slovenije, pa tudi iz tujine. Zelo je posebno, v bistvu že ta naravni amfiteater, v bistvu sredi gozda, daje vsemu, kar se tam zgodi, nek poseben čar, neko romantično vzdušje se vedno spostavi in pač to botruje temu, da so ti koncerti in predstave res nekaj posebnega, v bistvu rečemo, da je treba to doživeti, potem pa lahko sam rečeš. In seveda se potrudimo nekako oživiti to naše čudovito prizorišče pod Pohorjem, ki je res nekaj edinstvenega. In tako seveda smo tudi letos pripravili številne dogodke, koncerte.
1: 27. festival letni oder Ruše bo potekal od 14. do 23. avgusta. Dogajanje pa bo razporejeno na več prizoriščih.
2: Glavno prizorišče je zagotovo gledališče Pod goroj, kjer so koncerti in predstave, drugače pa je dosti spremljevalnega programa, zdaj največ smo ga umestili seveda na prenovljen trg pred občino Ruše in pa potem tudi rok tržnica, samo čez cesto, dejansko vse na enem mestu, tako da se lahko sprehodite med prizorišči, potem tudi Dom kulture Ruše, tako da se v celih Rušah dogaja. Na trgu se bo takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest, številni koncerti, z nami bo Adi Smolar, pa Lauženki, ki jih bolj poznajo Rušani, brez njih tudi ni več letnega odra, Burjana in band, Leonard, Patrik Prelc in band, v glavnem vsak večer se bo odvil nek koncert. Drugače pa začnemo na glavnem odru z večerom muzikala, društvo Only Jams, v torek 18. augusta, potem za njimi v sredo kulturno društvo Toneta Partliča, Pekre, Limbuš, Mama je umrla dvakrat, in pa domačin pride, Matjaž Javšnik s predpremijero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. augusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas, in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo, sklapo Sebeniko v nedeljo 23. augusta. Morda omenim program za otroke, ki smo mu letos dali še posebni podarek, ker smo dobili nazaj v upravljanje tudi kulturo, in tisti, ki malo poznajo Ruše in športni park Ruše, vedo, da je včasih v okviru cest zama živela Lučka, otroški abonma, in tako smo jo nazaj oživili in ji dali mesto tudi na trgu pred občino Ruše z Lučkinim odrom, kjer se bo odvile številne delavnice, predstave za otroke, glasbene ustvarjalnice.
1: Kaj pa rok tržnica?
2: Ja, rok tržnica je tudi nostalgija, ki spremlja festival, tudi mu rečemo plat plac nostalgije in spominov. Tam bo DJ Pala vrtel glasbo iz vinilk, kar je res tudi posebno za doživeti in videti. In pa vsak večer oziroma tri večere zaporedoma se bodo odvili tudi pravi rock koncerti, blues koncerti, tako da se splača priti. Z nami bodo Dogma, No Name, Blues Band in Karneoli.
0: Izlet na splet.
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice. Čas je za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice. Za njo bodo poskrbeli fehtarji. Fehtarji so zasedba, ki prisega na dobro voljo, poskočne melodije in pristno slovensko zabavno glasbo. Njihove pesmi pogosto združujejo elemente narodno-zabavne glasbe, sodobnega popa in tistega posebnega občutka za druženje, zaradi katerega hitro zaživijo na veselicah, zabavah in radijskih valovih. Sladka kot bonbon. Pove že sam naslov veliko. Skladba je igriva, lahkotna in namenjena trenutkom, ko se želimo nasmejati, zapeti in uživati v družbi. In takšne pesmi so kot nalašč za poletne dni, ko je več časa za druženje, sproščene pogovore in kakšno prijetno presenečenje. Fehtarji svojo energijo dokazujejo, da glasba ni samo melodija, ampak tudi občutek. Občutek za prijateljstvo, veselje in skupnost. Zda to naj bo zdaj z nami nekaj sladkega za ušesa. Fehtarji in skladba Sladka kot bonbon.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Točno 7 minut je čez pol deveto. Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice. Danes je 11. avgust in če ste upali, da bo vročinski val končno nekoliko popustil, boste morali še malo počakati. Tudi danes nas namreč čaka zelo vroč dan, ponekod pa se bo temperatura približala 38 stopinjam Celzija, a vendarle prihaja tudi nekaj osvežitve, predvsem v obliki krajevnih ploh in neviht. Vročina bo torej danes še vztrajala, velika toplotna obremenitev ne bo zajela le primorske, ampak tudi nižinske dele notranjosti Slovenije. Še posebej vroče bo danes na Goriškem, kjer bi se lahko temperatura povzpela vse do 38 stopinj Celzija. Tudi drugod po nižinah bo zelo vroče, zato bo popoldne za marsikoga precej naporno. Večji del dneva bo sicer prevladovalo sončno vreme, pravijo vremenoslovci, vendar se bo zaradi močnega segrevanja ozračje ponekod začelo spreminjati, predvsem nad hribovitimi in zahodnimi predeli lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte. In prav te bodo za nekatere predstavljale vsaj kratkotrajno rešitev pred vročino. A pozor, nevihta še ne pomeni, da bo osvežitev zajela celotno državo, pa da vi ne bodo krajevne, pravijo vremenoslovci, kar pomeni, da lahko na enem območju temperatura v nekaj minutah občutno pade, le nekaj kilometrov stran pa bo še naprej sijalo sonce in ustrajala vročina. Ob nevihtah je zato možna tudi hitra sprememba vremena z močnejšimi nalivi in pa sunki vetra. Kaj vremenoslovci pravijo danes za Slovenske Gorice? V tem trenutku imamo v Lenartu 25 stopinj Celzija. Najviše naj bi se danes pri nas temperature povzpele do 32 stopinj. Možna bo kakšna kaplja dežja, sicer je verjetnost majhna. Nekje tam okoli 16. 17. ure, če bo prišla kakšna osvežitev, ni pa seveda nujno, tudi za včerajšnje popoldne je kazalo, da bo, pa potem ni bilo, le malce oblačno,

Ja, čeprav bo današnji dan še izrazito poleten, pa vremenoslovci vendarle napovedujejo nekoliko bolj prijetne dni, torej v prihodnjih dneh. Občutnejši predah od vročine naj bi prišel, kot smo tudi že povedali, sredi tedna, ko bodo temperature predvsem notranjosti države nekoliko nižje. Do takrat pa velja senca, dovolj tekočine, saj že veste in čim manj izpostavljena soncu v najbolj vročem delu dneva. Posebej previdni naj bodo starejši otroci in seveda vsi, ki imajo zdravstvene težave ali so pri delu izpostavljeni visokim temperaturam. Torej, danes nas čaka še en zelo vroč dan, osvežitev pa prihaja, vendar za zdaj še ne povsod in ne za vse. Če pa se odpravljate na pot ali na izlet v naravo, pa zagotovo spremljate torej aktualno vremensko napoved in predvsem ne podcenjujte vročine. Ostanite z nami, nadaljevanje našega programa preverjamo današnjo ponudbo malic.

Čas je, da preverimo, kaj bomo lahko danes dobrega jedli. Pogledali bomo v gostilno 29 v Lenartu, Lenaški hram, v Vinsko trto v Ličini ter pizzerijo Agato v Lenartu. Malice si lahko vsak trenutek pogledate tudi sami na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom malice. Mi pa torej zdaj pogledamo danes v gostilni 29, dnevna juha, svinski kotlet v jurčkovi omaki, kruhov cmok, solata, ocvrti piščančji trakci s kosmiči, dolar čips, solata, govej golaž s polento ter pizza.

0: Kmečka. Svinjski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek vsak dan, pa ligni po pariško ali tržaško tudi za malico vsak dan od svrcir, vse to s prilogo in solato. Želočkova kisla juha je vsak dan v ponudbi pa bograč in solata s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, telefonska številka pa je 02 720 62 81. Lenarški hram danes ponujajo gobovo juho, svinjski dunajski zrezek, priloga in solata, piščančji zrezek v omaki, pečen piščanec, vse to s prilogo in solato, makaroni z mesom in pa bograč. Cena malice je 6,50 € in posebna ponudba ob torkih, torej tudi danes in pa ob četrtkih, cenejše malice za upokojence le 5,50 €. Malice strežajo med 00:30 in 1:30, odprti pa so od ponedeljka do petka med 7:15, sobote, nedelje in praznike imajo zaprto. Telefonska številka 051 316 733. Gremo v Ličino, v gostilno pizzerijo Vinska trta, danes ponujajo dnevno juho, piščančji zrezek po pariško, riž solata, ocvrti kaneloni s šunko in sirom pomfri solata, pišekova solata in pa pica istriana v današnji ponudbi. Stalna ponudba malic, pica klasika, pečena po strju, dunajski zrezek, perutničke ali rebrca iz krušne peči, piščančji zrezek z žara, vse to s prilogo in solato. Malice strežejo med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka pa je 02 720 27 72. In še pizzerija Agata v Lenartu danes v torek ponujajo dnevno juho, čevapčiči v lepini, pečena paprika, kajmak, piščančji zrezek v vrtnarski omaki, riž solata, makaroni z mesom, solata, tukaj bo zraven sladica in pa pica lovska tudi danes za malico. Vsak dan pa ponujajo še dunajski ali pariški zrezek, je lahko svinski, porani ali piščančji, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, špagete po bolonsko, solatni krožnik s piščančjimi trakci, ocvrtimi ali na žaru, solatni krožnik s tuno in pa pico Agata. Cena malice je 7,50 € z juho 8 €. Malice strežejo med 10 in 14 uro. Njihova telefonska številka pa 030 220 220. To je današnja ponudba malic. Kot smo že omenili, si jo lahko tudi sami pogledate na naši spletni strani www.rsg.si. Mi pa vam le še zaželimo dober tek.
1: Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si. Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Madžarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA, premijeja Petra Madžara. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Baka je bil v letih med 1991 in 2008 sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Predsednik Madžarskega vrhovnega sodišča je bil dve leti, do leta 2011, ko ga je dal Orban odstaviti, ker je ostro kritiziral njegovo reformo pravosodja. Papež Leon XIV. Se bo konec septembra med obiskom Francije srečal tudi z žrtvami zlorab duhovščine, so v petek sporočili iz Vatikana. Ta tema bo na nek način prisotna tudi v Lurdu, se bodo ob njegovem obisku v svetišču prekriti vsi mozaiki nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, proti kateremu teče postopek zaradi domnevnih spolnih in psiholoških zlorab več redovnic. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, za njo bi glas oddalo 23,3% vprašanih. Sledijo Gibanje Svoboda z 20,3% podporo, Trojček Nova Slovenija, SLS in Fokus 7,6% glasov, Levica s 5,7% podporo, SD s 5,4% in Demokrati 4,2%. Piratsko stranko bi obkrožilo 3,5% vprašanih, Resnico pa 2,4%. Anketirani so bolje ocenili delo vlade in državnega zbora. Srednja ocena dela vlade znaša 2,71, državnega zbora 2,58. Na barometru priljubljenosti politiko so anketiranci najvišjo oceno namenili predsednici republike Nataši Pirc Musar, čeprav je ocena slabša kot pred mesecem dni. Na avtobusni postaji Maribor na Mlinski ulici so se začela pripravljalna dela za postavitev polnilne infrastrukture za električna vozila javnega potniškega prometa. Namestili bodo 10 polnilnic, ki bodo namenjene predvsem nočnemu polnjenju električnih avtobusov, minibusov in kombiniranih vozil. Tako bodo vozila vsako jutro pripravljena za redne linije, polnjenje pa bo potekalo v času manjše obremenitve elektroenergetskega omrežja. Naložba je del širše elektrifikacije mariborskega javnega prevoza. Do konca prihodnjega leta bo vozni park vsegal 36 električnih avtobusov, več drugih električnih vozil. Cilj mestne občine Maribor pa je, da do leta 2033 vzpostavi popolnoma zeleni javni potniški promet. V Gornji Radgoni so uspešno zaključili modernizacijo javne poti na Ptujski cesti mimo domačije Kežman. Dotrajan makadamski odsek v dolžini približno 240 metrov je zamenjala sodobna asfaltirana cesta, široka 3 metre. Ob asfaltiranju so uredili tudi odvodnjavanje, ki bo omogočilo učinkovitejše odvajanje meteornih voda, podaljšalo življenjsko dobo cestišča in zmanjšalo možnost poškodb ob slabem vremenu. Z naložbo so izboljšali pogoje za vsakodnevno uporabo ceste ter povečali prometno varnost za vse udeležence. Na občini podarjajo, da bodo tudi v prihodnje nadaljevali s posodobitvami cestne infrastrukture in vlaganjem v lokalne prometne povezave, s katerimi želijo izboljšati kakovost bivanja občank in občanov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Danes temperature od 30 do 36, jutri zjutraj od 14 do 19 in čez dan od 28 do 33. Obeti, v četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konicami pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Dela potekajo v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Lepo pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v rubriki Mali oglasi, v rubriki, v kateri lahko torej nam zaupate, kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, skratka v vseh teh primerih zares lepo vabljeni v našo družbo. 090 74 44 pa telefonska številka, na katero je potrebno poklicati.

0: E torej, lepo vabljeni v našo družbo, če imate kaj za podariti, kupiti, prodati, tudi če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, je razlog, da pokličete na nič 90 74 44 še toliko večji, tako da ja, zakaj pa ne bi že v tem današnjem sončnem oziroma vročem dopodnevu sklenili kako zares dobro in pošteno kopčijo ter si še dodatno polepšali današnji torek 11. august. No, nekdo pa je sedaj v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, kmetija Špegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek 14. 8. pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, Hoče Pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Hvala, srečno.
0: Torej, vaša telefonska številka 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic. Srečno, nasvidenje. Nič 41 442 162, telefonska številka poslušalke.

0: Ja, ponovno je glasno zazvonilo v našem studiu za voljo novega klica. Dober dan.
1: Dober dan. Predam Bihca, limuzin, križam s metalcom, star dobre 3 mesece, na telefon 031 840 282.
0: Nič 31, 840, 282.
1: Nasvidenje.
0: Nasvidenje, hvala za klic. Nič 31, 84, nič 282, telefonska številka poslušalca, tukaj pa je nov klic. Dober dan.
2: Dober dan. Prodamo rdečo vino, okrog 500 litrov, obrajde na telefonsko številko nič 31, 827-876, okolica Svetega Jurija ob Ščavnici.
0: Telefonska številka pa nič 31-827-876.
2: Tako, hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, nasvidenje, srečno. Nič 31-827-876 pa kot rečeno, torej telefonska številka poslušalca, no klici pa se takole vrstijo eden za drugim, tukaj je nov. Dobar dan.
3: Dobar dan, na prodaj so mešana drva debelo kalana. To je hrast, brest pa jesen. Možna je dostava, so pa na 33 in pa meterske. Na telefonsko številko nič 31 779 612. Hvala lepa.
0: Nič 31 779 612, telefonska številka, oziroma nič 31 779 612. Torej in nov klic, pozdravljeni.
4: Dobar dan. Na prodaj so odojke na številko 040 761 246.
0: Nič 40, 761, 246.
4: Tako, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam. Nasvidenje, srečno. Nič 4, nič 7, 6, 1, 2, 4, 6, pa telefonska številka, ki nam jo je takole zaupal poslušalec. Ja, vstopili pa smo v zadnjo minuto današnjega prvega termina malih oglasov, tako da zadnje povabilo v tem dopodnevu, da se nam pridružite in zaupate vaš mali oglas na nič 90 74 44. No, mali oglasi pa seveda danes ponovno še ob 12. uri in 10 minut, ko boste tudi imeli priložnost, da nas pokličete in sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo. Nič 90 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni oddaji Aktualno. Peter Leopold, človek, ki je več desetletij aktivno soustvarjal razvoj kraja, od vodenja krajevne skupnosti in sodelovanja pri pomembnih projektih do delovanja v času osamosvajanja Slovenije, pa na področju vinogradništva seveda, pa društvenega življenja nasplošno. Za svoj dolgoletni prispevek je prejel tudi naziv častni občan občine Sveta Trojica. S Petrom Leopoldom se bomo pogovarjali o njegovi življenjski poti, spremembah v Sveti Trojici in pogledih na prihodnost, seveda tudi občine. Lepo pozdravljeni in iskrene čestitke o prejetem priznanju.
2: Ja, hvala za čestitko, pa tudi dober dan.
1: Vesela sem, da se spet srečamo v našem studiu. Ob občinskem prazniku ste torej prejeli naziv častni občan občine Sveta Trojica. Kaj vam je tistem trenutku, ko ste izvedeli za priznanje, šinilo v misli najprej?
2: Ja, o sebi tak nekaj narad ne govorim, ampak vseeno, tu je pa najvišje priznanje, ki ga nekaj občan lahko dobi. Jaz ne poznam višjega priznanja, kot je častni občan. Tega je v naši upravne note ali pa tudi v Sloveniji kar malo. Da pa priješ do tega naziva, pa vseeno moraš nekaj pokazati v svojem življenju.
1: In seveda bova o tem, zakaj ste tole prejeli v današnji daji več povedala, tako da, gospod Leopold, zdaj ste za zmere zapisani v zgodovino občine Sveta Trojica. No, to pa ste že lahko malce ponosni, kaj ne?
2: Ja, jaz se rečem v krajevni skupnosti Sveta Trojica. Kajti takrat smo predsednik skupčine in takrat imam reči, da je bilo zelo težko. Mogli smo se naslanjati na lastne vire, pa seveda na naše občane. Takrat smo imeli dva referendum oziroma prispevke. Eden je bil obvezen s pogodbami, ker smo se zavezali, da smo sofinancirali razvoj. Mi seveda v Trojici pa smo še šli zraven od hiše do hiše, od krajana do krajana in še dodatno zaprosili dodatna finančna sredstva, da smo lahko takrat krajano skupnost, kar tak bi lahko rekli, da nas dobro vodili, tudi precej razvoja je bilo. Vse je poznano, da krajana skupnost Sveta Trojica kot eno od najbolj razviti teh sedmih krajevnih skupnosti, bi je takratnjo občine Lenart.
1: Tako, znamo pa več imen, ne? Vse ste skozi dali, ne? Sveta Trojica, pa Gradišče, pa spet Sveta Trojica.
2: Ja, mi rečemo vedno Sveta Trojica. Čeravno je zakonsko bilo rečeno, vse, kar je bilo svetlo, je moglo zginiti. Takrat smo seveda pač uradno pisali Gradišče, ampak seveda, ko je bila prva možnost, smo to spremenili in vrnili nazaj prvotni naziv Sveta Trojica. Tako takšna in je potem tudi prepoznavna.
1: Časi so se takrat precej spremenili, danes veliko pri razvoju občin, krajevnih skupnosti, krajev, govorimo o evropskih in državnih sredstvih. Takrat pa ste veliko, to ste zdaj že sami malce omenili, ne veliko projektov izvajali samo prispevkom krajanov in njihovim prostovoljnim delom. Je bila takrat pomembna tale pripravljenost ljudi, ne, da sami prispevajo k razvoju kraja?
2: Jaz mislim, da v tisti časi, kot smo še bile krajevne skupnosti, je bilo zelo pomembno, kako si ljudem predstavil projekt, ki ga imaš načrtovanega, da si jih pribavil k temu in da so razumeli, da to gre za skupno dobro, ne glede na to, v katerem kraju se nekaj izvajalo. Takrat so bila tudi izredno aktivna društva v krajevne skupnosti in pa občane kot takšne. Vedno pa najdemo takšne, ki nas protujejo, to je bilo prej in tudi danes, ampak moramo ga nekako prepričati, da razume, da je to skupno dobro tudi za njega in za tiste, pa tudi če si proti neke akcije, ampak vidiš na koncu, končne faze pa, da to pripomore k boljšemu življenju krajana.
1: Se mi zdi, da ste takrat bolj znali sodelovati med seboj so krajani, kot pa recimo danes, ne vem, mogoče je to samo moj občutek, bi se lahko danes kaj naučili od takratnih ljudi?
2: Jaz mislim, da se nič ne motite. Bilo je tako. Seveda, skupčina krajevne skupnosti je bil organ, kjer smo se globalno dogovorili, kaj je najbolj potrebno v občini storiti. Nekaj projektov nam je uspelo, nekaj pa moram odkrito povedati, da takratna uprava občine Lenart ni bila navdušena s tem, da bi se kraj preveč razvijali. spomnimo se Eleca, ko je htio v Sveti Trojici postaviti to veliko tovarno stekla, imao v Kungotovodicke se reke, to ni industrijsko, to ne more biti, tudi okrog našega jezera, koliko je bilo projektov že takšnih, premenje dva hranem, to te idejne projekte, in ni bilo posluha, enostavno. Končno smo le uspeli, da smo pri jezeri lahko postavili tole gostilno pri žabe, ko zdaj seveda sameva nije, tudi gospod Bindiš je prišel z papiri, konkretni papiri za motel pri jezeru, tam, kjer bomo zdaj gradili vrtec, to je to zemljišče predvideno bilo za motel in pa tudi se smučili na vodi. Tudi predpogodba je bila za Avstrijci narejena in bi one financirali, mi bi pa seveda potem z uslugami odplačevali tole. Tako da nekaj projektov pa je le šlo skozi, potem ima še malo potrike rekla, drugač pa vse pa ni šlo. No. Uh-huh.
1: Ja. Zdaj, če ste že jezero omenili, ne, takrat ste že razmišljali precej napredno, bi se lahko reklo, ampak tam zdaj v bistvu, kaj, je še potencial po vašem mnenju, ne?
2: Triške jezero je zelo zanimivo. Tu je bilo rebendane 4-5 projektov predvideni, kjer bi naj gradili gostinski objekt, športne prostore, ampak najbliže je bil še takrat Vindiš, kjer so ti strokovnjaki prišli ta pogledali in so rekli, odlična lokacija, samo nivo je treba dvigniti. Objekt mora biti dvignjen ali pa nasip narediti, tako da je iz terase pogled na jezero, kar je tudi logično. In takrat je bilo to zemljišče še v privatni lasti mojega soseda Divjaka, pa ker smo se dobro poznali, pa potem tudi smo dobro sodelovali z agrokombinatom in pa z občino, tako da smo takrat brezplačno pridobili nekaj hektarov zemljišča pri jezero, kjer bi ne bil pač tale objekt stav, ampak do tega objekta pol ni prišlo, je kupil Velenartov, gostilno pa tukaj zgradil, tam pa je seveda, mi smo pa tam navozili, ne vem koliko kubikov zemlje, da smo dvignili ta plato. In zato me danes grozno čudi, ko nekatere reče, da bo vrtec poplavilo, jezero poplavilo vrtec, še pa je to nad nivojem voda in če voda še nikoli ni na hrib tekla, tako da tudi mislim, da smo takrat prvič zemljišče pridobili in pa potem tudi nasip naredili, tako da danes pač dosti lažje to izvajamo.
1: Ja, omenili ste številne projekte, pri katerih ste sodelovali, bi jih lahko nekaj našteli?
2: Projekte je bilo kar precej. Že kot predsednik kmenine smo kopali vodovod iz centra Trojice do kulturnega doma. Potem takrat z Vindiši smo dali podporo za motokros v Osaku, ki smo imeli takrat v Evropsko prvenstvo. Potem dogradili šolo. Jaz sem še 8. razred, ko sem takrat 9. ni bilo. 8. razred je bil samo mala šola. Del današnje šole je bilo stanovanje. Potem smo to sve zarešili. Tudi vrtec preselili iz privatne hiše v šolo. Mislim, za nas je pa to bilo pridobitev ta trgovina. Košvel je bil takrat direktor, potrošnik izbira, osebno smo se dobro poznali, smo ga nagovarjali, da je v Trojici nekaj zgradi, pa prvo ni bilo denarja, potem pa enkrat pokliče, pravi, imate vi prostor, kje bi trgovina ne stala, z njega imamo, samo imamo denarja. Rekel, pridemo čez dva dni, pa so prišli res in ta trgovina, zdaj, ko je Mercator, to je ta trgovina, ki je nastala v tem času tudi. Potem tudi telefonija, mi smo imeli nekaj 11-12 telefonskih številk, od tega so imeli v glavnem podjetja, šola, župnišče, pošta in podobne. Ko pa smo seveda to zgradili v omrežje, je pa bilo čez 230 priključkov, ne, tudi ena taka investicija velika. Ne. Pa še en več takih manjših, ampak v glavnem tudi svetličarno smo imeli, pa potem tudi avtobusno postavo preselili. Več je tega, no, ampak ne našljivo.
1: Ja, danes nam je nekaj samoumevnega, ne, da imamo internet, telefon, tako ali tako, urejene ceste, tudi druga infrastruktura. Kako se vi, ki ste sodelovali pri teh prvih korakih, počutite zdaj, ko vidite, kako pa je pravzaprav Trojica se razvila?
2: Ja, kot sem že prej menil, Trica je bila ena izmed najbolj razvitih krajevnih skupnosti, seveda, ampak za vsaki denar si se pa moral boriti. Vse je moralo iti preko skupščine občine Lenart in vedno si mora to dokazovati, da je to nujno potrebno, ampak vedno se je nekaj najdlo, da pač ni šlo. Tudi danes se moramo reči, hvala Bogu našemu županu, da denar pridobiti. Takrat smo pač iskali v Lenartu, zdaj pa iščemo v Evropi in pa potem na državnem nivoju. Tako da brez denarja ne gre, to je eno, za mene osebno pa je najbolj pomembno sodelovanje ljudi in pa društev z krajem. Tu se pa najbolj vidi vse skupaj.
1: Takrat kraj najbolj živi, ne? Ko je to?
2: Ja, gledajte, v Trici so bili znani po kmečkem prazniku, kjer smo pač prikazovali nekdajne običaje, kaj so ljudje delali, kmetje in se zgubaj to lepo deželje. Kino smo imeli do leta 95, mislim, da najbolj dolgo, ne bojo pravne note, Lenar. Tako da, v Trici je bila petek, sobota, nedelja na bitu, pa ona nisi mogo skoro skozi priti, ker so radi prihajali tja, predvsem zaradi ljudi, pa tudi samega razvoja kraja. Tako da so te nekatere pozitivnosti, ki mogoče danes malo pogrešamo, to sodelovanje. Zdaj seveda se ljudje priseljujejo, najprej kaj naredijo, naredijo ograjo okrog svoje parcele, potem pa seveda na preditvo pa skoraj ne vidiš. Na kakem Facebooku še vidiš, kakaj kreditira, kaj bi še moglo biti. Ampak da bi pa nekdo se metlo ali pa ko so pa pred svojim pragom pomel, pa je že malo težje.
1: In ravno to je morda tisto, kar nas danes, ko rečemo, razdvaja, ne, zelo veliko individualizma je, društveno dogajanje pa je tisto, ki združuje, ne, tako da škoda, morali bomo razmišljati, kako mlade pritegniti, ne, oziroma novo priseljence tudi.
2: Ja, malo je pa sistem tukaj, ne. Če že gledamo od vrtca naprej, vzgojiteljca nima pravice, otroku nič reče. Že starši pridejo sami ali pa z odvetnikom, tu je, mislim, začetek tega. Potem osnovna šola je naprej in še nekaj v osnovne šole nekaj angažiramo, najbolj pri gasilcih, rdečem križu, ne, vse drugo pa je že malo težje. Ker tudi ta šolski program je po moji oceni malo preveč zahtevno, ogromno stvari se morajo učiti in nimajo časa za družbeno življenje. Malo pa smo tudi bi društvi kribi, da ne znamo mogoče malo prilagoditi naših programov mladim.
1: Zdaj, če smo že pri društvih, ne, Društvo vinogradnikov Sveta Trojica ima pomembno vlogo pravzaprav v vašem življenju in seveda vi v življenju društva. Vodili ste društvo 13 let, v tem času se je število članov povečalo s 35 na več kot 100, to pa je nek uspeh, ne?
2: Ja, to je odraz sodelovanja z ljudmi in pogovarjanje. Ljudje pač radi vejo, kaj se dogaja, kaj bo s tem in tudi, če ni problem financirati kakšno zadevo, če jim poveš točno, za kaj gre. In moram reči, da mi smo šli v to varianto v društvu vinogradnikov, ko se je seveda ta skupno društvo na nivoju občine, ne, se kaj se razpostilo, ko so občine nastajale, je bil predlog, da vsaka občina pač nema svoje društvo in to je pa ene strane pozitivno, druge strane ima tudi kako negativno zadevo, pozitivno je to, da se v kraju prepoznaš in Sveta Trojica ni znana po vinogradi, bi rekli, ne. Mi pač smo takrat v tistem času, pa tudi danes moram reči, dajemo povdarek druženju, usposabljanju in pa promocije in pa seveda ohranjene kulturne dediščine, tako kot je bi zdaj klopotece, ko pride kar lepo število ljudi in te to veseli, da vidim, da še nekako niso pozabljeni na zgodovino našo, ki smo jo pač prehodili v času. To je to.
1: Ja, ne samo predsednik, seveda tudi sami vinogradnik z srcem. Kaj vam pomeni vinogradništvo v vašem življenju osebno?
2: Ja, veliko, ogromno dela. To je eno, drugič pa neko zadovoljstvo je, ko vidiš rezultat svojega dela. Mi se ogromno pogovarjamo med sabo vinogradniki okrog sort, potem tudi dozorevanja groza, škrpljenje in podobno. Med sebojno se izmenjujemo te izkušnje, ker vemo, farmacija pač oni prodajajo. Ne glede na to samo, da je važno, da prodajajo v trgovinah, ampak med sabo se pogovarjamo, katero škrpivo, pa kdaj škrpiš, narediš, pa da nekaj ne snažujemo. Jaz osebno moram reči, da skoraj polovico manj krat škropim, kot napovedujejo službe. Vse se mi včasih zgodi, da kakva prenosfora, kako vidi, malo vide, kje not, ampak vse vejmo, kaj spijemo, tako da tudi s tem padne količina, tudi res trte je bistveno drugače, včasih je šlo na količino, danes pa gremo bolj na kvaliteto.
1: Pride čas v človekovem življenju, ko se malce umakne, malce umiri, pa vendar vi ste še zmeraj aktivni v društvih v Trojici, kaj ne?
2: Ja, malo so leta, ampak srce pa še vedno ostane na tem. Tako da predvsem gre, mislim se angažiram, pa me tudi kličejo v samostansko klet, kjer malo, tudi malo o kraju povemo, ker poznam Trojico, lahko rečem podrobnost, ljudje pa to zanima, malo zgodovina, pa kaj je bilo v Trojici, samostanska klet, tako je misli, da je to vinska klet, to pa ni res, ampak je malo predložiš, pa ko so gradili, na koncu pa še redmeno degustacijo te naše vin. Moram vam reči, da v Trojici nimamo samo triški vinarjev, ampak imamo širše od Jakoba pa do Radgone. Tako je, tisti, ki ima pač kvalitetno vino, vsak je mora poskrbeti za svojo kvaliteto in pač predstavimo to. In moji občutki so vse to, kar govorijo, te pohvale, ki pridejo nazaj, so kar pozitivne. Pa če še to povežem, no, za cerkvijo, našo baročno cerkvijo, žal, zdaj nimamo stalnega župnika tukaj, preko smeni stalnega bo malo laže, ni pa tudi, da ne dobem problem, samo dogovorice moramo pravočasno, da pride kdo, pa še tudi cerkev podpere, pa še potem to povezalo. Včasih spomeni, to dobro, Volovski dom, o tem pa skoraj nič več ne vem, ne, ker se nekaj ne toliko ne vključujejo z ribiči, še nekaj sodelujemo, ostalo pa je bolj tak, ne, turistično društvo. Še pa gasilce drugo pa ne.
1: Tako. Predsedovanje društva je prevzela zdaj nova predsednica, se še kaj vključite, greste v kakšno kontrolo ali kaj takšnega?
2: Ne, v kontrolo ne bi rekel, ne. Bona ona vedno kliče, kak bi to naredila, ne. Res se trudi. Mi smo od začetka imela malo težave, zaradi tega, ker pač se je, ona je več od začetka članica, ampak ni bila organizator. In do pred organizacije predite, pa moraš imeti neke zakonitosti so, to, kar moramo, vse ostalo pa mora vsaki predsednik malo svojega dati. Tudi Marjan Klobasa je takrat rekel, jaz bom uredil to vinoteko v kleti, pa jo prejebe, pa moram reči, da tudi da predsej na izobraževanje in pa tudi na druženje, tako da naše strokovne ekskurzije pa preditve so kar uspešne, da rečemo.
1: Ja, tako da gre društvo s polno paro naprej.
2: Tako.
1: Greva tudi midva naprej, zdaj pomembno poglavje zagotovo vašega življenja bilo tudi obdobje osamosvajanja Slovenije, to zagotovo morava omeniti. Komandant teritorialne obrambe Lenart, hkrati ste upravljali tudi naloge načelnika manevrske strukture narodne zaščite, upam, da sem vse prav povedala. Kako se danes, zdaj že kar z časovne distance tistega časa spominjate?
2: Ja, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo še kar goji tradicijo. 1993 smo prvič ustanovili odbor, potem pa seveda območno združenje se pač preimenovalo. Komandant na stavke je Jože Majcenovič bil pred mano komandant teritorialne obrambe, je šel na drugo dožnost, pa je potem seveda silom prilike, jaz sem bil takrat njemu namestnik, pa smo potem prevzeli to funkcijo. To smo pravda tam do vojne. Takrat

0: Zaradi obojnega servisa, imeli smo tudi alarmno napravo, povezano na policijo, pa smo mislili, dobro, vi kar odpeljte, se te dni bomo odvili nazaj, ne. Potem smo komaj ugotovili, da je bil namen, da orožje pobere, to je zranje obrambe. Tega mi v občinski štabe nismo, teh informacij nismo imeli. Potem smo seveda morali to orožje nekako nazaj dobiti, ne. In smo na prefinjen način speljali, tako da smo iz dobro varovanega bojaškega skladišča vozili orožje v Lenarhin ga skrivali na tajnih lokacijah. To je tukaj pokojni Franc Janez ogromno naredil na tem. Potem je prišlo pa to seveda neposredno pred vojno. Takrat so me poiskali, pa jaz sem bil eden izmed redkih, ki sem bil načelnik manevrske strukture in istočasno komandant teritorialne obrambe. Navadno so načelniki bili eni drugi ljudje, ki niso bili direktno, kajti po službi in dožnosti bi moral odgovarjati in pa poslušati svoje vodstvo, ne. Ampak še malo razmisliš, pa vidiš, kaj se dogaja, pa sem takrat pač prevzel to vlogo načelnika manevrske strukture, najprej smo mogli zagotoviti kader in koliko smo imeli kadra, toliko smo tudi orožja nabavili. In moram reči, da v teh tajnih skladišči vse do predaje orožja teritorialne obrambe, po novem, nišče ni izvedel, kje je in kakšne količine in kje to, mi smo to po noči razvozili in podelili.
1: To je bil kar turbulenten čas vašega življenja, verjetno.
0: Ja, to mislim, danes nekdo reče, kaj je 30-dnevna vojna. Jaz pravim, enourna vojna je čas je preveč. Kje pa taka? Jaz sem zadežen na trata, potem tudi v Radgoni vse skupaj in ko ti avion na glavo leti, pa da ti srce zatrese, ko poka, pa vse skupaj nikoli ne veš, kam bo metek prišel. Ne. In to so take spomini. Je pa res, da se nekatere pač malo več teh zaslug pišejo, kot pa so dejansko imeli. Mi moramo reči, da Smurek Trate ni bilo naše območje varovanja. En del je bil Maribor, eden Radgona, ampak spet okolični bil tako, da smo potem lenarške teritorialce poslali na to območje in smo to tudi obvarovali.
1: Tako, veliko so že povedala, torej teritorijalna obramba, velik del vašega življenja oziroma pomemben del tudi društveno delovanje, sva povedala, delo v krajevni skupnosti. Če se vrneva k Sveti Trojici, zagotovo so danes spremembe, ki jih vidite, pa ste veseli, da so nastale. Je pa kaj takšnega, kar Sveti Trojici pogrešate? Še mogoče od katerih tistih prejšnjih projektov, ki ste jih naštevali, pa niso šli skozi?
0: Ja, v Trojici moramo reči, prve vrste je tak vrtec, zato ker je, zdaj imamo to v kulturnem domu, zdaj še še en oddelek morali začasno odpreti v kulturnem domu, ljudje se pritožujejo, inšpektori prihajajo, pa gledajo vse prostore, vse da so neprimerni, vse vemo, da kulturni dom ne more biti vrtec, pa moraš rano voziti vse skupaj, to je prva zadeva, drugo pa je moče gostinstvo, v Trojici lahko rečemo, da imamo eno malo smolo, ne, odkar gostinje v Ogrini več, pa tudi Golobo na druge strane, ne, pa žabe ni, ne, ne, imamo Gočovske dvore, hišo kulinarike, ne, ampak je malo odmaknjeno iz centra, ne, tada tukaj vidimo, ne, pa mogoče bi malo več lahko bilo sodelovanje z društvi, ne, da bi se društva malo bolj angažirala, kajti tukaj v društvi se ljudje najbolj združujejo na osnovi nekih idej in pa osebnih prepričanj. Vse drugo je pač malo neko vodano ali s politike ali druga moče, tako da moram pa reči odkrito, to vsakamu povem, ne, da župan pa se zna denar predobiti. Ne, in projekti, ki se izvajajo v Trojici, ko ste že sami imeli, tako izvoze avtoceste, potem krožišča, vpadnice v BDB, potem z internet. Zdaj že preko 90% je občina pokrita za internetom. Ne. To pa danes, tako kak včasih smo rekli na kmeti kruh, ne, tako je danes za internet. Dobena šola ne more delati brez interneta, ker vse moraš preko tega. To so te osnovne stvari. Drugo pa, mislim, se vidi se napredek, no, zdaj kot občina. Ene so proti tem, da imamo toliko občin, vse mogoče res je, ne, da je preveč največ občin v Sloveniji, po drugi strani, če pogledamo, kaj so pa te občine ustvarile, pa je velika razlika. Ne? Tako da, poče bo prišlo, da je za enkrat regije, še bo malo spremembe, ta povezovanja, sploh investicije, ne? Tukaj bi morali se nekak občine malo bolj povezati. Ne pa drugemu gledati,

0: Timo, jaz pa nimam, samo pogledamo se ambulante, lekarne in podobno. To na zakonodaja tak bremza, da je to nekaj neverjetnega. Dajmo, če je nekdo pripravljen to financirati, naj financira, pa koliko bo zaslužil, ljudje pa rabijo. Zdravila rabiš tudi z pomočjo zdravnika, ali pa tudi že, vsak, eni so zelo pametni, pa že točno bijo, kaj vse rabijo.
1: Tak, da, ja, že sami povedo,
0: ne? To so take stvari, ki bi mogoče, da je bodoče. Bile potrebno še malo urediti.
1: Tako. Gospod Leopold, pri vsem tem, kar sem že prej naštela, kar sva danes povedala, pri vašem obsežnem društvenem delu in vsem drugem, je pa vendarle nekako ne bi šlo seveda brez podpore vaše družine, ne? Kaj recimo v prejmu naziva častni občan velja povedati?
0: Ja, tukaj mislim, pri vsej tej aktivnosti pa družina ne več trpine. Zato, ker nisi doma, marsikaj bi mogel storiti, marsikateri dopust je šel mimo, ker ga ni bilo, ker ni bilo časa, ker poleti so navadno vse te aktivnosti od turističnega društva v kraju in podobno, pa se tam, ja, ne morem iti zaradi tega, ker še imamo to pa to, ne, pa da pa enkrat konec tega, ja, pač to, tak je pač v družini, in če ne je bilo posluha, jaz tega vidi, pa ne bi mogel spela. To je definitivno, ja.
1: Za konec eno takšno zanimivo vprašanje. Če bi vam recimo danes dali možnost, da za trenutek stopite nazaj v čas in se srečate s Petrom Leopoldom izpred nekaj desetletij, morda takrat, ko ste začeli pravzaprav svoje delo v krajevni skupnosti, kaj bi mu povedali?
0: Težko kaj reči, ampak jaz se pravim, vseh te jaz imam priznan, pa odlikovan, pa ne vem, kaj vsega tega, da bi lahko imel samostojno razstavo. Ampak pri tem imenovanju začasnega občana, pa me je toliko ljudi klicalo, pa tudi na ulici, ko se srečamo v ošču, pa čestita vse skupaj, tak da z tega vidika mislim, da je odločitev društva, ki so predlagale, potem tudi komisije, do svetnikov, do župana, da so to potem potrdili in tudi mi to vročili, veliko pomeni in ostane pri spominu.
1: Peter Leopold, najlepša hvala za obisk v studiu. Veseli smo, da smo vas lahko gostili. Vse dobro želimo še naprej in seveda še enkrat čestitke ob prejemu naziva častni občan občine Sveta Trojica.
0: Ja, hvala lepa.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah, velika ponudba strojev AGM, mulčerji, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
2: Papirnica Zajček.
3: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
3: Papirnica Zajček.
0: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
2: Papirnica Zajček.
3: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
0: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Afera z nevarnimi odpadki iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih na Hrvaškem odkrili lani, dobiva nove razsežnosti. Analize so pokazale, da okoli 37 tisoč ton nevarnih odpadkov v Gospiču že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi. Predsednik države Zoran Milanovič je danes pozval k hitri sanaciji, od pristojnih pa zahteva odgovore, zakaj ni še nihče odgovarjal. V Slovenskem morju je vsako poletje blizu obale in na območjih z občutljivim morskim dnom po besedah direktorice zavoda UC Irene Fonda opaziti veliko plovil, kar pa ima lahko posledice za organizme na morskem dnu. Po besedah veterinarke in strokovne vodje akvarija Piran Manje Rogelja namreč sidranje čavnov v obalnem pasu lahko povzroča poškodbe morskega dna, ki zaradi počasnega obnavljanja organizmov lahko ostanejo vidne vrsto let. Vinogradi po Slovenskih Goricah in širšem Štajerskem vinorodnem območju so v teh dneh večinoma že dobili svojo značilno poletno zvočno podobo. V številnih vinogradih so namreč postavili klopoce, naprave, ki so bile nekoč predvsem namenjene odganjanju ptic iz vinogradov, danes pa so postale pomemben del vinogradniške in kulturne tradicije. Klopotec praviloma postavljamo v času, ko grozdje začne dozorevati in postaja vse bolj privlačno za ptice. Tradicija pa je tudi časovno povezana z nekaterimi svetniki. V Slovenskih Goricah so klopotce tradicionalno postavljali okoli godu svete Ane in svetega Jakoba, torej 25. in 26. julija. V Halozah je pomemben predvsem sveti Laurenc 10. august, klopotci pa naj bi vinograde krasili tudi okoli velikega Šmarna 15. augusta, ponekod pa vse do svetega Jedneja 24. augusta. In čeprav je njegov osnovni namen ostal povezan z vinogradom, je klopotec skozi desetletja dobil precej širši pomen. Govori ljubiteljski poznavalec kulturne dediščine Slovenskih Goric Drago Korade iz Spodnje Kungote.
2: Predstavlja simbol vinorodnih Slovenskih Goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni. Zvočni predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja klopočeva vrlina je, ali pa poslanstvo privabljanje, odganjanje torej ptic v teklosti, sedaj pa klopotec ob teh prireditvah pa privablja ljubitelje klopoca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo.
3: Da tukaj omeniva, ne, da dan danes pa že koga, ki je motijo, ne?
2: Zagotovo veliko ljudi takšnih, ki jih moti. Sam sem bil prisoten, zelo rad sem prihajal v Maribor na postavitev klopoca in nekega leta je bil postavljen na mestnem vrhu v Mariboru. Ko smo ga postavili, opravili kulturni program, mislim, da še tisti večer je nekdo z motorno žago prišel in je steber klopoca požagal, tako da ga ni bilo. Ima pa klopotec eno čudovito napravo še oziroma element, to je po domače rečeno bremza zavora, ki so jo potem tudi uporabljali v Mariboru, pa tudi sicer druge, mislim, da tudi na Lento, da je nekdo bil zadužen in je potem to zavoro potisnil do veternice, tako, da je preprečilo vrtenje veternic in da bi prišlo seveda do zvoka, do nemilega zvoka za nekatere. Po drugi strani pa gledamo motorje, kako divjajo dan in noč. Ne vem, kako ljudje potem lahko tako neprijetno govorijo o klopocu, še takrat, ko je postavljen, tisto kratko obdobje vedno veter ne piha, da bi seveda koga ta hudo moto.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma sončno vreme z možnostjo popodanskih ploh in neviht, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Preverimo aktualne temperature. 31 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 29, Murska Sobota 27, Ljubljana 24, na obali 28 ter na Kredarici 12 stopinj nad ničlo.
0: Prometne informacije.
1: Jaz cest v tem trenutku ne poročamo o kakih večjih posebnostih, opozarjamo pa na tista stalna delovišča, ki še naprej promet ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti, da nima pri mejnem prehodu Šentil, tukaj občasno nastajajo tudi krajši zastoji, no nič kaj drugače pa ni niti pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, ker lahko nastajajo tudi zastoji, zato tukaj še posebej strpno previdno in počasi seveda upoštevajte omejitve hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Kar se tiče delovišč na lokalnih in regionalnih cestah, opozarjamo na dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, dela pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 10.
4: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so vsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 8888 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravno čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge. In po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: svet. Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Kam greš na malcu?
0: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
0: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
0: Če je dobro, je dobro.
6: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
0: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
6: Pridi lačen,
0: odidi srečen.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruska vojska je minulo noč izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. Tarča napadov je bilo več regij, med njimi tudi Zaporožje na jugovzhodu države, odkuder lokalne oblasti poročajo o najmanj 6 smrtnih žrtvah in 19 ranjenih. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije pozdravljajo predlog Evropske komisije o Evropskem dnevu spomina na žrtve nezgod pri delu, a Evropa in Slovenija po njihovem delavcem dolgujeta več. Največje spoštovanje do tistih, ki so zaradi dela izgubili življenje, je preprečiti nove smrti. Največja odgovornost do živih pa preprečiti, da jim bi delo počasi jemalo zdravje, so zapisali. Ob letošnjem občinskem prazniku v Benediktu je ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs poudarila, da kraji, kot je Benedikt, niso obrobje države, temveč njen pomemben del. Po njenih besedah se razvoj Slovenije začne prav v občinah, kjer ljudje živijo, delajo in ustvarjajo. Benedikt je v 27 letih samostojne občinske poti z vlaganji v prometno in komunalno infrastrukturo, energetsko prenovo osnovne šole, čistilno napravo in druge projekte dokazal, da lahko tudi manjša občina dosega pomembne razvojne uspehe. Za svoje projekte je pridobil skoraj 5 milijonov evrov dodatnih investicijskih sredstev. Ob tem pa se vse pogosteje odpira vprašanje ustanovitve pokrajin. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da bi regionalizacija omogočila učinkovitejše načrtovanje prometne, zdravstvene in druge javne infrastrukture ter razvojno odločanje približala ljudem. Tudi ministrica Monika Kirbiš-Rojs ustanovitev pokrajin uvršča med prednostne naloge svojega mandata, saj meni, da bi te prispevale k bolj enakomernemu razvoju Slovenije in učinkovitejšemu koriščenju evropskih sredstev. Benedikt tako v njenih očeh ostaja primer, kako lahko uspešna lokalna skupnost postane temelj širšega regionalnega razvoja. Sport. Nogometaši Celja bodo danes ob 20:15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje. V primeru napredovanja proti Armencem Celjane na to v zadnjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov čaka zmagovalec švedsko-slovaškega obračuna Mjalbi Slovan Bratislava ter najmanj ligaški del Evropske lige. V primeru izpada pa bodo mednarodno pot nadaljevali v Evropski ligi in se v zadnjem kvalifikacijskem krogu pomerili zmagovalce finsko-romunskega dvoboja Kupsko Uopijo in Universitata Krajkova. V vsakem primeru pa so si slovenski prvaki že zagotovili najmanj igranje v ligaškem delu konferenčne lige. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se pri nas še naprej večinoma sončno vreme z možnostjo popodanskih ploh in neviht, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so 30 do 36 stopinj Celzija, na niže jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže vreme. Preverimo aktualne temperature, 32 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 30, Murska Sobota 31, Ljubljana 28, na Obali 29, ter na Kredarici 12 stopinj nad ničla.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec, svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. V veliki meri je danes še naprej promet oviran na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj, denimo v naši bližnji okolici, ter opozarjamo na relaciji Slovenska Bistrica ter Slovenske Konjice Dramlje. Tukaj danes lahko pričakujemo zastoje za voljo povečane prometne konice. Kar se tiče lokalnih in regionalnih cest, pa dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, ter tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, danes vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
3: Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Ja, prav ste slišali, poslušalke in poslušalci, danes ponovno vrtimo vaše glasbene želje na valovih radija Slovenske Gorice. Ura je natanko 10 minut čez 11. Vi pa ste še zmeraj lepo vabljeni na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice, ta pravi, na kateri si torej lahko v komentarju pod zadnjo objavo zaželite vam ljubo glasbeno željo, morda tudi dopišite, komu jo posvečate in zakaj je temu tako. V samem začetku se moram zares zahvaliti za tako velik odziv, katerega smo deležni na naši Facebook strani, zares se je prijela tale poletna rubrika, veliko vaših komentarjev dobimo takole in seveda s tem povezanih tudi glasbenih želja, pa kar predlagam, da preidemo k bistvu in takole, preverimo, kaj ste si danes zaželeli. Pisala je denimo poslušalka Sabina, katera bi rada slišala danes Dražena Zečiča in njegovo skladbo Idi, namenja pa jo vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice in jo bomo tako lahko slišali v nadaljevanju. Torej, pisala je tudi poslušalka Cvetka, danes prosi za skladbo ansambla Narcis, ljubijo je, pošilja pa tudi lepe srčne pozdrave. V samem začetku pa bomo prisluhnili Lojzetu Slaku skladbi Ne prižigaj loči, le to pa si je zaželela Marija in vošči vsem nam en lep, dober dan.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Ja, nadaljujemo seveda z vašimi glasbenimi željami. Tako bomo v nadaljevanju lahko prisluhnili Gadom, skupini Gadi torej, in pa njihovi skladbi. Še vedno jo ljubim, le to si je zaželela poslušalka Jelka, ki nas tudi lepo pozdravlja. Potem si je poslušalec Rečko danes zaželel Lojzeta Slaka, ja, ponovno mu bomo lahko prisluhnili skladbo O mami. Lepo pozdravlja oba starša. Doma staje le sam v službi, verjamem pa, da tole skladba torej namenja prav njima. Potem nam je pisala tudi poslušalka Marija, ki prosi, da če le imamo skladbo Nasloni se name izvajalcev Branka Robinšaka in pa Alenke Godec, Marija, naj vas pomirim, seveda tole skladbo imamo in lahko ji boste prisluhnili v nadaljevanju, no še prej pa v samem začetku ugodimo glasbene želje poslušalke Kristine, ki bi želela danes slišati kakšen miks Duška Lokina in ja, v samem začetku torej Duško Lokin.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Tako in smo prišli že do konca današnjih glasbenih želja, no ne še povsem, kajti tri vendarle še bomo uresničili. In sicer slednjo glasbeno željo, ki se danes zaželel poslušalec Tilen, prosi pa za skladbo Martina Marina Zvera, Hej Slovenija za vriskaj, hvala in vse lepo pozdravlja. Seveda bomo zavrteli tole letošnjo skladbo, ki je postala pravi mali hit v svetu narodno-zabavne glasbe. Potem si je poslušalka Špela zaželela prav tako letos izdano skladbo Damjana Murka, Moj mali K, in ja, prosi za tole in se nam tudi zahvaljuje, kajti Špela je vedela, da jo bomo zavrteli, in očitno ob samem koncu danes res skladbe, ki so išle letos, ne tako dolgo nazaj, kajti poslušalka Jelka želi slišati skladbo Maraje, povsem novo, svežo, Rožce, in pa nas lepo pozdravlja v studiju, tudi mi pa Jelko pozdravljamo nazaj, vi pa ne pozabite glasbene želje še naprej seveda v tem poletnem času na valovih Radia Slovenske Gorice. Uživajte!

0: vrtimo vaše glazbene želje.
1: Vaše glazbene želje.
2: Vaše glazbene želje.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Da pravi.
3: Da pravi za pomembne projekte.
5: Lahko rečem, da leta 2023 je bilo leto zaključevanja za Sredotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
3: Da pravi za mlado in staro.
6: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
7: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
3: Da pravi za domačo glasbo.
8: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška Mala pleše.
9: Radio Slovenske Gorice.

0: še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice.
2: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški State Department je v času vlade predsednika Donalda Trumpa preklical več kot 175 tisoč vizumov tujim državljanom, pri čemer kot razloge navaja kazniva dejanja, kršitve pogojev vizumov, prevare, pozive k nasilju proti Američanom in grožje nacionalni varnosti. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici Swiss Re. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani, podatke povzema francoska tiskovna agencija. Na območju občine Pesnica se začenjajo sanacijska dela na Vukovskem potoku in delu struge reke Pesnice. Na Vukovskem potoku bodo dela potekala od izliva v akumulacijsko jezero Pednica, gorvodno v dolžini približno 3,7 km, kjer bodo obnovili profil vodotoka in tako izboljšali pretočnost ter stanje struge. Hkrati bodo sanirali tudi približno kilometer struge reke Pesnice pod akumulacijskim jezerom Pednica. Med deli bodo obnovili profil struge, izvedli sanitarni poseg na levi brežini, obnovili poškodovane talne pragove in sanirali erozijske poškodbe. Dela bo izvajalo vodno-gospodarsko podjetje Ptuj, upravljalec vodotokov. Cilj sanacije je izboljšati pretočnost vodotokov, zmanjšati nevarnost erozije ter povečati poplavno varnost območja. Od 1. januarja prihodnje leto bodo morale biti vse lastniške mačke v Sloveniji označene z mikročipom in upisane v centralni register hišnih živali. Lastnikom je do konca leta na voljo tudi državno sofinanciranje označitve. Za čipiranje do 31. avgusta 2026 država prispeva 30 evrov na mačko, od 1. septembra do konca leta pa bo sofinanciranje znašalo 8 evrov. Več o vsem tem pa veterinarska Marka iz veterinarske bolnice Lenart, Štefi, praprotnik Borko.
2: Za pse je že od leta 2003 naprej obvezno čipiranje, registracija, ampak pri mačkah se je začelo to 20. avgusta lani, s tem, da imamo prehodno obdobje do 1.1.2027, kar pomeni, da do takrat vlada sofinancira to registriranje, ampak razlog, zakaj so to odločili, ni čisto znan, ker to nas v bistvu seznanjajo samo s posledicami, ne pa z vzroki. Ampak jaz mislim, da je v smislu tega, da uredi lastništvo, tako se pri psih, ne, ker smo imeli neznan status in mislim, da je to tudi pri mačkah, tako da bomo končno imeli lastniške mačke in da se bo vedelo, kdo je odgovoren za kaj. Čip dejansko kot tak nosi samo številko, ki je 16-mestna številka in mi potem vnesemo pod to številko v centralni register hišnih živali vse podatke o lastniku, dejanskem lastniku. In s tem, ko ima žival čip, točno vemo, kdo je lastnik in potem lahko tudi hitro ukrepamo. To je najbolj pomembno takrat, kadar gre za najdeno žival in se ne ve, čigava je in takrat se na hitro lahko odkrije kdo in potem lažje potem komuniciramo z lastnikom, ne? Ker če pa tega nima, smo omejeni, niti ne vemo, mislim, gre tudi za pravno formalno težavo, koliko lahko nekim živali nudimo ali ne nudimo ali kakorkoli. V bistvu mi že ves čas nekako osveščamo ljudi, ki prihajajo k nam vsem tem o načinu oziroma o obnašanju do živali in jaz mislim, da se je skozi leta miselno smo bistveno spremenila in da ljudje zdaj gledajo na mačke tudi že skoraj tako kot na pse. Mislim, ni še enako, ampak jaz mislim, da bo to prej ali slej prišlo v kri tudi glede mačk.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pretežno sončno vreme z možnostjo popodanskih ploh in neviht, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so 30 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže vreme. Preverimo aktualne temperature, 31 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 30, Murska Sobota 32, Ljubljana 30 stopinj, na obali prav toliko ter na Kredarici 13 stopinj nad ničlo.
0: Prometne informacije.
1: Za konec skok na naše ceste opozarjamo na delovišča še naprej, ki promet ovirajo na štajerski avtocesti, denimo na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na tej relaciji je promet najbolj oviran, občasno nastajajo tudi zastoji, promet pa oviran tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentilj, kar se štajerske avtoceste tiče. No, skok na lokalne in regionalne ceste si bomo sedaj še privoščili, opozarjamo na dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa v spodnji Polskavi delovišče ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 12.
3: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, ponovno imate imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste morda kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, da pokličete na nič 90 74 44 ter dodate vaš mali oglas, podkrepite pa ga z vašo telefonsko številko. No pa kar preverimo, v tem trenutku smo že prejeli prvi klic. Dober dan.
1: Dober dan. Petre preobrato prodam hidravlično prešo 300 litersko za 150 evrov delujoča. Na telefonsko številko 040 304.
0: Zdaj sklepam, da ste izpustili en del telefonske številke, ni 40.
1: 210, 304.
0: Aha, ni 40, 210, 304.
1: 4, tako.
0: Tako. Hvala za klic.
1: Hvala.
0: Srečno. Ni 40, 210, 304, torej telefonska številka poslušalca, ki je takole otvoril današnji drugi termin malih oglasov, seveda pa vabljeni tudi vi v našo družbo. Nič 90, 74, 44.

0: Tako, ponovno je zazvonilo. Pozdravljeni, dober dan.
1: Dobar dan, kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek 14.8. pripeljala mlade kokoši nežnice, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo. Po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročilne zbiramo vsak dobi. Telefon 041 442 162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Vaša telefonska številka pa torej 041 442 162. Hvala za klic, srečno.
1: Srečno.
0: 041 442 162 telefonska številka poslušalke.

0: Ja, ponovno bomo nekoliko znižali glasbeno podlago za voljo novega klica. Dober dan.
1: Dober dan. Alo?
0: Ja, kar povejte, mali oglasi.
1: Prodam telico, Charolais Simmental, pašno, težko, tam okrog 280 kg. Vse informacije na 041, 931, 037.
0: 041, 931, 037.
1: Ja, hvala, lep dan, srečno.
0: Lep dan tudi vam, srečno. 041 931 037 telefonska številka poslušalca. Jaz sicer mali oglasi na valovih radija Slovenske Gorice od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan imate možnost, da se nam pridružite ali ob 9 uri in 10 minut ali pa ob 12 uri in 10 minut, v obeh primerih pa na isto telefonsko številko 090 74 44, ko nanjo pokličete, pridete v eter in že našim poslušalcem zaupate, kaj podarjate, kupujete, prodajate seveda, če se kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, skratka v vseh teh primerih vabljeni v našo družbo, ne oklevajte predolgo. 090 7444 še nekaj trenutkov.

0: Tako še nekdo se nam je sedaj pridružil. Dober dan.
1: Dober dan. Jaz pa prodam še nekaj dobrega sortnega vina. Sauvignon, Chardonnay in rumeni moškat. In pa 300 litrski sod za vino Rostfrei. To vseda nič 3-1-280-720. Hvala lepo.
0: Nič 3-1-280-720. Hvala za klic, srečno. Nič 31-28-072-0, telefonska številka poslušalca. Dober dan.
2: Dober dan. Predam dikto, simetalni muzin, težek 117 kg, na telefonu 031-840-282.
0: Nič 31-840-282.
2: Nasvidenje.
0: Nasvidenje, hvala za klic. Nič 3-1-8-4-0-2-8-2, pa torej telefonska številka. To je bil tudi zadnji klic o današnjih malih oglasih. Prišli smo do konca. Zares hitro teče čas, ko se klici takole neposredno vrstijo eden za drugim. Danes sta bila oba termina malih oglasov prav takšna. Vi pa seveda ne pozabite, ne povabljeni ponovno jutri v našo družbo v tej omenjeni rubriki. Pokličite na nič 90 74 44 ter oddajte vaš mali oglas.

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Afera z nevarnimi odpadki iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih na Hrvaškem odkrili lani, dobiva nove razsežnosti. Analize so pokazale, da okoli 37 tisoč ton nevarnih odpadkov v Gospiču že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi. Predsednik države Zoran Milanovič je danes pozval k hitri sanaciji, od pristojnih pa zahteva odgovore, zakaj ni še nihče odgovarjal. V slovenskem morju je vsako poletje blizu obale in na območjih z občutljivim morskim dnom po besedah direktorice zavoda UC Irene Fonda opaziti veliko plovil, kar pa ima lahko posledice za organizme na morskem dnu. Po besedah veterinarke in strokovne vodje akvarija Piran Manje Rogelja namreč sidranje čavnov v obalnem pasu lahko povzroča poškodbe morskega dna, ki zaradi počasnega obnavljanja organizmov lahko ostanejo vidne vrsto let. Vinogradi po slovenskih goricah in širšem štajerskem vinorodnem območju so v teh dneh večinoma že dobili svojo značilno poletno zvočno podobo. V številnih vinogradih so namreč postavili klopoce, naprave, ki so bile nekoč predvsem namenjene odganjanju ptic iz vinogradov, danes pa so postale pomemben del vinogradniške in kulturne tradicije. Klopotec praviloma postavljamo v času, ko grozdje začne dozorevati in postaja vse bolj privlačno za ptice. Tradicija pa je tudi časovno povezana z nekaterimi svetniki. V slovenskih goricah so klopotce tradicionalno postavljali okoli godu svete Ane in svetega Jakoba, torej 25. in 26. julija. V Halozah je pomemben predvsem sveti Laurenc 10. august, klopotci pa naj bi vinograde krasili tudi okoli velikega Šmarna 15. augusta, ponekod pa vse do svetega Jedneja 24. augusta. In čeprav je njegov osnovni namen ostal povezan z vinogradom, je klopotec skozi desetletja dobil precej širši pomen. Govori ljubiteljski poznavalec kulturne dediščine slovenskih goric Drago Korade iz Spodnje Kungote.
2: Predstavlja simbol vinorodnih slovenskih goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni. Zvočni, predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja klopočeva vrlina je, ali pa poslanstvo privabljanje, odganjanje torej ptic v teklosti, sedaj pa klopotec ob teh prireditvah pa privablja ljubitelje klopoca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo.
3: Morda tukaj omeniva, ne, da dan danes pa že koga, ki je motijo, ne?
2: Zagotovo veliko ljudi takšnih, ki jih moti. Sam sem bil prisoten, zelo rad sem prihajal v Maribor na postavitev klopoca in nekega leta je bil postavljen na mestnem vrhu v Mariboru. Ko smo ga postavili, opravili kulturni program, mislim, da še tisti večer je nekdo z motorno žago prišel in je steber klopoca požagal, tako da ga ni bilo. Ima pa klopotec eno čudovito napravo še oziroma element, to je po domače rečeno bremza zavora, ki so jo potem tudi uporabljali v Mariboru, pa tudi sicer druge, mislim, da tudi na Lento, da je nekdo bil zadužen in je potem to zavoro potisnil do veternice, tako, da je preprečilo vrtenje veternic in da bi prišlo seveda do zvoka, do nemilega zvoka za nekatere. Po drugi strani pa gledamo motorje, kako divjajo dan in noč, ne vem kako ljudje potem lahko tak neprijetno govorijo o klopocu, še takrat, ko je postavljen, tisto kratko obdobje vedno veter ne piha, da bi seveda koga ta hudo moto.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma sončno vreme z možnostjo popodanskih ploh in neviht, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
0: Prometne informacije.
1: Jaz cest v tem trenutku ne poročamo o kakih večjih posebnostih, opozarjamo pa na tista stalna delovišča, ki še naprej promet ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti, da nimo pri mejnem prehodu v Šentil, tukaj občasno nastajajo tudi krajši zastoji, no nič kaj drugače pa ni niti pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer lahko nastajajo tudi zastoji, zato tukaj še posebej strpno previdno in počasi seveda upoštevajte omejitve hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Kar se tiče delovišč na lokalnih in regionalnih cestah, opozarjamo na dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, dela pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
2: Poletela sva visoko, zdaj se vrača vrata.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
3: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
5: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
4: Papirnica Zajček.
3: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
5: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji je preseglo 130, v primežu suše vse kmetijske panoge, sanacija Vukovskega potoka in reke Pesnice. Peter Leopold, častni občan občine Sveta Trojica. Od prihodnega leta obvezno čipiranje vseh lastniških mačk. Klopotec, zvočni simbol slovenskih Goric. Vreme danes še naprej delno jasno in vroče s krajevnimi plohami in nevihtami. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V potresu z magnitudo 7,4, ki je včeraj stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. Po navedbah predsednika Dela Esprijele je bilo v potresu močno poškodovanih več kot 1500 zgradb, okoli 60 pa se jih je zaradi tresenja tal popolnoma porušilo. Poškodovana so tudi letališča in ceste. Na jugu Madžarske na farmi v naselju Lakošča v župniji Somogi v bližini meje s Hrvaško je prišlo do izbruha afriške prašičje kuge. Drugega v tej državi letos je sporočila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ker je bolezen izbruhnila v soseščini, je rejce prašiče v Sloveniji pozvala k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v rejo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal izvršni ukaz za zmanjšanje števila rutinsko priporočenih cepljen otrok, drugačno razvrstitev cepiv ter postopno opuščanje kombiniranih cepiv, med drugim cepiva proti ošpicam, mumpcu in rdečkam.
2: Doma.
1: Letošnje sušne in vročinske razmere povzročajo obsežno zmanjšanje količin in kakovosti pridelkov ter resno ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstev, opozarjajo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Škoda se še povečuje. Zaskrbljujoče so razmere v živinoreji, ponekod ni bilo drugega odkosa in ne bo koruze. Ker jo imajo, pa jo ponekod že silirajo. Nekateri kmetje zaradi pomankanja krme že zmanjšujejo stale živali, kar posledično vpliva tudi na razmere na trgu mesa. Prizadeti so tudi pridelovalci sadja in zelenjave, predvsem tam, ker nimajo urejenega namakanja. Nekateri štajerski vinogradniki takšne suše ne pomnijo. Letošnje sušne hidrološke razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev, so na novinarski konferenci podarili na Agenciji za okolje. Po strugah slovenskih rek se tako pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnje za sprejem in podaljšanje se do 18. avgusta oddata na spletnem portalu EVŠ. Isti rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencioniranje bivanja študentov, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Postonska jama beleži odličen poletni obisk. Vodstvo letos pričakuje skoraj milijon turistov, kar bi bilo na ravni lanskega leta, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal predsednik upravnega odbora družbe Postonska jama, ki upravlja to naravno znamenitost, Marjan Batagel. Opozoril je, da jim največjo težavo trenutno predstavljajo prometne nesreče in zastoji na avtocesti. Potniki namreč zamujajo na zakupljene termine, kar zahteva veliko dodatnega napora pri organizaciji obiska v jami in družbi povzroča škodo.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Ob letošnjem občinskem prazniku v Benediktu je ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs poudarila, da kraji kot je Benedikt niso obrobe države, temveč njen pomemben del. Po njenih besedah se razvoj Slovenije začne prav v občinah, kjer ljudje živijo, delajo in ustvarjajo. Benedikt je v 27 letih samostojne občinske poti z vlaganji v prometno in komunalno infrastrukturo, energetsko prenovo osnovne šole, čistilno napravo in druge projekte dokazal, da lahko tudi manjša občina dosega pomembne razvojne uspehe. Za svoje projekte je pridobil skoraj 5 milijonov evrov dodatnih investicijskih sredstev. Ob tem pa se vse pogosteje odpira vprašanje ustanovitve pokrajin. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da bi regionalizacija omogočila učinkovitejše načrtovanje prometne, zdravstvene in druge javne infrastrukture ter razvojno odločanje približala ljudem. Tudi ministrica Monika Kirbiš-Rojs ustanovitev pokrajino vršča med prednostne naloge svojega mandata, saj meni, da bi te prispevale k bolj enakomernemu razvoju Slovenije in učinkovitejšemu koriščenju evropskih sredstev. Benedikt tako v njenih očeh ostaja primer, kako lahko uspešna lokalna skupnost postane temelj širšega regionalnega razvoja. Na območju občine Pesnica se začenjajo sanacijska dela na Vukovskem potoku in delo struge reke Pesnice. Na Vukovskem potoku bodo dela potekala od izliva v akumulacijsko jezero Pednica, gorvodno v dolžini približno 3,7 km, kjer bodo obnovili profil vodotoka in tako izboljšali pretočnost ter stanje struge. Hkrati bodo sanirali tudi približno kilometer struge Pesnice proti akumulacijskem jezeru Pednica. Med deli bodo obnovili profil struge, izvedli sanitarni poseg na levi brežini, obnovili poškodovane talne pragove in sanirali erozijske poškodbe. Dela bo izvajalo vodno gospodarsko podjetje Ptuj, upravljavec vodotokov. Cilj sanacije je izboljšati pretočnost vodotokov, zmanjšati nevarnost erozije ter povečati poplavno varnost območja. V Gornji Radgoni so uspešno zaključili modernizacijo javne poti na Ptujski cesti mimo domačije Kežman. Dotrajan makadamski odsek v dolžini približno 240 metrov je zamenjala sodobna asfaltirana cesta široka 3 metre. Ob asfaltiranju so uredili tudi odvodnavanje, ki bo omogočilo učinkovitejše odvajanje meteornih voda, podaljšalo življenjsko dobo cestišča in zmanjšalo možnost poškod po slabem vremenu. Z naložbo so izboljšali pogoje za vsakodnevno uporabo ceste ter povečali prometno varnost za vse udeležence. Na občini poudarjajo, da bodo tudi v prihodnje nadaljevali s posodobitvami cestne infrastrukture in vlaganji v lokalne prometne povezave, s katerimi želijo izboljšati kakovost bivanja občank in občanov. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je v skladu z metodologijo odlikovanja cen programov v vrtcih potrdil predlagano ekonomsko ceno vrtca pri osnovni šoli Jožeta Hodalesa Jurovski dol. V novem šolskem letu 2026-27 bo v vrtcu oblikovanih 5 oddelkov in en polovični oddelek, občinski svet pa je odobril tudi povečanje normativa v vseh oddelkih. Nova ekonomska cena za prvo starostno obdobje bo znašala 707 evrov, kar predstavlja približno 10% povišanje, za drugo starostno obdobje pa 624 evrov oziroma približno 5% povišanje. Nove cene bodo začele veljati 1. septembra. Po pojasnilih ravnateljice Vesne Breznik je dvig cen nujen, saj bi v nasprotnem primeru zavod posloval z izgubo. Peter Leopold je letos ob občinskem prazniku občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah prejel najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan. Priznanje je namenjeno posameznikom, ki so svojim dolgoletnim delom pomembno zaznamovali življenje in razvoj občine. Peter Leopold pa je eden tistih, ki so bili pri številnih pomembnih zgodbah tega kraja dejavni že pred ustanovitvijo samostojne občine. Njegovo delovanje sega več desetletij v preteklost. Kot predsednik skupščine krajevne skupščine skupnosti Gradišče, je sodeloval pri številnih projektih, ki so v 80-ih letih pomembno izboljšali kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev. Sam se spominja, da je bila Sveta Trojica takrat precej drugačna od današnje.
3: Projekte je bilo kar precej, že kot predsednik mladine smo kopali vodovod iz centra Trojice do kulturnega doma. Potem takrat z Vindiše smo dali podporo za motokros v Osako, ki smo imeli takrat v Evropsko prvenstvo. Potem dogradili šolo, samo mala šola, del današnje šole je bilo stanovanje. Potem smo to sveda razširili, tudi vrtec preselili iz privatne hiše v šolo. Za nas je pa to bilo pridobitev ta trgovina. Košvrl je bil takrat direktor, potrošnik izbira, osebno smo se dobro poznala, smo ga nagovarjali, da je v Trojici nekaj zgradi, pa prvo ni bilo denarja, potem pa enkrat pokliče, pravi, imate vi prostor, kje bi trgovina naj stala, nego imamo, samo imamo denarja. Rekel, pridemo čez dva dni, tja pa so prišli res in ta trgovina, rekel je Mercator, to je ta trgovina, ki je nastala v tem času tudi, potem tudi telefonija, mi smo imeli takrat 11-12 telefonskih številk, od tega so imeli zgodem podjetja, šola, žubnišče, pošta in podobne, ko pa smo seveda to zgradili v omrežje, je pa bilo čez 230 priključkov, da je tudi ena taka investicija velika. Ne. Pa še je več takih manjših, ampak v glavnem tudi svetličarno smo imeli, pa potem tudi avtobusno postajo preselili, več je tega, no, ampak ne našlo.
1: Peter Leopold je po ustanovitvi občine Sveta Trojica ostal aktiven v javnem življenju. Deloval je kot podžupan in občinski svetnik ter sodeloval v različnih delovnih telesih in društvih. Pomemben del njegovega življenja pa predstavlja tudi vinogradništvo. 13 let je vodil društvo vinogradnikov Sveta Trojica. V tem času se je število članov povečalo z približno 35 na več kot 100. Kot pravi, je bilo pri tem ključno predvsem sodelovanje in odprta komunikacija z ljudmi.
3: Ljudje pač radi vejo, kaj se dogaja, kaj bo s tem in tudi, če ni problem financirati kakšno zadevo, če jim poveš točno, za kaj gre. In moram reči, da mi smo šli v to varianto v društvu vinogradnikov, ko se je seveda skupno društvo na nivoju občine, jer se kad se je razpustilo, ko so občine nastajale, je bil predlog, da vsaka občina pač nema svoje društvo in to je pa ene strane pozitivno, druge strane ima tudi kako negativno zadevo, pozitivno je to, da se v kraju prepoznaš. In Sveta Trojica ni znana po vinogradi, bi rekli. Mi pač smo takrat v tistem času, pa tudi danes moram reči, dajemo povdarek druženju, usposabljanju in pa promocije in pa seveda ohranjene kulturne dediščine, tako kot je bi zdaj klopotece, ko pride kar lepo število ljudi in te to veseli, da vidi, da še nekako niso pozabljeni na zgodovino našo, ki smo jo pač prehodili v času. Ne?
1: Peter Leopold ostaja dejaven tudi danes, predvsem na področju vinogradništva in društvenega življenja. Njegova življenjska zgodba pa je hkrati tudi zgodba v razvoju Svete Trojice, od krajevne skupnosti z omejeno infrastrukturo do samostojne občine, ki danes svojo prepoznavnost gradi tudi na tradiciji, društvenem življenju in ohranjanju lokalne dediščine. Od 1. januarja prihodnje leto bodo morale biti vse lastniške mačke v Sloveniji označene z mikročipom in opisane v centralni register hišnih živali. Lastnikom je do konca leta na voljo tudi državno sofinanciranje označitve. Za čipiranje do 31. avgusta 2026 država prispeva 30 evrov na mačko. Od 1. septembra do konca leta pa bo sofinanciranje znašalo 8 evrov. Več o vsem tem pa veterinarka iz veterinarske bolnice Lenart Štefi Praprotnik Borko.
4: Za pse je že od leta 2003 naprej obvezno čipiranje, registracija, ampak pri mačkah se je pa začelo to 20. avgusta lani, s tem, da imamo prehodno obdobje do 1.1.2027, kar pomeni, da do takrat vlada sofinancira to registriranje, ampak razlog, zakaj so to odločili, ni čisto znan, ker to nas v bistvu seznanja samo s posledicami, ne pa z vzroki. Ampak jaz mislim, da je v smislu tega, da uredi lastništvo, da se pri psih, ne, ker smo imeli neznan status in mislim, da je to tudi pri mačkah, tako da bomo končno imeli lastniške mačke in da se bo vedelo, kdo je odgovoren za kaj. Čip dejansko kot tak nosi samo številko, ki je 16-mestna številka in mi potem vnesemo pod to številko v centralni registr hišnih živali vse podatke o lastniku, dejanskem lastniku. In s tem, ko ima žival čip, točno vemo, kdo je lastnik in potem lahko tudi hitro ukrepamo. To je najbolj pomembno takrat, kadar gre za najdeno žival. In se ne ve, čigava je. In takrat se na hitro lahko odkrije, kdo in potem lažje potem komuniciramo z lastnikom. Ne? Kad če pa tega nima, smo omejeni, niti ne vemo. Mislim, gre tudi za pravno formalno težavo, koliko lahko neki živali nudimo ali ne nudimo ali kakorkoli. V bistvu mi že ves čas nekako osveščamo ljudi, ki prihajajo k nam vsem tem o načinu oziroma o obnašanju do živali. In jaz mislim, da se je skozi leta miselnost bistveno spremenila in da ljudje zagledajo na mačke tudi že skoraj tako kot na pse. Mislim, ni še enako, ampak jaz mislim, da bo to prej ali slej prišlo v kri tudi glede mačk.
1: Vinogradi po Slovenskih Goricah in širšem štajerskem vinorodnem območju so v teh dneh večinoma že dobili svojo značilno poletno zvočno podobo. V številnih vinogradih so namreč postavili klopotce, naprave, ki so bile nekoč predvsem namenjene odganjanju ptic iz vinogradov, danes pa so postale pomemben del vinogradniške in kulturne tradicije. Klopotec praviloma postavljamo v času, ko grozdje začne dozorevati in postaja vse bolj privlačno za ptice. Tradicija pa je tudi časovno povezana z nekaterimi svetniki. V Slovenskih Goricah so klopotce tradicionalno postavljali okoli godu svete Ane in svetega Jakoba, torej 25. in 26. julija. V Halozah je pomemben predvsem sveti Laurenc 10. august, klopotci pa naj bi vinograde okrasili tudi okoli velikega Šmarna, 15. augusta, ponekod pa vse do svetega Jerneja 24. augusta. In čeprav je njegov osnovni namen ostal povezan z vinogradom, je klopotec skozi desetletja dobil precej širši pomen. Govori ljubiteljski poznavalec kulturne dediščine Slovenskih Goric Drago Korade iz Spodnje Kungote.
5: Predstavlja simbol vinorodnih Slovenskih Goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni. Zvočni predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja klopočeva vrlina je, ali pa poslanstvo privabljanje, odganjanje torej ptic v teklosti, sedaj pa klopotec ob teh prireditvah pa privablja ljubitelje klopoca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo.
6: Morda tukaj omeniva, ne, da dan danes pa že koga, ki je motijo, ne?
5: Zagotovo veliko ljudi takšnih, ki jih moti. Sam sem bil prisoten, zelo rad sem prihajal v Maribor na postavitev klopoca in nekega leta je bil postavljen na mestnem vrhu v Mariboru. Ko smo ga postavili, opravili kulturni program, mislim, da še tisti večer je nekdo z motorno žago prišel in je steber klopoca požagal, tako da ga ni bilo. Ima pa klopotec eno čudovito napravo še oziroma element, to je po domače rečeno bremza zavora, ki so jo potem tudi uporabljali v Mariboru, pa tudi sicer druge, mislim, da tudi na Lento, da je nekdo bil zadužen in je potem to zavoro potisnil do veternice, tako, da je preprečilo vrtenje veternic in da bi prišlo seveda do zvoka, do nemilega zvoka za nekatere. Po drugi strani pa gledamo motorje, kako divjajo dan in noč. Ne vem, kako ljudje potem lahko tako neprijetno govorijo o klopocu, še takrat, ko je postavljen, tisto kratko obdobje vedno veter ne piha, da bi seveda koga ta hudo moto.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes je še naprej pretežno sončno vreme z možnostjo popodanskih ploh in neviht, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so 30 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže vreme.
2: Prometne informacije.
1: Za konec skok na naše ceste opozarjamo na delovišča še naprej, ki promet ovirajo na štajerski avtocesti, denimo na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na tej relaciji je promet najbolj oviran, občasno nastajajo tudi zastoji, promet pa oviran tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se štajerske avtoceste tiče. No, skok na lokalne in regionalne ceste si bomo sedaj še privoščili, opozarjamo na dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa v spodnji Polskavi delovišče ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam, kdaj?
2: V rubriki Kam kdaj tudi danes preverimo, katerih dogodkov se boste lahko udeležili v prihajajočih dneh. V Slovenskih Goricah, morda pa tudi malce širše. Koledar dogodkov najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si, poiščete pa zavihek Kam kdaj. Ta petek se nadaljujejo prireditve v sklopu Len Arta, torej poletne prireditve v Lenartu, in v center Voličine prihaja Adi Smolar. Ta petek 14. avgusta ob 20. uri. V sklopu Len Arta do konca meseca med odmevnejšimi dogodki še Koala Voice v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu, to bo pa v petek 21. avgusta ob 20. Sicer pa se ta teden začenja tudi letni oder Ruše in na glavnem odru Podgoroj, letno gledališče Podgoroj. Prihodni teden prihajajo zveneča imena, najprej v četrtek 20. avgusta Norišnica, gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika. V predstavi se nekako sprehodimo skozi koledarsko leto povprečnega Slovenca, od novoletnih zaobljub, smučanja v Avstriji, planice, prvomajskega zidu, zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali, obisko veselic, Martinovega, kolin in tako naprej. Torej vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. V sklopu letnega odra Ruše 2026, torej prihodni teden v četrtek 20. avgusta, Norišnica Matjaža Javšnika. Potem pa že naslednji dan, 21. avgusta, torej v petek, Plavi orkestar, prav tako na letnem gledališču Podgoroj v Rušah. V soboto Bigfoot Mama ob 21. uri in vstopnice za vse te dogodke so že v predprodaji. Na spletni strani Šport Ruše jih najdete. Naš koledar dogodkov, kot smo že omenili, najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj. Na vse prireditve, ki smo jih omenili, pa ste v imenu organizatorjev seveda tudi prijazno vabljeni.
1: Kam kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D. Pernica.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojo.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruska vojska je minulo noč izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. Tarča napadov je bilo več regij, med njimi tudi Zaporožje na jugovzhodu države, odkoder lokalne oblasti poročajo o najmanj 6 smrtnih žrtvah in 19 ranjenih. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije pozdravljajo predlog Evropske komisije o Evropskem dnevu spomina na žrtvene zgodb pri delu, a Evropa in Slovenija po njihovem delavcem dolgujeta več. Največje spoštovanje do tistih, ki so zaradi dela izgubili življenje, je preprečiti nove smrti. Največja odgovornost do živih pa preprečiti, da jim bi delo počasi jemalo zdravje, so zapisali. Ob letošnjem občinskem prazniku v Benediktu je ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs poudarila, da kraji, kot je Benedikt, niso obrobje države, temveč njen pomemben del. Po njenih besedah se razvoj Slovenije začne prav v občinah, kjer ljudje živijo, delajo in ustvarjajo. Benedikt je v 27 letih samostojne občinske poti z vlaganji v prometno in komunalno infrastrukturo, energetsko prenovo osnovne šole, čistilno napravo in druge projekte dokazal, da lahko tudi manjša občina dosega pomembne razvojne uspehe. Za svoje projekte je pridobil skoraj 5 milijonov evrov dodatnih investicijskih sredstev. Ob tem pa se vse pogosteje odpira vprašanje ustanovitve pokrajin. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da bi regionalizacija omogočila učinkovitejše načrtovanje prometne, zdravstvene in druge javne infrastrukture ter razvojno odločanje približala ljudem. Tudi ministrica Monika Kirbiš-Rojs ustanovitev pokrajin uvršča med prednostne naloge svojega mandata, saj meni, da bi te prispevale k bolj enakomernemu razvoju Slovenije in učinkovitejšemu koriščenju evropskih sredstev. Benedikt tako v njenih očeh ostaja primer, kako lahko uspešna lokalna skupnost postane temelj širšega regionalnega razvoja. Sport. Nogometaši Celja bodo danes ob 20:15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostankov vlada optimistično vzdušje. V primeru napredovanja proti Armencem Celjane na to v zadnjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov čaka zmagovalec švedsko-slovaškega obračuna Mjalbi Slovan Bratislava ter najmanj ligaški del Evropske lige. V primeru izpada pa bodo mednarodno pot nadaljevali v Evropski ligi in se v zadnjem kvalifikacijskem krogu pomerili zmagovalce finsko-romunskega dvoboja Kupsko Uopijo in Universitata Krajkova. V vsakem primeru pa so si slovenski prvaki že zagotovili najmanj igranje v ligaškem delu konferenčne lige. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej večinoma sončno vreme z možnostjo popodanskih ploh in neviht, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so 30 do 36 stopinj Celzija, na niže jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže vreme.
2: Prometne informacije.
1: Jako dosele za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. V veliki meri je danes še naprej promet oviran na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj, da nimo v naši bližnji okolici, ter opozarjamo na relaciji Slovenska Bistrica ter Slovenske Konjice Dramlje. Tukaj danes lahko pričakujemo zastoje za voljo povečane prometne konice. Kar se tiče lokalnih in regionalnih cest, pa dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, ter tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, danes vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni oddaji Aktualno. Peter Leopold, človek, ki je več desetletij aktivno soustvarjal razvoj kraja, od vodenja krajevne skupnosti in sodelovanja pri pomembnih projektih do delovanja v času osamosvajanja Slovenije, pa na področju vinogradništva seveda, pa društvenega življenja nasplošno. Za svoj dolgoletni prispevek je prejel tudi naziv častni občan občine Sveta Trojica. S Petrom Leopoldom se bomo pogovarjali o njegovi življenjski poti, spremembah v Sveti Trojici in pogledih na prihodnost, seveda tudi občine. Lepo pozdravljeni in iskrene čestitke o prejetem priznanju.
3: Ja, hvala za čestitko, pa tudi dober dan.
2: Vesela sem, da se spet srečamo v našem studiu. Ob občinskem prazniku ste torej prejeli naziv častni občan občine Sveta Trojica. Kaj vam je tistem trenutku, ko ste izvedeli za priznanje, šinilo v misli najprej?
3: Ja, o sebi kar narad ne govorim, ampak vseeno, tu je pa najvišje priznanje, ki ga nekaj občan lahko dobi. Jaz ne poznam višjega priznanja, kot je častni občan. Tega je v naši upravne enote ali pa tudi v Sloveniji kar malo, da pa priješ do tega naziva, pa vseeno moraš nekaj pokazati v svojem življenju.
2: In seveda bova o tem, zakaj ste tole prejeli v današnji daji več povedala, tako da gospod Leopold, zdaj ste za zmer zapisani v zgodovino občine Sveta Trojica. No, to pa ste že lahko malce ponosni, kaj ne?
3: Ja, jaz se rečem v krajevni skupnosti Sveta Trojica. Kajti takrat sem bil predsednik skupčine in takrat moram reči, da je bilo zelo težko. Mogli smo se naslanjati na lastne vire, pa seveda na naše občane. Takrat smo imeli dva referenduma oziroma prispevke. Eden je bil obvezen s pogodbami, kjer smo se zavezali, da bomo sofinancirali razvoj. Mi seveda v Trojici pa smo še šli zraven od hiše do hiše, od krajana do krajana in še dodatno zaprosili dodatna finančna sredstva, da smo lahko takrat krajano skupnost, kar tak bi lahko rekli, da nas dobro vodili, tudi precej razvoja je bilo. Vse je poznano, da krajano skupnost Sveta Trojica kot ena od najbolj razvitih teh sedmih krajanih skupnosti, bi je takratnjo občine Lenart.
2: Tako, znamo pa več imen. Ne, vse ste skozi dali, ne? Sveta Trojica, pa Gradišče, pa spet Sveta Trojica.
3: Ja, mi rečemo vedno Sveta Trojica. Čeravno je zakonsko bilo rečeno, vse, kar je bilo sveto, je moglo zginti. Takrat smo seveda pač uradno pisali Gradišče, ampak seveda, ko je bila prva možnost, smo to spremenili in vrnili nazaj prvotni naziv Sveta Trojica kot takšna in je potem tudi prepoznavna.
2: Časi so se takrat precej spremenili, danes veliko pri razvoju občin, krajevnih skupnosti, krajev, govorimo o evropskih in državnih sredstvih. Takrat pa ste veliko, to ste zdaj že sami malce omenili, ne veliko projektov izvajali samo prispevkom krajano in njihovim prostovoljnim delom. Je bila takrat pomembna tale pripravljenost ljudi, ne, da sami prispevajo k razvoju kraja?
3: Jaz mislim, da v tisti časi, kot smo še bile krajevne skupnosti, je bilo zelo pomembno, kako si ljudem predstavil projekt, ki ga imaš načrtovanega, da si jih pribavil k temu in da so razumeli, da to gre za skupno dobro, ne glede na to, v katerem kraju se nekaj izvajalo. Takrat so bila tudi izredno aktivna društva v krajevne skupnosti in pa občane kot takšne. Vedno pa najdemo takšne, ki nas prosujejo, to je bilo prej in tudi danes, ampak moramo ga nekako prepričati, da razume, da je to skupno dobro tudi za njega in za tiste, pa tudi če si proti neke akcije, ampak vidiš končne faze pa, da to pripomore k boljšemu življenju krajana.
2: Se mi zdi, da ste takrat bolj znali sodelovati med seboj so krajani, kot pa recimo danes, ne vem, mogoče je to samo moj občutek, bi se lahko danes kaj naučili od takratnih ljudi?
3: Jaz mislim, se nič ne motite, bilo je tako. Seveda, skupčena krajevne skupnosti je bil organ, kjer smo se globalno dogovorili, kaj je najbolj potrebno v občini storiti. Nekaj projektov nam je uspelo, nekaj pa moram odkrito povedati, da takratna uprava občine Lenart ni bila navdušena s tem, da bi se kraj preveč razvijali. Spomnimo se Eleca, ko je htel v Sveti Trojici postaviti to veliko tovarno stekla in mogo v Kungu to voditi, ker se reke, to ni industrijsko isto ne more biti tudi okrog našega jezera, koliko je bilo projektov že takšnih, pri mene doma hranim tudi edine projekte in ni bilo posluha enostavno. Končno smo le uspeli, da smo pri jezere lahko pozdravili tole gostilno pri žabe, ko zdaj seveda sameva nije, tudi gospod Bindiš je prišel z papiri, konkretni papiri za motel pri jezeru, tam, kjer bodo zdaj gradili vrtec, to zemljišče predvideno bilo za motel in pa tudi smučenje na vodi. Tudi predpogodba je bila za Avstrijci narejena in bi one financirali, mi bi pa seveda potem z uslugami odplačevali tole. Tako da nekaj projektov pa je le šlo skozi, potem ima še malo poznike rekla, drugač pa vse pa ni šlo. No.
2: Uh-huh. Ja. Zdaj, če ste že jezero omenili, ne, takrat ste že razmišljali precej napredno, bi se lahko reklo, ampak tam zdaj v bistvu, kaj, je še potencial po vašem mnenju, ne?
3: Turiško jezero je zelo zanimivo. Tu je bilo rebendane 4-5 projektov predvideni, kjer bi naj gradili gostinski objekt, športne prostore, ampak najbliže je bil še takrat Vindiš, kjer so strokovnjaki prišli ta, pogledali in so rekli, odlična lokacija, samo nivo je treba dvigniti. Objekt mora biti dvignjen ali pa nasip narediti, tako da je iz terase pogled na jezero, kar je tudi logično. In takrat je bilo to zemljišče še v privatni lasti mojega soseda Divjaka, pa ker smo se dobro poznali, pa potem tudi smo dobro sodelovali z agrokombinatom in pa z občino, tako da smo takrat brezplačno pridobili nekaj hektarov zemljišča pri jezero, kjer bi ne bil pač tale objekt stav, ampak do tega objekta pa ni prišlo, je kupil v Lenartu, gostilno pa tukaj zgradil, tam pa je seveda, mi smo pa tam navozili, ne vem koliko kubikov zemlje, da smo dvignili ta plato. In zato me danes grozno čudi, ko nekatere reče, da bo vrtec poplavilo, jezero poplavilo vrtec, še pa je to nad nivojem voda in če voda še nikoli ni na hrib tekla, tako da tudi mislim, da smo takrat prvič zemljišče pridobili in pa potem tudi nasip naredili, tako da danes pač dosti lažje to izvajamo.
2: Ja, omenili ste številne projekte, pri katerih ste sodelovali, bi jih lahko nekaj našteli?
3: Projekte je bilo kar precej. Že kot predsednik Kranjine smo kopali vodovod iz centra Trojice do kulturnega doma. Potem takrat z Vindiši smo dali podporo za motokros v Osako, ki smo imeli takrat v Evropsko prvenstvo. Potem dogradili šolo. Jaz sem še 8. razred, ko sem takrat 9. ni bilo. 8. razred je bil samo mala šola. Del današnje šole je bilo stanovanje. Potem smo to sveda razširili. Tudi vrtec preselili iz privatne hiše v šolo. Mislim, za nas je pa to bilo pridobitev ta trgovina. Košvrl je bil takrat direktor, potrošnik izbira, osebno smo se dobro poznala, smo ga nagovarjali, da je Avstrijci nekaj zgradi, pa prvo ni bilo denarja, potem pa enkrat pokliče, pravi, imate vi prostor, kje bi trgovina ne stala, s njegov mamo, samo imamo denarja. Rekel, pridemo čez dva dni, pa so prišli res in ta trgovina, ko je Merkator, to je ta trgovina, ki je nastala v tistem času tudi. Potem tudi telefonija, mi smo imeli nekrat 11-12 telefonskih številk, od tega so imeli glavne podjetja, šola, župnišče, pošta in podobne. Ko pa smo seveda to zgradili v omrežje, je pa bilo čez 230 priključkov, da je tudi ena taka investicija velika. Ne. Pa še je več takih manjših, ampak v glavnem tudi svetličarno smo imeli, pa potem tudi avtobusno postavijo preselili. Več je tega, no, ampak ne našljivo.
2: Ja, danes nam je nekaj samoumevnega, ne, da imamo internet, telefon, tako ali tako, urejene ceste, tudi druga infrastruktura. Kako se vi, ki ste sodelovali pri teh prvih korakih, počutite zdaj, ko vidite, kako pa je pravzaprav Trojica se razvila?
3: Ja, kot sem že premenil, Trojica je bila ena izved najbolj razvitih krajevnih skupnosti, seveda, ampak za vsaki denar si se pa moral boriti. Vse je moral iti preko skupščine občine Lenart in vedno si mora to dokazovati, da je to nujno potrebno, ampak vedno se je nekaj najdlo, da pač ni šlo. Tudi danes moram reči, hvala Bogu, da šamo županu, da denar pridobiti. Takrat smo pač iskali v Lenartu, zdaj pa jih pišemo v Evropi in pa potem na državnem nivoju. Ne. Tako da brez denarja ne gre. To je eno, za mene osebno pa je najbolj pomembno sodelovanje ljudi in pa društva z krajem. Tu se pa najbolj vidi vse skupaj.
2: Takrat kraj najbolj živi, ne? Ko je to?
3: Ja, gledaj, v Trici so bili znane po kmečkem prazniku, kjer smo pač prikazovali nekdajne običaje, kaj so ljudje delali, kmetje in vse zgube. To je lepo deželje. Kino smo imeli do leta 95, mislim, da najbolj dolgo, ne bojo pravne note, Lenar. Tako da, v Trici je bila petek, sobota, nedelja na bitu, pa ona nisi mogo skoro skozi priti, ker so radi prihajali tja, predvsem zaradi ljudi, pa tudi samega razvoja kraja. Ne. Tako da so te nekatere pozitivnosti, ki mogoče danes malo pogrešamo, to sodelovanje. Zdaj seveda se ljudje priseljujejo, najprej kaj naredijo ograjo, koliko svoje parcele, potem pa seveda na preditve pa skoraj ne vidiš. Ne. Na kakem Facebooku še vidiš, kako je kreditira, kaj bi še moglo biti. Ne. Ampak, da bi pa nekdo se metlo ali pa koso pa pred svojim pragom pomel, pa je že malo težje.
2: In ravno to je morda tisto, kar nas danes, ko rečemo, razdvaja, ne, zelo veliko individualizma je, društveno dogajanje pa je tisto, ki združuje, ne, tako da škoda, morali bomo razmišljati, kako mlade pritegniti, ne, oziroma novo priseljence tudi.
3: Ja, malo je pa sistem tukaj, ne. Če že gledamo od vrtca naprej, vzgojitelj nima pravice, otroku nič reče. Že starši pridejo sami ali pa z odvetnikom, tu je, mislim, začetek tega. Potem osnovna šola je naprej in še nekaj v osnovne šole nekako angažiramo, najbolj pri gasilcih, Rdečem križu, ne. Vse drugo pa je že malo težje. Ker tudi za šolski program je po moji oceni malo preveč zahtevno, ogromno stvari se morajo učiti in nimajo časa za družbeno življenje. Malo pa smo tudi bi društvi krivi, da ne znamo mogoče malo prilagoditi pri naših programov mladim.
2: Zdaj, če smo že pri društvih, ne, Društvo vinogradnikov Sveta Trojica ima pomembno vlogo pravzaprav v vašem življenju in seveda vi v življenju društva. Vodili ste društvo 13 let, v tem času se je število članov povečalo s 35 na več kot 100, to pa je nek uspeh, ne?
3: Ja, to je odraz sodelovanja z ljudmi in pogovarjanje. Ljudje pač radi vejo, kaj se dogaja, kaj bo s tem in tudi, če ni problem financirati kakšno zadevo, če jim poveš točno, za kaj gre. In moram reči, da mi smo šli v to varianto v društvu vinogradnikov, ko se je seveda ta skupno društvo na nivoju občine, jer se kaj se je razpustilo, ko so občine nastajale, je bil predlog, da vsaka občina pač nema svoje društvo in to je pa ene strane pozitivno, druge strane ima tudi kako negativno zadevo, pozitivno je to, da se v kraju prepoznaš in Sveta Trojica ni znana po vinogradi, bi rekli, ne. Mi pač smo takrat v tistem času, pa tudi danes moram reči, dajemo povdarek druženju, usposabljanju in pa promocije in pa seveda ohranjene kulturne dediščine, tako kot je bi zdaj klopotece, ko pride kar lepo število ljudi in te to veseli, da vidim, da še nekako niso pozabljeni na zgodovino našo, ki smo jo pač prehodili v času. Ne? Tako, to je to.
2: Ja, ne samo predsednik, seveda tudi sami vinogradnik z srcem. Kaj vam pomeni vinogradništvo v vašem življenju osebno?
3: Ja, veliko, ogromno dela. To je eno, drugič pa neko zadovoljstvo je, ko vidiš rezultat svojega dela. Mi se ogromno pogovarjamo med sabo vinogradniki okrog sort, potem tudi dozorevanja groza, škrpljenja in podobno. To, med sebojno se izmenjujemo te izkušnje, ker vemo, farmacija pač oni prodajajo. Ne glede na to samo, da je važno, da prodajajo v trgovina, ne? Ampak med sabo se pogovarjamo, katero škrpivo, pa kdaj škrpiš, pa da nekaj ne snažujemo. Jaz osebno moram reči, da skoraj polovico manj krat škrpim, kot napovedujejo službe. Vse mi včasih zgodi, da kakva prenosfora, kako vidi, malo vide, kjeno tam, ampak vse vejmo, kaj spijemo, tako da tudi s tem padne količina, tudi res trte je bistveno, da včasih je šlo na količino, danes pa gremo bolj na kvaliteto.
2: Pride čas v človekovem življenju, ko se malce omakne, malce umiri, pa vendar vi ste še zmeraj aktivni v društvih v Trojici, kaj ne?
3: Ja, malo so leta, ampak srce pa še vedno ostane na tem. Tako da predvsem gre, mislim se angažiram, pa me tudi kličejo v samostansko klet, ker malo, tudi malo o kraju povemo, ker poznam Trico, lahko rečem podrobnost, ljudje pa to zanima, malo zgodovina, pa kaj je bilo v Trici, samostanska klet, tako je misli, da to vinska klet, to pa ni res, ne, ampak je malo obrazložen, pa kako so gradili, na koncu pa še redmeno degustacijo te naše vin. Moram vam reči, da v Trici nimamo samo triške vino, triške vinarje, ampak imamo širše od Jakova pa do Radgone. Tako je, tisti, ki ima pač kvalitetno vino, vsak je mora poskrbeti za svojo kvaliteto in pač predstavimo to. In moji občutki so vse to, kar govorijo, te pohvale, ki pridejo nazaj, so kar pozitivne. Pa če še to povežemo z cerkvijo, našo baročno cerkvijo, žal zdaj nimamo stalnega župnika tukaj, preko smeri stalnega bo malo laže, ni pa tudi da ne dobem problem, samo dogovorite, moramo pravočasno, da pride kdo, pa še tudi cerkev odpere, pa še potem to povezalo. Včasih spomenuli to dobro, Volovski dom, o tem pa skoraj nič več ne vem, ne, ker se nekaj ne toliko ne vključujejo z ribiči, še nekako sodelujemo, ostalo pa je bolj tako, turistično društvo. Še pa gasilce drugo pa ne.
2: Tako. Predsedovanje društva je prevzela zdaj nova predsednica, se še kaj vključite, greste v kakšno kontrolo ali kaj takšnega?
3: Ne, v kontrolo ne bi rekel, ne. Bona ona vedno kliče, kak bi to naredila, ne. Res se trudi. Mi smo od začetka imela malo težave, zaradi tega, ker pač se je, ona je od začetka članica, ampak ni organizator. In do pred organizaciji predite pa moraš imeti. Neke zakonitosti so, to, kar moramo, vse ostalo pa mora vsaki predsednik malo svojega. Tudi Marjan Klobasa je takrat rekel, jaz bom uredil to vinoteko v kleti, pa prejebje, pa moram reči, da tudi da predsej na izobraževanje in pa tudi na druženje, tako da naše strokovne ekskurzije pa prireditve so kar uspešne, da rečemo.
2: Ja, tako da gre društvo s polno paro naprej. Tako. Greva tudi midva naprej, zdaj pomembno poglavje zagotovo vašega življenja bilo tudi obdobje osamosvajanja Slovenije, to zagotovo morava omeniti. Komandant teritorialne obrambe Lenar, hkrati ste opravljali tudi naloge načelnika manevrske strukture narodne zaščite, upam, da sem vse prav povedala. Kako se danes, zdaj že kar z časovne distance tistega časa spominjate?
3: Ja, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo še kar goji tradicijo. 1993 smo prvič ustanovili odbor, potem pa seveda območno združenje se pač preimenovalo. Komandant na stavke Jože Majcenovič bil pred mano komandant teritorialne obrambe, je še na drugo dožnost, pa je potem seveda silom prilike, jaz smo takrat njemu namestnik, pa smo potem prevzeli to funkcijo. To smo pravda tam do vojne. Takrat smo kar precej truda vložili v nabavo orožja, pa vsega skupaj. Potem je bil tisti žalostni odlok, da smo morali predati, ampak danes vem, o tem premalo govorimo, da razlog je bil, da bodo preverili skladišča, če so varna. Mi pa smo imeli novo skladišče, ki smo ga zgradili iz denarja vojnega servisa. Imeli smo tudi alarmno napravo povezano na policijo, pa smo mislili, dobre, vi kar odpeljte se te dni pa modvila, zdaj ne. Pa smo komaj ugotovili, da je bil namen, da orožje pobere teritorialne obrambe. Tega mi v občinski štabe nismo, teh informacij nismo imeli. Potem smo seveda morali to orožje nekako nazaj dobiti, ne. In smo na prefinjen način spelali, tako da smo iz dobro varovanega bojaškega skladišča vozili orožje v Lenar in ga skrivali na tajnih lokacijah. To je tukaj pokojni Franc Janez ogromno naredil na tem. Potem je prišlo pa to seveda neposredno pred vojno. Takrat so me poiskali, pa jaz sem bil en izmed redki, ki sem bil načelnik manevrske strukture in istočasno komandant teritorijalne obrambe. Navadno so načelniki bili eni drugi ljudje, ki niso bili direktno, kajte po službi in dožnosti bi moral odgovarjati in pa poslušati svoje vodstvo. Ampak še malo razmišljaš, pa vidiš, kaj se dogaja, pa sem takrat pač predel to vlogo načelnika manevr strukture, najprej smo mogli zagotoviti kader in koliko smo imeli kadra, toliko smo tudi orožje nabavili. In moram reči, da teh tajnih skladiči, vse do predaje orožja teritorijalne obrambe, po novem, nišče ni izvedel, kje je in kakšne količine in kje to mi smo to pomoči bolj razvozili in podelili.
2: To je bil kar turbulenten čas vašega življenja, verjetno.
3: Ja, mislim, danes nekdo reče, kaj te 30-dnevna vojna. Jaz pravi, eno urna vojna je čas je preveč, kje pa taka, jaz sem zadežen na trata, potem tudi v Radgoni in vse skupaj in ko ti avion na glavo leti, pa da ti srce zatrese, ko poka, pa vse skupaj nikoli ne veš, kam bo metek prišel. In to so take spomini. Je pa res, da se nekateri pač malo več teh zaslug pišejo, kot pa so dejansko imeli. Mi moramo reči, da Cmurek Trate ni bilo naše območje varovanja, en del je bil Maribor, en del je Radgona, ampak spet okolične bil tako, da smo potem Lenaške centralce poslali na to območje in smo to tudi varovali.
2: Tako, veliko so že povedala, torej teritorijalna obramba, velik del vašega življenja oziroma pomemben del tudi društveno delovanje, sva povedala, delo v krajevni skupnosti. Če se vrneva k Sveti Trojici, zagotovo so danes spremembe, ki jih vidite, pa ste veseli, da so nastale. Je pa kaj takšnega, kar Sveti Trojici pogrešate? Še mogoče od katerih tistih prejšnjih projektov, ki ste jih naštevali, pa niso šli skozi?
3: Ja, v Trojici moram reči, prvi vrst je tak vrtec, zato ker zdaj imamo to v kulturnem domu, zdaj še še en oddelek morali začasno odpreti v kulturnem domu, ljudje se pritožujejo, inšpektori prihajajo, pa gledajo te prostore, vse da so neprimerni, vse vemo, da kulturni dom ne more biti vrtec, pa moraš rano voziti vse skupaj, to je prva zadeva, drugo pa je moče gostinstvo, v Trojici lahko rečemo, da imamo eno malo smolo, odkar gostilne, Vogrin je več, pa tudi Golobo na druge strane, pa Žabe ni, ne imamo Gočovske dvore, Hišo Kolinarike, ampak je malo odmaknjeno iz centra, teda tukaj vidimo, pa mogoče bi malo več lahko bilo sodelovanje z društvi, da bi se društva malo bolj angažirala, kajti tukaj v društvi se ljudje najbolj združujejo na osnovi nekih idej in pa osebnih prepričanj. Vse drugo je pač malo neka vodano ali iz politike ali druga območja, tako da moram pa reči odkrito, to vsakamu povem, da župan pa se zna denar predobiti. In projekti, ki se izvajajo, tretji, ko ste že sami imeli, tako izvoze avtoceste, potem krožišča, vpadnice obedbe, internet je. Zdaj že preko 90% je občina pokrita za internetom. To pa danes, tako kak včasih smo rekli, na kmeti kruh, tako je danes za internet. Dobena šola ne more delati brez interneta, ker se moraš preko tega. To so te osnovne stvari. Drugo pa, mislim, se vidi se napredek, no, zdaj kot občina. Ene so proti tem, da imamo toliko občin, vse mogoče res je, da je preveč občine v Sloveniji, po drugi strani, če pa gledamo, kaj so pa te občine ustvarile, pa je velika razlika. Ne? Tako da, poče bo prišlo, da je kot enkrat regije, še bo malo spremembe, ta povezovanja, sploh investicija, ne? Tukaj bi morali se nekak občine malo bolj povezati. Ne pa drug drugemu gledati, ti imaš, jaz pa nimam, samo pogledamo se ambulante, lekarne in podobno, to na zakonodaja tak bremza, da je to nekaj neverjetnega. Dajmo, če je nekdo pripravljen to financirati, naj financira, pa koliko bo zaslužil, ljudje pa rabijo. Zdravila rabiš tudi z pomočjo zdravnika, ali pa tudi že vsak, eni so zelo pametni, pa že točno bi, kaj vse rabijo.
2: Ja, da sami povedo,
3: ne? To so take stvari, ki bi mogoče, da je bodoče bile potrebno še malo urediti.
2: Tako. Gospod Leopold, pri vsem tem, kar sem že prej naštela, kar sva danes povedala, pri vašem obsežnem društvenem delu in vsem drugem, je pa vendarle nekako ne bi šlo seveda brez podpore vaše družine, ne? Kaj recimo v prejmu naziva častni občan velja povedati?
3: Ja, Tukaj mislim, pri vsej tej aktivnosti pa družina ne več trpine, zato ker nisi doma, marsikaj bi mogel storiti, marsikateri dopust je šel mimo, ker ga ni bilo, ker ni bilo časa, ker poleti so navadno da te aktivnosti od turističnega društva v kraju in podobno, pa se tam, ja, ne morem iti zaradi tega, ker še imamo to pa to, ne, pa da pa enkrat konec tega, ja, pač to, tak je pač v družini, če ne je bilo posluha, jaz tega ti pol ne bi mogel spela, to je definitivno, ja.
2: Za konec eno takšno zanimivo vprašanje. Če bi vam recimo danes dali možnost, da za trenutek stopite nazaj v čas in se srečate s Petrom Leopoldom izpred nekaj desetletij, morda takrat, ko ste začeli pravzaprav svoje delo v krajevni skupnosti, kaj bi mu povedali?
3: Težko kaj reče, ampak jaz se pravim, vseh te jaz imam priznan pa odlikovan, pa ne vem kaj vsega tega, da bi lahko imel samostojno razstavo. Ampak pri tem imenovanju začasnega počala, pa me je toliko ljudi klicalo, pa tudi na ulici, ko se srečamo v ošču, pa čestita vse skupaj, tak da z tega vidika mislim, da je odločitev društva, ki so predlagale potem tudi komisije, do svetnikov, do župana, da so to potem potrdili in tudi mi to vročili, veliko pomeni in ostane pri spominu.
2: Peter Leopold, najlepša hvala za obisko v studiju. Veseli smo, da smo vas lahko gostili. Vse dobro želimo še naprej in seveda še enkrat čestitke ob prejemu naziva Častni občan občine Sveta Trojica.
3: Ja, hvala lepa.
1: Radio Slovenske Gorice.
4: Aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški State Department je v času vlade predsednika Donalda Trumpa preklical več kot 175 tisoč vizumov tujim državljanom, pri čemer kot razloge navaja kazniva dejanja, kršitve pogojev vizumov, prevare, pozive k nasilju proti Američanom in grožje nacionalni varnosti. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici Swiss Re. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani, podatke povzema francoska tiskovna agencija. Na območju občine Pesnica se začenjajo sanacijska dela na Vukovskem potoku in delu struge reke Pesnice. Na Vukovskem potoku bodo dela potekala od izliva v akumulacijsko jezero Pernica, gorvodno v dolžini približno 3,7 km, kjer bodo obnovili profil vodotoka in tako izboljšali pretočnost ter stanje struge. Hkrati bodo sanirali tudi približno kilometer struge reke Pesnice pod akumulacijskim jezerom Pernica. Med deli bodo obnovili profil struge, izvedli sanitarni poseg na levi brežini, obnovili poškodovane talne pregove in sanirali erozijske poškodbe. Dela bo izvajalo vodno-gospodarsko podjetje Ptuj, upravljalec vodotokov. Cilj sanacije je izboljšati pretočnost vodotokov, zmanjšati nevarnost erozije ter povečati poplavno varnost območja. Od 1. januarja prihodnje leto bodo morale biti vse lastniške mačke v Sloveniji označene z mikročipom in upisane v centralni register hišnih živali. Lastnikom je do konca leta na voljo tudi državno sofinanciranje označitve. Za čipiranje do 31. avgusta 2026 država prispeva 30 evrov na mačko, od 1. septembra do konca leta pa bo sofinanciranje znašalo 8 evrov. Več o vsem tem pa veterinarska iz veterinarske bolnice Lenart, Štefi, praprotnik Borko.
2: Za pse je že od leta 2003 naprej obvezno čipiranje, registracija, ampak pri mačkah se je pa začelo to 20. avgusta lani, s tem, da imamo prehodno obdobje do 1.1.2027, kar pomeni, da do takrat vlada sofinancira to registriranje, ampak razlog, zakaj so se to odločili, ni čisto znan, ker to nas v bistvu seznanja samo s posledicami, ne pa z vzroki. Ampak jaz mislim, da je v smislu tega, da se uredi lastništvo, tako da se pri psih, ne, ker smo imeli neznan status in mislim, da je to tudi pri mačkah, tako da bomo končno imeli lastniške mačke in da se bo vedelo, kdo je odgovoren za kaj. Čip dejansko kot tak nosi samo številko, ki je 16-mestna številka in mi potem vnesemo pod to številko v centralni registr hišnih živali vse podatke o lastniku, dejanskem lastniku. In s tem, ko ima žival čip, točno vemo, kdo je lastnik in potem lahko tudi hitro ukrepamo. To je najbolj pomembno takrat, kadar gre za najdeno žival in se ne ve, čigava je in takrat se na hitro lahko odkrije kdo in potem lažje potem komuniciramo z lastnikom, ne? Kad če pa tega nima, smo omejeni, niti ne vemo, mislim, gre tudi za pravno formalno težavo, koliko lahko neki živali nudimo ali ne nudimo ali kakorkoli. V bistvu mi že ves čas nekako osveščamo ljudi, ki prihajajo k nam vsem tem o načinu oziroma o obnašanju do živali in jaz mislim, da se je skozi leta miselno smo bistveno spremenila in da ljudje zdaj gledajo na mačke tudi že skoraj tako kot na pse. Mislim, ni še enako, ampak jaz mislim, da bo to prej ali slej prišlo v kri tudi glede mačk.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes je še naprej pretežno sončno vreme z možnostjo popodanskih ploh in neviht, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so 30 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže vreme.
0: Prometne informacije.
1: Za konec skok na naše ceste opozarjamo na delovišča še naprej, ki promet ovirajo na štajerski avtocesti, da nimo na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na tej relaciji je promet najbolj oviran, občasno nastajajo tudi zastoji, promet pa oviran tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se štajerske avtoceste tiče. No, skok na lokalne in regionalne ceste si bomo sedaj še privoščili, opozarjamo na dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa v spodnji polskavi delovišče ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: Danes je torek, 11. avgust in to je 223. dan v letu. Do novega leta ostaja 642 dni. Sončni vzhod je bil točno ob 6. uri, zašlo pa bo sonce ob 20:13 minut. Nekaj posebnih dnevov danes. Na Japonskem danes praznujejo dan gora, tako imenovani Mountain Day, državni praznik, namenjen spoštovanju narave in gora. Uvedli so ga leta 2016. V Čadu danes zaznamujejo dan neodvisnosti, saj država 11. avgusta 1960 postala neodvisna od Francije. Ljubitelji glasbe pogosto omenjajo pa 11. avgust 1973 kot enega od simboličnih rojstnih dni hip-hop kulture, ko je DJ Kool Herc v Bronxu pripravil zabavo, ki velja za začetek tega glasbenega gibanja. Kdo pa danes, torej 11. avgusta, goduje? Godujejo Ekvici, ki je bil opat, Suzana Mučenka in pa Klara Asiška, redovna ustanoviteljica. Klara se je rodila leta 1194 v Asisiju. Začudeno je opazovala spremembo v življenju 12 let starejšega Frančiška. Njegova odpoved vsakršnemu imetju je postala tudi njen ideal. Z 18 leti je leta 1212 pobegnila od doma in odšla k Frančišku v porciunkulsko kapelo na ravnici pod Asisijem. Po legendi naj bi Frančišek odrezal dolge lase, potem pa je izučil redovno oblačilo in pajčolan. Klarin bek iz bogatstva v uboštvu je bilo rojstvo reda Klaris, drugega reda svetega Frančiška. Sestro Nežo sta se naselili ob cerkvici svetega Damjana, kjer je sčasoma nastal majhen samostan. V naslednjih letih se je Klari pridružilo veliko število mladih žena. Leta 1216 je papež Inocenc III. Redovni ustanoviteljici dodelil privilegij uboštva. Klara, ki je bila že od otroštva slabotnega zdravja, je bila od leta 1224 dokončno priklenjena na bolniško posteljo. Od tot je doživljala, kako se je njen red vedno bolj širil. Legenda pripoveduje o številnih Klarinih čudežih. Leta 1240 in leta 41 je uspelo obvarovati samostan svetega Damjana pred saracenskimi napadi. Malo pred smrtjo, 9. avgusta 1253, je papež Inocenc IV. Potrdil njeno redovno vodilo. Sveto Klaro so najprej pokopali v cerkvi svetega Gregorja v Asisiju. Papež Aleksander IV. Je 15. avgusta 1255, dve leti po njeni smrti, Klaro razglasil za svetnico. Ko je bila leta 1265 dograjena cerkev, posvečena njej, so tja prenesli tudi njene posmrtne ostanke. V kripti počiva še danes nerazpadlo telo. Ime Klara izhaja iz latinskega imena Klara, ki ga razlagajo iz latinskega pridevnika Klara v pomenih glasna, jasna, zvonka, svetla, čista, bistra, slavna. Vsem današnjim godovnikom, vsem današnjim godovnicam, pa tudi vsem, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Pogledamo še v zgodovino današnjega dne 11. avgusta. Leta 1805 je Franc I. po vsej avstrijski monarhiji uzakonil osnovno šolanje. Leta 1892 pa so v Avstro-Ogrski upeljali enotno valuto Avstro-Ogrsko krono. Leta 1919 je bila na današnji dan sprejeta ustava Weimarske republike. V Združenih državah Amerike pa so leta 1934 prav na današnji dan v zvezni zapor na otoku Alcatraz prispeli prvi jetniki. Leta 1938 je bil izdan odlok o ustanovitvi Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je tako postala tretja jugoslovanska znanstvena akademija. Leta 1972 so se z juga Vietnama umaknili še zadnji ameriški vojaki. Zveza NATO je leta 2003 na današnji dan prevzela poveljstvo nad mirovnimi silami v Afganistanu, kar je bila v 54 letih obstoja zveze prva operacija zunaj Evrope. Leta 2003 pa je vročinski val v Franciji zahteval več kot 140 žrtev. Na današnji dan leta 1943 se je rodil pakistanski general in predsednik Pervez Musharraf. Kot deseti predsednik je odstopil avgusta 2008, nasledil pa ga je Asif Ali Zardari. Leta 1956 je na današnji dan umrl ameriški slikar Jackson Pollock, pomemben ustvarjalec abstraktne umetnosti. Leta 2000 so v njegovem življenju posneli film z Edom Harrisom v glavni vlogi, ki je za svojo predstavo prejel nominacijo za Oskarja. Toliko o današnjem dnevu, 11. avgustu, dodajamo pa še reklo. Kruha ne naredi moka, pač pa roka.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. V zadnjih tednih in mesecih so novice iz različnih delov sveta pogosto spremljali tudi potresi. Nekateri so povzročili zgolj preplah, drugi pa žal tudi veliko škode in človeških žrtev. Ko takšne novice spremljamo po radiju, televiziji ali spletu, si pogosto rečemo, dobro, da se to ne dogaja pri nas. Pa je to res. Danes bomo presnetih na svetih govorili o enem najbolj nepredvidljivih naravnih pojavov. O potresih in predvsem o tem, kako ravnati, če se nekega dne tla pod nami začnejo tresti. Morda ne tukaj pri nas v Slovenskih Goricah, morda pa boste kje na kakšnem dopustu, pa se kaj takšnega pripeti. Potresi so posebni zato, ker se za razliko od neurij, vročinskih valov ali poplav običajno torej ne pridejo z opozorilom. Nimamo nekaj ur ali nekaj dni časa za pripravo, vse se zgodi v nekaj sekundah. In ravno zaradi tega je pomembno, da poznamo osnovna pravila. Zanimivo je, da raziskave kažejo, da večina ljudi verjame, da bi v primeru potresa ravnala pravilno, ko pa pride do dejanskega tresenja tal, pogosto prevlada panika. Pač takšna je človeška narava. Naši možgani so programirani za hitro reakcijo. Ko zaznamo nevarnost, želimo pobegniti in prav to je pogosto prva napaka. Veliko ljudi je bilo v šoli ali doma naučenih, da je med potresom najbolje stati v vratnem podboju. To priporočilo izvira iz časov starejših zgradb, kjer so bili podboji pogosto eden najtrdnejših delov konstrukcije. No, današnje stavbe so zasnovane drugače. Strokovnjaki zato poudarjajo, da vrata niso več samoumevno najvarnejšo mesto. Kaj pa je? Po svetu velja preprosto pravilo treh korakov. Spusti se, pokri se, drži se. Ko začutite tresenje, se najprej spustite na tla. S tem preprečite, da bi vas sunki podrli. Nato poiščete zaščito pod trdno mizo ali drugim stabilnim kosom pohištva. Če ga ni v bližini, si z rokami zaščitite glavo in pa vrat. Nato pa ostanite na mestu in se držite zavetja, dokler tresenje ne preneha. Zakaj je to tako pomembno? Ker največ poškodb med potresi pogosto ne povzročijo porušene stavbe. Presenetljivo veliko ljudi se poškoduje zaradi padajočih predmetov. Pomislite samo na vse, kar imamo doma na policah, knjige, lončnice, okraske, televizorje, kuhinske elemente, ne nazadnje ogledala. Vse to lahko med močnim tresenjem pade ali se premakne. Prav zato strokovnjaki svetujejo, da doma težje omare pritrdimo na steno, težke predmete pa shranjujemo na nižjih policah. In zdaj drugo vprašanje. Kaj naredi večina ljudi, ko začuti potres? Ja, steče proti izhodu. To se sicer sliši logično, vendar je lahko zelo nevarno. Če ste v večstanovanjski stavbi, šoli, trgovskem centru ali pisarni, se lahko v nekaj sekundah na stopniščih in hodnikih ustvari gneča. Ljudje se prerivajo, spotikajo, padajo. Poleg tega lahko ravno med premikanjem pride do poškodb zaradi padajočih predmetov ali razbitega stekla. Zato velja splošno pravilo, če ste v notranjosti, ostanite v notranjosti. Če ste zunaj, ostanite zunaj. Če ste na prostem, se umaknite stran od stavb, dreves, električnih drogov in drugih objektov, ki bi se lahko porušili ali poškodovali. Kaj pa avtomobil? Če vas potres ujame med vožnjo, varno ustavite ob cesti in ostanite v vozilu. Izogibajte se mostovom, predorom, nadvozom, daljnovodom. Veliko ljudi se sprašuje pa tudi o dvigalih. Odgovor je zelo preprost. Med potresom dvigala ne uporabljamo. Če pride do izpada elektrike ali poškodbe mehanizma, lahko ostanemo ujeti ravno v trenutku, ko se reševalne službe najbolj obremenjene. Poglejmo še nekaj zanimivih mitov. Eden najbolj priljubljenih pravi, da živali vedno vedo, da prihaja potres. Zgodbe o tem obstajajo že stoletja. Psi naj bi postali nemirni, mačke naj bi pobegnile, ptice pa nenadoma zapustile območje. Res je, da so znanstveniki opazili posamezne nenavadne odzive živali pred nekaterimi potresi, vendar do danes ni bilo mogoče dokazati, da bi živali potrese napovedovale zanesljivo in dosledno. Torej, če vaš pes nenadoma začne lajati, to še ne pomeni, da prihaja potres, morda je le opazil sosedovega mačka. Drugi mit pravi, da veliko manjših potresov prepreči enega velikega. To se sliši sicer smiselno, kot da bi zemlja sproti spuščala energijo. To, da seizmologi opozarjajo, da žal ni tako preprosto. Majhni potresi sprostijo le zelo majhen del nakopičene energije. Zato njihova prisotnost ne pomeni, da močnejšega potresa ne bo. In zdaj je vprašanje, ki ga pogosto slišimo v Sloveniji, ali sploh živimo mi na potresno nevarnem območju. Odgovor je da, Slovenija sicer ne spada med najbolj ogrožene države na svetu, vendar ležimo na območju, kjer se stikajo različne geološke strukture. Naša zgodovina pozna več močnih potresov. Najbolj znan je gotovo ljubljanski potres leta 1895. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, vendar je povzročilo ogromno škode. Poškodovanih je bilo več tisoč stavb in prav obnova po potresu je močno zaznamovala razvoj Ljubljane. Tudi prebivalci Posoča se dobro spomnijo potresov iz let 1976, 1998 in pa 2004. Zato je dobro vedeti še nekaj. Vsako gospodinstvo bi moralo imeti pripravljen osnovni komplet za nujne primere. Ne gre za nič posebnega, nekaj vode, osnovna zdravila, svetilka, rezervne baterije, polnilec za telefon, pomembni dokumenti in osnovni pripomočki za prvo pomoč. Upamo seveda, da tega nikoli ne bomo potrebovali, a velja staro pravilo, bolje pripravljen kot presenečen. In za konec še mali presneti preizkus. Predstavljajte si, da doma gledate televizijo. Nenadoma se začne tresti le stenec. Slišite ropot iz kuhinje, tla vibrirajo. Kaj naredite? Stečete proti vratom, skočite v dvigalo ali se spustite na tla, zaščitite glavo in poiščete zavetje. Pravilen odgovor poznate. Torej, spusti se, pokri se, drži se. Tri preproste besede, ki jih je vredno ohraniti v spominu. Ker potres ne vpraša, kdaj imamo čas. Ne vpraša, ali smo pripravljeni in ne pošlje opozorila. Ko pride, pa štejejo sekunde. In še današnji končni presneti na svet, ki je preprosto, torej ne živimo v strahu pred potresi, živimo pa z znanjem, ki nam lahko nekega dne pomaga zaščititi sebe in svoje najbližje. Presneti na sveti.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Današnji 11. avgust je poseben datum za vse ljubitelje glasbe, saj ga mnogi štejejo za simbolični rojstni dan hip-hop kulture. Vrnimo se za trenutek v leto 1973 v newyorško četrt Bronx. Takrat je mladi DJ jamajških korenin, DJ Kool Herc, na zabavi v stanovanskem bloku na Sedgwick Avenue naredil nekaj, kar je spremenilo glasbeno zgodovino. Opazil je, da plesalci najbolj uživajo v instrumentalnih delih skladb v tako imenovanih breakih. Zato je s pomočjo dveh gramofonov te dele pesmi podaljševal in jih vrtel znova in znova. Nastal je nov zvok, ob njem pa tudi nova kultura. Hip-hop namreč ni samo glasba. Že od začetka je združeval DJ-je, MC-je oziroma reperje, breakdance plesalce in grafitarje. Bil je glas mladih iz mestnih sosesk, način izražanja, pripovedovanja zgodb in ustvarjalnosti. Iz lokalnega gibanja Bronxu se je v nekaj desetletjih razvil v globalni kulturni fenomen. Danes hip-hop posluša milijoni ljudi po vsem svetu. Vpliva na glasbo, modo, ples, film in celo način komuniciranja. Od prvih zabav v New Yorku do največjih stadionov in pretočnih platform je prehodil izjemno pot. Tudi v Sloveniji ima hip-hop dolgo in zanimivo zgodbo. Že v 90-ih letih so se pojavili prvi izvajalci, ki so repali v slovenščini in dokazali, da lahko ta glasbeni izraz odlično zaživi tudi v našem jeziku. Danes pa imamo celo vrsto ustvarjalcev, ki polnijo koncertne dvorane in osvajajo vrhove glasbenih lestvic. Zanimivo je, da se je vse skupaj začelo na eni sami poletni zabavi. Nihče takrat ni mogel vedeti, da bo nekaj gramofonov, dobra ideja in energija mladih ustvarila kulturo, ki bo več kot pol stoletja pozneje še vedno navdihovala nove generacije. Zato lahko danes brez slabe vesti rečemo vse najboljše hip-hop in hvala za ritme, zgodbe in ustvarjalnost, ki že več kot 50 let odmevajo po vsem svetu. Od poletne zabave v Bronxu leta 1973 do danes je hip-hop torej prehodil neverjetno pot. Iz lokalnega gibanja je zrasel svetovni fenomen, ki povezuje različne generacije, jezike in zgodbe. Zdaj pa dve skladbi, ki vsaka na svoj način kaže ta moč hip-hopa. Ena tuja, to bo Eminem z legendarno Lose Yourself, potem pa še Leopold I., pravzaprav reper, hip-hoper s koreninami seveda v Gorni Radgoni, tukaj na našem lepem Štajerskem, pri Kmurju, Pomurju, pravzaprav ga imamo tukaj za svojega.
3: Look, if you had one shot, one opportunity,

0: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Afera z nevarnimi odpadki iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih na Hrvaškem odkrili lani, dobiva nove razsežnosti. Analize so pokazale, da okoli 37 tisoč ton nevarnih odpadkov v Gospiču že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi. Predsednik države Zoran Milanovič je danes pozval k hitri sanaciji, od pristojnih pa zahteva odgovore, zakaj ni še nihče odgovarjal. V slovenskem morju je vsako poletje blizu obale in na območjih z občutljivim morskim dnom po besedah direktorice zavoda UC Irene Fonda opaziti veliko plovil, kar pa ima lahko posledice za organizme na morskem dnu. Po besedah veterinarke in strokovne vodje akvarija Piran Manje Rogelja namreč sidranje čavnov v obalnem pasu lahko povzroča poškodbe morskega dna, ki zaradi počasnega obnavljanja organizmov lahko ostanejo vidne vrsto let. Vinogradi po slovenskih goricah in širšem štajerskem vinorodnem območju so v teh dneh večinoma že dobili svojo značilno poletno zvočno podobo. V številnih vinogradih so namreč postavili klopotce, naprave, ki so bile nekoč predvsem namenjene odganjanju ptic iz vinogradov, danes pa so postale pomemben del vinogradniške in kulturne tradicije. Klopotec praviloma postavljamo v času, ko grozdje začne dozorevati in postaja vse bolj privlačno za ptice. Tradicija pa je tudi časovno povezana z nekaterimi svetniki. V slovenskih goricah so klopotce tradicionalno postavljali okoli godu svete Ane in svetega Jakoba, torej 25. in 26. julija. V Halozah je pomemben predvsem sveti Laurenc 10. august, klopotci pa naj bi vinograde krasili tudi okoli velikega šmarna 15. augusta, ponekod pa vse do svetega Jedneja 24. augusta. In čeprav je njegov osnovni namen ostal povezan z vinogradom, je klopotec skozi desetletja dobil precej širši pomen. Govori ljubiteljski poznavalec kulturne dediščine slovenskih goric Drago Korade iz Spodnje Kungote.
2: Predstavlja simbol vinorodnih slovenskih goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni. Zvočni predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja klopočeva vrlina je, pa poslanstvo privabljanje, odganjanje torej ptic v teklosti, sedaj pa klopotec ob teh prireditvah pa privablja ljubitelje klopoca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo.
3: Morda tukaj omeniva, ne, da dan danes pa že koga, ki je motijo, ne?
2: Zagotovo veliko ljudi takšnih, ki jih moti. Sam sem bil prisoten, zelo rad sem prihajal v Maribor na postavitev klopoca in nekega leta je bil postavljen na mestnem vrhu v Mariboru. Ko smo ga postavili, opravili kulturni program, mislim, da še tisti večer je nekdo z motorno žago prišel in je steber klopoca požagal, tako da ga ni bilo. Ima pa klopotec eno čudovito napravo še oziroma element, to je pa domače rečeno bremza zavora, ki so jo potem tudi uporabljali v Mariboru, pa tudi sicer druge, mislim, da tudi na Lento, da je nekdo bil zadolžen in je potem to zavoro potisnil do veternice, tako, da je preprečilo vrtenje veternic in da bi prišlo seveda do zvoka, do nemilega zvoka za nekatere. Po drugi strani pa gledamo motorje, kako divjajo dan in noč, ne vem kako ljudje potem lahko tak neprijetno govorijo o klopocu, še takrat, ko je postavljen, tisto kratko obdobje vedno veter ne piha, da bi seveda koga ta hudo moto.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma sončno vreme z možnostjo popodanskih ploh in neviht, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
0: Prometne informacije.
1: Jaz cest v tem trenutku ne poročamo o kakih večjih posebnostih, opozarjamo pa na tista stalna delovišča, ki še naprej promet ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti, da nimo pri mejnem prehodu Šentil, tukaj občasno nastajajo tudi krajši zastoji, no nič kaj drugače pa ni niti pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, ker lahko nastajajo tudi zastoji, zato tukaj še posebej strpno previdno in počasi seveda upoštevajte omejitve hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Kar se tiče delovišč na lokalnih in regionalnih cestah, opozarjamo na dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, dela pa tudi v spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.

Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice. Čas je za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice. Za njo bodo poskrbeli fehtarji. Fehtarji so zasedba, ki prisega na dobro voljo, poskočne melodije in pristno slovensko zabavno glasbo. Njihove pesmi pogosto združujejo elemente narodno-zabavne glasbe, sodobnega popa in tistega posebnega občutka za druženje, zaradi katerega hitro zaživijo na veselicah, zabavah in radijskih valovih. Sladka kot bonbon. Pove že sam naslov veliko. Skladba je igriva, lahkotna in namenjena trenutkom, ko se želimo nasmejati, zapeti in uživati v družbi. In takšne pesmi so kot nalašč za poletne dni, ko je več časa za druženje, sproščene pogovore in kakšno prijetno presenečenje. Fehtarji svojo energijo dokazujejo, da glasba ni samo melodija, ampak tudi občutek. Občutek za prijateljstvo, veselje in skupnost. Zda to naj bo zdaj z nami nekaj sladkega za ušesa. Fehtarji in skladba Sladka kot bonbon.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 130, v primežu suše vse kmetijske panoge, sanacija Vukovskega potoka in reke Pesnice. Peter Leopold, častni občan občine Sveta Trojica. Od prihodnjega leta obvezno čipiranje vseh lastniških mačk. Klopotec, zvočni simbol slovenskih Goric. Vreme danes še naprej delno jasno in vroče s krajevnimi plohami in nevihtami. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V potresu z magnitudo 7,4, ki je včeraj stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. Po navedbah predsednika dela je sprijele, je bilo v potresu močno poškodovanih več kot 1500 zgradb, okoli 60 pa se jih je zaradi tresenja tal popolnoma porušilo. Poškodovana so tudi letališča in ceste. Na jugu Madžarske na farmi v naselju Lakošča v župniji Somogi v bližini meje s Hrvaško je prišlo do izbruha afriške prašičje kuge. Drugega v tej državi letos je sporočila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ker je bolezen izbruhnila v soseščini, je rejce prašiče v Sloveniji pozvala k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v rejo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal izvršni ukaz za zmanjšanje števila rutinsko priporočenih cepljen otrok, drugačno razvrstitev cepiv ter postopno opuščanje kombiniranih cepiv, med drugim cepiva proti ošpicam, mumpcu in rdečkam.
2: Doma.
1: Letošnje sušne in vročinske razmere povzročajo obsežno zmanjšanje količin in kakovosti pridelkov ter resno ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstev, opozarjajo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Škoda se še povečuje. Zaskrbljujoče so razmere v živinoreji, ponekod ni bilo drugega odkosa in ne bo koruze, kjer jo imajo, pa jo ponekod že silirajo. Nekateri kmetje zaradi pomankanja krme že zmanjšujejo stalež živali, kar posledično vpliva tudi na razmere na trgu mesa. Prizadeti so tudi pridelovalci sadja in zelenjave, predvsem tam, ker nimajo urejenega namakanja. Nekateri štajerski vinogradniki takšne suše ne pomnijo. Letošnje sušne hidrološke razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev, so na novinarski konferenci podarili na Agenciji za okolje. Po strugah slovenskih rek se tako pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnje za sprejem in podaljšanje se do 18. avgusta oddata na spletnem portalu EVŠ. Isti rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencioniranje bivanja študentov, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Postojnska jama beleži odličen poletni obisk. Vodstvo letos pričakuje skoraj milijon turistov, kar bi bilo na ravni lanskega leta, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama, ki upravlja to naravno znamenitost, Marjan Batagel. Opozoril je, da jim največjo težavo trenutno predstavljajo prometne nesreče in zastoji na avtocesti. Potniki namreč zamujajo na zakupljene termine, kar zahteva veliko dodatnega napora pri organizaciji obiska v jami in družbi povzroča škodo.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Ob letošnjem občinskem prazniku v Benediktu je ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Roj spoudarila, da kraji, kot je Benedikt, niso obrobe države, temveč njen pomemben del. Po njenih besedah se razvoj Slovenije začne prav v občinah, kjer ljudje živijo, delajo in ustvarjajo. Benedikt je v 27 letih samostojne občinske poti z vlaganji v prometno in komunalno infrastrukturo, energetsko prenovo osnovne šole, čistilno napravo in druge projekte dokazal, da lahko tudi manjša občina dosega pomembne razvojne uspehe. Za svoje projekte je pridobil skoraj 5 milijonov evrov dodatnih investicijskih sredstev. Ob tem pa se vse pogosteje odpira vprašanje ustanovitve pokrajin. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da bi regionalizacija omogočila učinkovitejše načrtovanje prometne, zdravstvene in druge javne infrastrukture ter razvojno odločanje približala ljudem. Tudi ministrica Monika Kirbiš-Roj ustanovitev pokrajin uvršča med prednostne naloge svojega mandata, saj meni, da bi te prispeval k bolj enakomernemu razvoju Slovenije in učinkovitejšemu koriščenju evropskih sredstev. Benedikt tako v njenih očeh ostaja primer, kako lahko uspešna lokalna skupnost postane temelj širšega regionalnega razvoja. Na območju občine Pesnica se začenjajo sanacijska dela na Vukovskem potoku in delu struge reke Pesnice. Na Vukovskem potoku bodo dela potekala od izliva v akumulacijsko jezero Pednica, gorvodno v dolžini približno 3,7 km, kjer bodo obnovili profil vodotoka in tako izboljšali pretočnost ter stanje struge. Hkrati bodo sanirali tudi približno kilometer struge Pesnice proti akumulacijskem jezeru Pednica. Med deli bodo obnovili profil struge, izvedli sanitarni poseg na levi brežini, obnovili poškodovane talne pragove in sanirali erozijske poškodbe. Dela bo izvajalo vodno-gospodarsko podjetje Ptuj, upravljavec vodotokov. Cilj sanacije je izboljšati pretočnost vodotokov, zmanjšati nevarnost erozije ter povečati poplavno varnost območja. Ugodni Radgoni so uspešno zaključili modernizacijo javne poti na Ptujski cesti mimo domačije Kežman. Dotrajan makadamski odsek v dolžini približno 240 metrov je zamenjala sodobna asfaltirana cesta široka 3 metre. Ob asfaltiranju so uredili tudi odvodnavanje, ki bo omogočilo učinkovitejše odvajanje meteornih voda, podaljšalo življenjsko dobo cestišča in zmanjšalo možnost poškodb po slabem vremenu. Z naložbo so izboljšali pogoje za vsakodnevno uporabo ceste ter povečali prometno varnost za vse udeležence. Na občini poudarjajo, da bodo tudi v prihodnje nadaljevali s posodobitvami cestne infrastrukture in vlaganji v lokalne prometne povezave, s katerimi želijo izboljšati kakovost bivanja občank in občanov. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je v skladu z metodologijo odlikovanja cen programov v vrtcih potrdil predlagano ekonomsko ceno vrtca pri osnovni šoli Jožeta Hodalesa Jurovski dol. V novem šolskem letu 2026-27 bo v vrtcu oblikovanih 5 oddelkov in en polovični oddelek, občinski svet pa je odobril tudi povečanje normativa v vseh oddelkih. Nova ekonomska cena za prvo starostno obdobje bo znašala 707 evrov, kar predstavlja približno 10% povišanje, za drugo starostno obdobje pa 624 evrov oziroma približno 5% povišanje. Nove cene bodo začele veljati 1. septembra. Po pojasnilih ravnateljice Vesne Breznik je dvig cen nujen, saj bi v nasprotnem primeru zavod posloval z izgubo. Peter Leopold je letos ob občinskem prazniku občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah prejel najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan. Priznanje je namenjeno posameznikom, ki so svojim dolgoletnim delom pomembno zaznamovali življenje in razvoj občine. Peter Leopold pa je eden tistih, ki so bili pri številnih pomembnih zgodbah tega kraja dejavni že pred ustanovitvijo samostojne občine. Njegovo delovanje sega več desetletij v preteklost. Kot predsednik skupščine krajevne skupnosti skupnosti Gradišče je sodeloval pri številnih projektih, ki so v 80-ih letih pomembno izboljšali kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev. Sam se spominja, da je bila Sveta Trojica takrat precej drugačna od današnje.
3: Projekt je bilo kar precej, že kot predsednik mladine smo kopali vodovod iz centra Trojice do kulturnega doma. Potem takrat z Vindiše smo dali podporo za motokros v Osako, ki smo imeli takrat v Evropsko prvenstvo. Potem dogradili šolo, samo mala šola, del današnje šole je bilo stanovanje. Potem smo to sveda razširili, tudi vrtec preselili iz privatne hiše v šolo. Za nas je pa to bilo pridobitev ta trgovina. Košvrl je bil takrat direktor, potrošnik izbira, osebno smo se dobro poznala, smo ga nagovarjali, da je v Trojici nekaj zgradi, pa prvo ni bilo denarja, potem pa enkrat pokliče, pravi, imate vi prostor, kje bi trgovina naj stala, nego imamo, samo imamo denarja. Rekel, pridemo čez dva dni, pa so prišli res in ta trgovina, rekel je Mercator, to je ta trgovina, ki je nastala v tem času tudi, potem tudi telefonija, mi smo imeli takrat 11, 12 telefonskih številk, od tega so imeli glavne podjetja, šola, žubnišče, pošta in podobne, ko pa smo seveda to zgradili v omrežje, je pa bilo čez 230 priključkov, da je tudi ena taka investicija velika. Ne. Pa še je več takih manjših, ampak v glavnem tudi svetličarno smo imeli, pa potem tudi avtobusno postajo preselili, več je tega, no, ampak ne več tega.
1: Peter Leopold je po ustanovitvi občine Sveta Trojica ostal aktiven v javnem življenju. Deloval je kot podžupan in občinski svetnik ter sodeloval v različnih delovnih telesih in društvih. Pomemben del njegovega življenja pa predstavlja tudi vinogradništvo. 13 let je vodil društvo vinogradnikov Sveta Trojica. V tem času se je število članov povečalo z približno 35 na več kot 100. Kot pravi, je bilo pri tem ključno predvsem sodelovanje in odprta komunikacija z ljudmi.
3: Ljudje pač radi vejo, kaj se dogaja, kaj bo s tem in tudi, če ni problem financirati kakšno zadevo, če jim poveš točno, za kaj gre. In moram reči, da mi smo šli v to varianto v društvu vinogradnikov, ko se je seveda skupno društvo na nivoju občine, jer se kad se je razpustilo, ko so občine nastajale, je bil prijatelj, da vsaka občina pač nema svoje društvo in to je pa ene strane pozitivno, druge strane ima tudi kako negativno zadevo. Pozitivno je to, da se v kraju prepoznaš. In Sveta Trojica ni znana po vinogradi, bi rekli. Mi pač smo takrat v tem času, pa tudi danes, moram reči, dajemo povdarek druženju, usposabljanju in pa promocije in pa seveda ohranjene kulturne dediščine, tako kot bi zdaj klopotece, ko pride kar lepo število ljudi in te to veseli, da vidi, da še nekako niso pozabljeni na zgodovino našo, ki smo jo pač prehodili v času, ne?
1: Peter Leopold ostaja dejaven tudi danes, predvsem na področju vinogradništva in društvenega življenja. Njegova življenjska zgodba pa je hkrati tudi zgodba v razvoju Svete Trojice, od krajevne skupnosti z omejeno infrastrukturo do samostojne občine, ki danes svojo prepoznavnost gradi tudi na tradiciji, društvenem življenju in ohranjanju lokalne dediščine. Od 1. januarja prihodnje leto bodo morale biti vse lastniške mačke v Sloveniji označene z mikročipom in upisane v centralni register hišnih živali. Lastnikom je do konca leta na voljo tudi državno sofinanciranje označitve. Za čipiranje do 31. avgusta 2026 država prispeva 30 evrov na mačko. Od 1. septembra do konca leta pa bo sofinanciranje znašalo 8 evrov. Več o vsem tem pa veterinarka iz veterinarske bolnice Lenat Štefi Praprotnik Borko.
4: Za pse je že od leta 2003 naprej obvezno čipiranje, registracija, ampak pri mačkah se je pa začelo to 20. avgusta lani, s tem, da imamo prehodno obdobje do 1.1.2027, kar pomeni, da do takrat vlada sofinancira to registriranje, ampak razlog, zakaj so to odločili, ni čisto znan, ker to nas v bistvu seznanja samo s posledicami, ne pa z vzroki. Ampak jaz mislim, da je v smislu tega, da uredi lastništvo, tako da se pri psih, ne, ker smo imeli neznan status in mislim, da je to tudi pri mačkah, tako da bomo končno imeli lastniške mačke in da se bo vedno, kdo je odgovoren za kaj. Čip dejansko kot tak nosi samo številko, ki je 16-mestna številka in mi potem vnesemo pod to številko v centralni registr hišnih živali vse podatke o lastniku, dejanskem lastniku. In s tem, ko ima žival čip, točno vemo, kdo je lastnik in potem lahko tudi hitro ukrepamo. To je najbolj pomembno takrat, kadar gre za najdeno žival. In se ne ve, čikava je. In takrat se na hitro lahko odkrije, kdo in potem lažje potem komuniciramo z lastnikom. Ne? Ker če pa tega nima, smo omejeni, niti ne vemo. Mislim, gre tudi za pravno formalno težavo. Koliko lahko neki živali nudimo ali ne nudimo ali kakorkoli. V bistvu mi že ves čas nekako osveščamo ljudi, ki prihajajo k nam vsem tem o načinu oziroma o obnašanju do živali. In jaz mislim, da se je skozi leta miselnost bistveno spremenila in da ljudje zdaj gledajo na mačke tudi že skoraj tako kot na pse. Mislim, ni še enako, ampak jaz mislim, da bo to prej ali slej prišlo v kri tudi glede mačk.
1: Vinogradi po Slovenskih goricah in širšem štajerskem vinorodnem območju so v teh dneh večinoma že dobili svojo značilno poletno zvočno podobo. V številnih vinogradih so namreč postavili klopotce, naprave, ki so bile nekoč predvsem namenjene odganjanju ptic iz vinogradov, danes pa so postale pomemben del vinogradniške in kulturne tradicije. Klopotec praviloma postavljamo v času, ko grozdje začne dozorevati in postaja vse bolj privlačno za ptice. Tradicija pa je tudi časovno povezana z nekaterimi svetniki. V Slovenskih goricah so klopotce tradicionalno postavljali okoli godu svete Ane in svetega Jakoba, torej 25. in 26. julija. V Halozah je pomemben predvsem sveti Laurenc 10. august, klopotci pa naj bi vinograde okrasili tudi okoli velikega Šmarna, 15. augusta, ponekod pa vse do svetega Jerneja 24. augusta. In čeprav je njegov osnovni namen ostal povezan z vinogradom, je klopotec skozi desetletja dobil precej širši pomen. Govori ljubiteljski poznavalec kulturne dediščine Slovenskih goric Drago Korade iz Spodnje Kungote.
5: Predstavlja simbol vinorodnih Slovenskih goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni. Zvočni predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja klopočeva vrlina je, ali pa poslanstvo privabljanje, odganjanje torej ptic v teklosti, sedaj pa klopotec ob teh prireditvah pa privablja ljubitelje klopoca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo.
6: Morda tukaj omenjava, ne, da dan danes pa že koga, ki je motijo, ne?
5: Zagotovo veliko ljudi takšnih, ki jih moti. Sam sem bil prisoten, zelo rad sem prihajal v Maribor na postavitev klopoca in nekega leta je bil postavljen na mestnem vrhu v Mariboru. Ko smo ga postavili, opravili kulturni program, mislim, da še tisti večer je nekdo z motorno žago prišel in je steber klopoca požagal, tako da ga ni bilo. Ima pa klopotec eno čudovito napravo še oziroma element, to je po domače rečeno bremza zavora, ki so jo potem tudi uporabljali v Mariboru, pa tudi sicer druge, mislim, da tudi na Lento, da je nekdo bil zadužen in je potem to zavoro potisnil do veternice, tako, da je preprečilo vrtenje veternic in da bi prišlo seveda do zvoka, do nemilega zvoka za nekatere. Po drugi strani pa gledamo motorje, kako divjajo dan in noč, ne vem kako ljudje potem lahko tako neprijetno govorijo o klopocu, še takrat, ko je postavljen, tisto kratko obdobje vedno veter ne piha, da bi seveda koga ta hudo moto.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes je še naprej pretežno sončno vreme z možnostjo popodanskih ploh in neviht, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so 30 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže vreme.
2: prometne informacije.
1: Za konec skok na naše ceste opozarjamo na delovišča še naprej, ki promet ovirajo na štajerski avtocesti, da nimo na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na tej relaciji je promet najbolj oviran, občasno nastajajo tudi zastoji, promet pa oviran tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se štajerske avtoceste tiče. No, skok na lokalne in regionalne ceste si bomo sedaj še privoščili, opozarjamo na dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa v spodnji Polskavi delovišče ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Kam greš na malcu?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet?
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hot dog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si ja inventar tam.
1: Če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hot dogi, topli sendviči in še več.
2: Pridi lačen,
1: odidi srečen.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

se. Kaj za to, če ti ni mar za me, če ti ni za življenje? Ko vedela bi vsaj, kako, kako je vse lahko. A počasi te prebiram in tvoj lik v mojim

cose smila le to, kar si. Ponujal sem ti nebesa, ta neskončni kraj.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Poslušate Radio Slovenske Gorice
1: na frekvenci 96,4 MHz.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. V zadnjih tednih in mesecih so novice iz različnih delov sveta pogosto spremljali tudi potresi. Nekateri so povzročili zgolj preplah, drugi pa žal tudi veliko škode in človeških žrtev. Ko takšne novice spremljamo po radiju, televiziji ali spletu, si pogosto rečemo, dobro, da se to ne dogaja pri nas. Pa je to res. Danes bomo presnetih na sveti govorili o enem najbolj nepredvidljivih naravnih pojavov. O potresih in predvsem o tem, kako ravnati, če se nekega dne tla pod nami začnejo tresti. Morda ne tukaj pri nas v Slovenskih Goricah, morda pa boste kje na kakšnem dopustu, pa se kaj takšnega pripeti. Potresi so posebni zato, ker se za razliko od neurij, vročinskih valov ali poplav običajno torej ne pridejo z opozorilom. Nimamo nekaj ur ali nekaj dni časa za pripravo, vse se zgodi v nekaj sekundah. In ravno zaradi tega je pomembno, da poznamo osnovna pravila. Zanimivo je, da raziskave kažejo, da večina ljudi verjame, da bi v primeru potresa ravnala pravilno. Ko pa pride do dejanskega tresenja tal, pogosto prevlada panika. Pač takšna je človeška narava. Naši možgani so programirani za hitro reakcijo. Ko zaznamo nevarnost, želimo pobegniti in prav to je pogosto prva napaka. Veliko ljudi je bilo v šoli ali doma naučenih, da je med potresom najbolje stati v vratnem podboju. To priporočilo izvira iz časov starejših zgradb, kjer so bili podboji pogosto eden najtrdnejših delov konstrukcije. No, današnje stavbe so zasnovane drugače. Strokovnjaki zato poudarjajo, da vrata niso več samoumevno najvarnejšo mesto. Kaj pa je? Po svetu velja preprosto pravilo treh korakov. Spusti se, pokri se, drži se. Ko začutite tresenje, se najprej spustite na tla. S tem preprečite, da bi vas sunki podrli. Nato poiščete zaščito pod trdno mizo ali drugim stabilnim kosom pohištva. Če ga ni v bližini, si z rokami zaščitite glavo in pa vrat. Nato pa ostanite na mestu in se držite zavetja, dokler tresenje ne preneha. Zakaj je to tako pomembno? Ker največ poškodb med potresi pogosto ne povzročijo porušene stavbe. Presenetljivo veliko ljudi se poškoduje zaradi padajočih predmetov. Pomislite samo na vse, kar imamo doma na policah, knjige, lončnice, okraske, televizorje, kuhinske elemente, ne nazadnje ogledala. Vse to lahko med močnim tresenjem pade ali se premakne. Prav zato strokovnjaki svetujejo, da doma težje omare pritrdimo na steno, težke predmete pa shranjujemo na nižjih policah. In zdaj drugo vprašanje. Kaj naredi večina ljudi, ko začuti potres? Ja, steče proti izhodu. To se sicer sliši logično, vendar je lahko zelo nevarno. Če ste v večstanovanjski stavbi, šoli, trgovskem centru ali pisarni, se lahko v nekaj sekundah na stopniščih in hodnikih ustvari gneča. Ljudje se prerivajo, spotikajo, padajo. Poleg tega lahko ravno med premikanjem pride do poškodb zaradi padajočih predmetov ali razbitega stekla. Zato velja splošno pravilo, če ste v notranjosti, ostanite v notranjosti. Če ste zunaj, ostanite zunaj. Če ste na prostem, se umaknite stran od stavb, dreves, električnih drogov in drugih objektov, ki bi se lahko porušili ali poškodovali. Kaj pa avtomobil? Če vas potres ujame med vožnjo, varno ustavite ob cesti in ostanite v vozilu. Izogibajte se mostovom, predorom, nadvozom, daljnovodom. Veliko ljudi se sprašuje pa tudi o dvigalih. Odgovor je zelo preprost. Med potresom dvigala ne uporabljamo. Če pride do izpada elektrike ali poškodbe mehanizma, lahko ostanemo ujeti ravno v trenutku, ko se reševalne službe najbolj obremenjene. Poglejmo še nekaj zanimivih mitov. Eden najbolj priljubljenih pravi, da živali vedno vedo, da prihaja potres. Zgodbe o tem obstajajo že stoletja. Psi naj bi postali nemirni, mačke naj bi pobegnile, ptice pa nenadoma zapustile območje. Res je, da so znanstveniki opazili posamezne nenavadne odzive živali pred nekaterimi potresi, vendar do danes ni bilo mogoče dokazati, da bi živali potrese napovedovale zanesljivo in dosledno. Torej, če vaš pes nenadoma začne lajati, to še ne pomeni, da prihaja potres, morda je le opazil sosedovega mačka. Drugi mit pravi, da veliko manjših potresov prepreči enega velikega. To se sliši sicer smiselno, kot da bi zemlja sproti spuščala energijo. To, da se seizmologi opozarjajo, da žal ni tako preprosto. Majhni potresi sprostijo le zelo majhen del nakopičene energije. Zato njihova prisotnost ne pomeni, da močnejšega potresa ne bo. In zdaj vprašanje, ki ga pogosto slišimo v Sloveniji, ali sploh živimo mi na potresno nevarnem območju? Odgovor je da, Slovenija sicer ne spada med najbolj ogrožene države na svetu, vendar ležimo na območju, kjer se stikajo različne geološke strukture. Naša zgodovina pozna več močnih potresov. Najbolj znan je gotovo ljubljanski potres leta 1895. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, vendar je povzročilo ogromno škode. Poškodovanih je bilo več tisoč stavb in prav obnova po potresu je močno zaznamovala razvoj Ljubljane. Tudi prebivalci Posoča se dobro spomnijo potresov iz let 1976, 1998 in pa 2004. Zato je dobro vedeti še nekaj. Vsako gospodinstvo bi moralo imeti pripravljen osnovni komplet za nujne primere. Ne gre za nič posebnega, nekaj vode, osnovna zdravila, svetilka, rezervne baterije, polnilec za telefon, pomembni dokumenti in osnovni pripomočki za prvo pomoč. Upamo seveda, da tega nikoli ne bomo potrebovali, a velja staro pravilo, bolje pripravljen kot presenečen. In za konec še mali presneti preizkus. Predstavljajte si, da doma gledate televizijo. Nenadoma se začne tresti lestenec. Slišite ropot iz kuhinje, tla vibrirajo. Kaj naredite? Stečete proti vratom, skočite v dvigalo ali se spustite na tla, zaščitite glavo in poiščete zavetje. Pravilen odgovor poznate. Torej, spusti se, pokri se, drži se. Tri preproste besede, ki jih je vredno ohraniti v spominu. Ker potres ne vpraša, kdaj imamo čas. Ne vpraša, ali smo pripravljeni in ne pošlje opozorila. Ko pride, pa štejejo sekunde. In še današnji končni presneti na svet, ki je preprost, torej ne živimo v strahu pred potresi, živimo pa z znanjem, ki nam lahko nekega dne pomaga zaščititi sebe in svoje najbližje. Presneti na sveti.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Današnji 11. avgust je poseben datum za vse ljubitelje glasbe, saj ga mnogi štejejo za simbolični rojstni dan hip-hop kulture. Vrnimo se za trenutek v leto 1973 v newyorško četrt Bronx. Takrat je mladi DJ jamajških korenin, DJ Kool Herc, na zabavi v stanovanskem bloku na Sedgwick Avenue naredil nekaj, kar je spremenilo glasbeno zgodovino. Opazil je, da plesalci najbolj uživajo v instrumentalnih delih skladb v tako imenovanih breakih. Zato je s pomočjo dveh gramofonov te dele pesmi podaljševal in jih vrtel znova in znova. Nastal je nov zvok, ob njem pa tudi nova kultura. Hip-hop namreč ni samo glasba. Že od začetka je združeval DJ-je, MC-je oziroma reperje, breakdance plesalce in grafitarje. Bil je glas mladih iz mestnih sosesk, način izražanja, pripovedovanja zgodb in ustvarjalnosti. Iz lokalnega gibanja v Bronxu se je v nekaj desetletjih razvil v globalni kulturni fenomen. Danes hip-hop posluša Slušajo milijoni ljudi po vsem svetu. Vpliva na glasbo, modo, ples, film in celo način komuniciranja. Od prvih zabav v New Yorku do največjih stadionov in pretočnih platform je prehodil izjemno pot. Tudi v Sloveniji ima hip-hop dolgo in zanimivo zgodbo. Že v 90-ih letih so se pojavili prvi izvajalci, ki so repali v slovenščini in dokazali, da lahko ta glasbeni izraz odlično zaživi tudi v našem jeziku. Danes pa imamo celo vrsto ustvarjalcev, ki polnijo koncertne dvorane in osvajajo vrhove glasbenih lestvic. Zanimivo je, da se je vse skupaj začelo na eni sami poletni zabavi. Nihče takrat ni mogel vedeti, da bo nekaj gramofonov, dobra ideja in energija mladih ustvarila kulturo, ki bo več kot pol stoletja pozneje še vedno navdihovala nove generacije. Zato lahko danes brez slabe vesti rečemo vse najboljše hip-hop in hvala za ritme, zgodbe in ustvarjalnost, ki že več kot 50 let odmevajo po vsem svetu. Od poletne zabave v Bronxu leta 1973 do danes je hip-hop torej prehodil neverjetno pot. Iz lokalnega gibanja je zrasel svetovni fenomen, ki povezuje različne generacije, jezike in zgodbe. Zdaj pa dve skladbi, ki vsaka na svoj način kaže ta moč hip-hopa. Ena tuja, to bo Eminem z legendarno Lose Yourself, potem pa še Leopold I., pravzaprav reper, hip-hoper s koreninami seveda v Gornji Radgoni, tukaj na našem lepem Štajerskem, Prekmurju, Pomurju, pravzaprav ga imamo tukaj za svojega.
3: Look, if you had one shot or one opportunity

naš koncert. Razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci leko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.